Авхай нара, авгай нара, найж нара. Энэх тансаг сайхан гүн намрын үеэр та бүхнийхэн Хуанпу жамурны хөвөн хуран чугларсан дан маш баяртай байна. Одоо би 2-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнгийн жинкнэр эхэлснийг жарлие. Юуны өмнө би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний төлөөлөн тэрчилэн миний ховийн нэрээр холоос хүрлчин ирсэн эрхэмж очдыг халуунаар ухтаж байгаагаа илэрхийлье. Дэлхийн ил гажраас хүрлчин ирсэн шин хууч найз нарт чин сэтгэлийн мэдчилэл ба сайн сайхан хүсэл зүгнэлэн дэвшүүлье. Нэг жилийн өмнө бид энд анх дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнг амжилттай эрхэлсэн юм а. Өнөөдөр нэн олон найз нар болж ёсоор хүрлчин ирчгэл. Тус хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэн шин цаг үе ирээдүйг хамтар эдлэх гол сэдвийг үргэлжлүүлэх болно. Найз нар ч юм баяр хөөртэйгээр ирж сэтгэл ханамжтайгаар бочно гэдгийг би итгэж байна. Авхай нара, авгай нара, найз нара. Нэдэн би анх дугаар хугацааны гадаад оруулалтын үзэсгэлэн дээр дундад улсын гадаад нээлтэн өргөтгөх 5 талын арга хэмжээг жаралж, нээлт хийх тухай Шанхайд 3 талын шаардлага дурдсан юм. Нэг жилийн турш эдгээр нээлтийн арга хэмжээг нэгэнт үндсэнд найдваржууллаа. Үүнд Шанхайн чөлөөт арилжааны туршилтын орны Линган шин залгалтсан орн нэгэнт жинкнэр байгуулагдаж, бид бас бусад мужид 6 чөлөөт арилжааны туршилтын орныг шинээр байгуулжээ. Шанхай үнд тэмдэгт арилжаалаг газарт шинжилуухай мэрэгжлийн шинийг үүдэх самбарыг гаргасан бөгөөд данслуулах дөрмийн туршилтыг нэгэнт жинкнэр хэрэгжүүллээ. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийг нэг цогцжуулан хөгжүүлэхийг нэгэнт улсын байлдах бодлогийн ховоор жинкнэр хэрэгжүүлсэн юм. Гадаадын худалдаачны бэл оруулалтын хуулийг дараа жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Бүх талаар хэрэгжүүлэхээр байгаа зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэний харгалзлал дээр назгай талын тодорхой хуудсын нэмэх хамааралтын дүрмийг нэгэнт нийтэлжээ. Гадаад оруулалтын өргөтгөгжийн хэрэглэгийг ахиулах, бомбын гайлыг улам нэг алхам бууруулах зэрэг талаар чухал их ахилттай болов. Нэдэн би гадаад оруулалтын үзэсгэлэнгийн хугацаанд явагдсан 2 талын ажиллагаа дунд холбогдол бүхий улстай 98 жилийн хамтралчааны жүйсийг хэлэлцэн тохиролцсон юм. Түүний доторх 23 жүйсийн нэгэнд шийдвэрлэн дуусгаж, 47 жүйсийг нэгэнт ахилттай болгож, 28 жүйсийг нэгэнт шалвдан ахиулж байна.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд өгтийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

Авхай нара, авгай нара, найж нара. Ажухан дэлхийчлэлт бол түүхийн урсгал мөн. Хөх мөрөн, нийл мөрөн, Амазонас мөрөн, Дунна мөрөн өдөр сөнгүү давлгаалan урагшлан хэдийгээр эдий тэдий бучилтын давлгаан гарч олон арвин бартаат дан далд бошиг тохиолдох боловч мөрөн голын давлгаалan урагшлах сүр хүчнийг хэнч хориглож чадахгүй. Дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд тулгарж байгаа хүчир асуудлыг альч улс гээд ганчаараа шийдвэрлж чадахгүй. Ил улсынх нь хүн төрөлхийтнийг тэрүүнд тавих ойлгох тухныг баримтл болж өгнө. Харин ховийн ашиг тусаан хүн төрөлхийтний ашиг тусаас дээгүр тавьж болохгүй. Бид хамтаараа нэн нээлттэй бодол сэтгэлэг болон арга хэмжээгээр бүх бөмбөрчгийн зах дэлгүүрийн эд баялагийг нэмэгдүүлж бүх бөмбөрчгийн хамтар эдлэг тогтчий боттайжуулан бүх бөмбөрчгийн хамтрал чанарын арга маягийг амтлаг болгуулж охино. Хамтаран аж ахуйн дэлхийчлэлтийн хөдөлгөгч хүчнийг хэдий их болгож чадвал тэдий сайн. Хар садыг хэдий бага болгож чадвал тэдий сайн юм аа. Үүний тулд би дуртайя доор хэдэн санаачлахыг дурдъя. Нэгдүгээрт нээлт хийж хамтран ажиллах дэлхийн аж ахуйг хамтар байгуулъя. Одоохны дэлхийн ертөнцид бүх бөмбөрчгийн өртгийн хэлхээ, хангалгын хэлхээ гүнзгэрэн хөгжиж, харилцан агуулан багтааж, ил улсын аж ахуйн уусалчлал нь цагийн байдлын хандаж болжээ. Харилцан ойртож, явуулчаа олширход үрэлдэн, зөрөлдөн гарах нь жайлшгүй. Зөрчил мөргөлдөн тандахтаа, зөвдөлчин хамтарлцах бол сая зөв зам мөн. Эрэгтгшэр хандаж, харилцан ойлгож, харилцан найр тавьдгал юм бол шийдвэрлж дийлэхгүй хүчирсэд өгөж байхгүй. Бид нээлтээр хөгжилтийг өрлөхийлхий баримталж, солилж, хамтарлж агаан гүнжгэрүүлэн хөдлөлчхөөс биш салалчгүй байхыг баримталж, хэрэм хашаах нураахаас биш хэрэм хашаа босохгүй байхыг баримталж, хамгаалах үжил, ганц талт үжилийг эрс эсэргүүчин арилжааны бөхлөлтийг тасралтгүй багсгаж, бүх бөмбөрчгийн өртгийн хэлхээ, хангалгын хэлхээнэ нэн төгөлдөр болохыг ахиулан, зах дэлгүүрийн хэрэгчийг хамтаар байжуулуулж охино. Хоёрдугаард, нээлт хийж шинийг үүдэх дэлхийн аж ахуйг хамтаар байгуулъя. Шинийг үүдэн хөгжүүлэх бол дэлхийн аж ахуйн үргэлжлэн хөгжихийг хөтлөн дагуулахын зайлшгүй сонголт мөн. Одоохонд шин нэгэн ээлжийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт яг чухал их шовтлолтыг биелүүлэх түүхэн бомбтд оршиж байна. Ил улс шинийг үүдэх хамтарлж байгаа чангатгаж шинжил ухаан мэрэгжил болон аж ахуйн гүнзгий уусалчлалыг ахиулан шин үүдэлтийн үр бүтээлийг хамтар эдлэгийг чангатгаж мэдлэг мэрэгжил чадвартан зэрэг шинийг үүдэх элементийн шилжилтийг хязгаарлах хорио садыг чармайн өвдөж аж ахуйн биеэн дааж мэрэгжлийн солилж хамтарлжаа өрнүүлэхийг дэмжин шинийг үүдэх эх болгыг гүйцэд ундруулж охино. Мэдлэгийн үүдэн бүтээлтийг нэн сайн хэрэгжилж, хүн төрөлхийтэнд буян үйлдэхийн төлөө бид мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг хамтар чангатгаавалж өхөн. Харин мэдлэгийн битүүмжилэл хийж, шинжил ухаан мэрэгжлийн илэрхээ жаахыг бий болгох буюу өргөтгөж болохгүй. Гуравдугаарт нээлт хийж хамтар эдлэх дэлхийн аж ахуйг хамтар байгуулъя. Бид харилцан багтааж, харилцан харгалжлал үүсгэх хөгжилтийн хөтийн төлбөрийг өрлөхийлж, олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн төрмийн жарилт ба зарчмаар суур болгосон олон улсын эмх журмыг хамтар хамгаалж, олон талт арилжааны байгууллагын голлох өртөг ба үндсэн зарчмыг баримталж, арилж аваа бол оруулалтын чөлөөтэй болгох ба төчлөхийг ахиулан аж ахуйн дэлхийчлэлтийн нэн нээлттэй, багтаамжтай, түгээмэл харгалжлалтай, тэнцвэртэй хамтар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг ахиулуулж охино. Бид олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлийн найдваржуулж, хөгжилтөөр хамгийн дорой улсыг дэмжих эрч мань чангаруулан, хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон улс ба ард түмэнд хүртээ өвлж охино.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

авхай нара, авгай нара, найж нара. Түүхийн шин гараан дээр дундад улсын нээлтийн том үд улам ихээр нэгдэх болно. Дундад улсын өв хамт нам саяхан 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын хуралдуулан дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогшлолтыг ахиулах чухал их асуудлуудын тухай тогтоолыг тогтоолоо. Үүнд өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх, нээлтийг өргөтгөх маш олон чухал арга хэмжээг багтаажээ. Бид гадагш нээлтийх улсын үндсэн бодлогыг баримталж, нээлтээр өөрчлөлтийг ахиулах, хөгжилтийг ахиулах, шинийг үүтгийг ахиулахыг баримталж, нэн өндөр төвшнээ гадагш нээлтийг үргэлжлэн ахиулах болно. Нэгдүгээрт, цаг дэлгүүрийн нээлтийг үргэлжлэн өргөтгөх нь. Дундад улс 14 дуншуур шахам хүн амтай, дунд жиргэн орлоготой, хамтлагийн хөвчөөгөр бүх бөмбөрчөктэй хамгийн их, цаг дэлгүүрийн хөвчөөгөр асар их, далд хүчнэр лот их, хязгаалшгүй алс ирээд байтэ. Дундад улсын ард түмэн хангар удам дэлхийн ертөнцөөр тойрч үжих юмсан гэж хэлдэг. Би энд та олны дундад улсын мундаг их цаг дэлгүүрээр тойрж үжихийг баярлан ухтаж байхаан илтгэе. Дундад улс аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх улсын дотоодын хэрэглэгээний суурлах чанартай үйлдэлийг чангатгаж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй зах дэлгүүрийг идэх үетэй бүтээн байгуулж, дундад улсын аж ахуйн хөгжилтөд төшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд оронжоо өргөтгөж өгнө. Дундад улс гадаад оруулалтын үйлдэлийг нэн илүү чухалчлан үжиж, бомбын гайл болон байгууллын чанартай өөрийн өртгийг уламныг алхам бууруулан гадаад оруулалтын арилжааг ахиулах ба шинийг үүдэх нэг бүлэг жишээ үзүүлэх ордыг бий болгож, ил улсын

0: эх баялгийг өндөр бүтөмжтэйгээр тохируулах зах дэлгүүрийн гүнжгээ уусалж суулгахыг ахиулна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаарт нээлтийн байршлыг үргэлжлэн төгөлдрж үлнэ. Дундад усын гадаад нээлт бол бүх талын бүх хүрээний гадаад нээлт мөн. Одоо яг бүх талаар нээлт хийх шин байршлыг бий болгохыг түргэлэн ахиулж байна. Дундад улс чөлөө тарилжааны туршилтын орны жоригтой туршиж жоригтой хийхийг үргэлжлэн жоригжуулж, Хайнааны чөлөө тарилжааны гарамын бүтээн байгуулалтыг түргэлэн ахиулж, нээлтийн шин өндөрлөг газрыг бий болгоно. Дундад улс Бөөжин Тянжин Хөбигийн хамжилтсан хөгжилт, Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилт, Хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орон бүсийн нэг цогцсон хөгжилт, Гуандун Шанган Омны том болонгийн орны бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулах бөгөөд Хатан голын сав газрын амь ухаан хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн тухай улсын шин байлдах бодлогыг тогтоож, нээлтийн холболтон хөдөлчих үйлдэлийг чангатах нь. 3 дугаарт худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлнэ. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл бол аж ахуй нийлэн оршин тогтонч хөгжихийн хөрөл шороо мөн. Энэ жилийн 10 дугаар сарын 24-ний өдөр Дэлхийн банк 2020 худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн мэдүүлэлтийн нийтлж, дундад улсын худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл 46 дугаарт жагсаагдж байснаас дээшлээд 31 дугаар болж 15 байр дээшилжээ. Дээр сар дундад улс худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх дүрмийг нийтлээ. Хойшид дундад улс үргэлжлэн аж ахуйн хөгжилтийг хийж гаралж байгаа довэм зөрчилдөж чиглүүлэн жангилгийн гогцоо ба чухал хүрээнд өөрчлөлт хийх алхацанд хүрэхтгэж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолдор өндөр төвшний нээлт ба чанар сайтай хөгжилтөд байгуулын батлах ханган. Дундад улс зах дэлгүүрчилсэн, хуулаар зассан, олон улсчилсан худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн, гадаад бүлийн зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлийг уужуу болгож, назгын талын тодорхой хууцсыг үргэлжлэн чөөтгөн багсгаж, бэл оруулалтын ахиулах ба хамгаалах мэдээж ангийн мэдүүлэгч зэрэг дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Дундад улс мэдлэгийн өртгийг хүндэтгэх орчин нөхцөлийг бий болгож, мэдлэгийн бүтгэдэгүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах хууль чаажийн системийг төгөлдржүүлэн, холбогдолтой хууль хэрэгжүүлэлтийг ихээр чангатгаж, мэдлэгийн бүтгэдэгүүний өмчлөх эрхийн иргэний хэрэг ба эрүүгийн хэргийн хууль барилтын хамгаалалтын эрчмийг чангаруулна.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвдүгээрт олон талын ба хоёр талын хамтралцааг үргэлжилэн гүнжгэрүүлнэ. Дундад улс бол олон улсын хамтралцааны санаачлагч ба олон талд үйлчлийн дэмжигч мөн. Дундад улс дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад чухал бүхий өөрчлөлт хийж, нээлтийг өргөтгөх, хөгжилтийг ахиулах талаар дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтыг нэн их үйлдэл бадруулах болгож, олон талт арилжааны байгууллалын эрх сүрт чанар ба бүтэмжт чанарыг чангатахыг дэмжинэ. Энэ үеийн хойно дундадын талынх нь дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын баг хөвчөөний сайд нарын хуралдааныг эрхлэх болно. Бид эл талынхнээ үнэн сэтгэлээсэн саналаа солилчиж хамтаар ажиллах авч бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтыг төгөлдржүүлэхэд идэвхтэй хүчин нэмэрлэхийг хүсэж байна. Өчигдөр орон бүсийн бүх талын аж ахуйн хантны харьцааны хэлэлцээрийн 15 гишүүн улс ерөнхийдөө хэлэлцээгээ нэгэнт дуусгасныг сонсоод би маш баяртай байна. Хэлэлцээрийг эртхэн гарын үсэг журж хүчинтэй болгохыг хүсэж байна. Дундад улсад дуртай олон улстай өндөр баримжаа

0: дай чулуу даралжааны хилэлцээр зөвдөлчин тогтож, дундад Европын Белоруулалтын зөвдөлчөөр, дундад Япон, Кореагийн чулуу даралжааны хилэлцээр, дундад улс далайн булангийн Арабын улсуудын хамтарлжааны зөвлөлийн чулуу даралжааны хилэлцээрийн хилэлцээний акцийг түргэтгэх нь. Дундад улс олон улсын холбоот байгуулах 20 улсын бүлэглэл Ази Номхон далайн орны аж ахуйн хамтарлжааны жохон байгууллалт BRICS-ийн улсууд зэргийн тогтчийн хамтарлжаад идэх үедээ оролж иж аж ахуйн дэлхийн чиглэлийн урагш хөгжлийг хамтаар ахиулна. 5 дугаарт нэг бүс нэг замын хамтаар байгуулахыг үргэлжилэн ахиулна. Одоохонд дундад улс нэгэнт 137 улс болон 30 олон улсын зохион байгуулалттай нэг бүс нэг замын хамтаар байгуулах 97% хамтарлжааны бичиг материалд гарын үсэг журжээ. Дундад улс хамтар зөвдөлч, хамтар байгуулах, хамтар эдлэх зарчмыг баримталж, нээлттэй, ногоон, ариун чигч байх ойлгогдхууны баримтлан өндөр баримжааны ардын амьдралд ашиг хүртэх үргэлжлэхүйч харалтыг чармайн биелүүлж, нэг бүс нэг замын хамтар байгуулахын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулна. Авгай нараа, найж нараа. Ирээд үед хандаж дундад улс шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууны баримтлан шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгох байлдах бодлогыг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, шинэ хөдөлгөөгч энергийг хүчлэн байжуулж, бужгайруулан, арга маягаан ховруулах, бүтчийг тохируулах, хөдөлгөөх хүчнээ нэмэгдүүлэхийг тасралтгүй ахиулж, аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд нэн олон шинэ тохиолыг авчирж өгнө. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн ирээдүйн лавтай гэгээн саруул болох мөртөн зайлшгүй нэн гэгээн саруул болно гэдгийг би итгэж байна. Түүхийн урт удаан явцаас авч үзвэл дундад улсын хөгжилт бол бүх хүн төрөлхийдний давшилтад хараалагдах агуу их үйлс юм. Дундад улс алгаан дэлгэж, ил улсад нэн олон зах тэлгүүрийн тохиол, бэл оруулалтын тохиол, нэмэгдлийн тохиол хангаж хамтаар хөгжихийг биелүүлнэ. Авгай нараа, найж нараа. Дундадын боловсон ерөөсөн тэнгэрийн дор төгс найртай түмэн улс өй найрсаг байхыг зорьдог. Олноороо хамтар чармайж нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг байгуулах, хүн төрөлхийдний ховжианы хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулахад тасралтгүй ховь нөмөр үзүүлэхийг хүсэж байна. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарын их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин

0: энэ өгүүлэлд дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсглоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж 4 жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жийл чөвөрлөгч салих борон алгасалгүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
3: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
4: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын осыг уу.
5: Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
2: Ээжээ, таа ч өдрөлээ.

0: Эрин үеийн тэгээр ил.
1: Эрин үеийн тэгээр ил.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн тэгээр ил тус танилцуулдаг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн тэгээр ил тус танилцуулдаг.
2: Сайн байна уу хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Төвөр радиогийн Эрин үеийн тэгээр ил тус танилцуулдаг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн удааны дугаараар Монгол улсын жохойлч Сэ Эрдэнийн малын хөлийн тоос өгүүлэлэг мөн Монгол улсын жохойлч Лэ Төдвийн алгаданы хөлс хоёр өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ хүлээн авч сонсч гэнэ үү.

0: Буудал шүлгээр ихшиглэх, долгом хөргөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах, дорнын яруу уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрэл.
0: Төбаражүүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Малын хөлийн тоос Сэрдэн. Найн сар дундаан орж, ногооны үжүүр үл мэдэхэн модоширж, хөхнам тэнгэр гажраас улам холцсон мэт уужимхан чилээж сэрүүн салах үлэх болжээ. Байгаль ертөнцийн хэшиг бүрдэж, малчин ардын гэр хотлоор идээ чагаа дэлгэрсэн эн сайхан уларлын нэгэн сайхан өглөө билээ. Өмнө улсын бэл улаан шаргал элсэн манхантай, умар улсын бэл унаарт ногоон дэмжтэй, хангай говий жагалсан алдар чуутан боргочны хөндийн уужим дах

борхон гэрийн гжигтэй 30 иргэн насны өндөр бор бүсгүй намхан жуухан дээрх тос даабралсан ширмэн тогооноос хуруу жужаан өрөм хаман авч шар модон тавхад байгаа алган чинэн хоёр чагаан хуруудан дээр ижилхэн хувааж тавилаа. Хоймрын орон дээр хурган дээлийн доороос нэг нь сайртай бор хөлөн, нөгөөтг нь чэжин биеэн ил гарган унтаж байгаа балчир хоёр хүүдэн ховь тавьж байгаа нь. Грин жүн хаяанд хямдхан бүтөөлгөөр чивэрхэн зассан ижигтэн ор, түүнээс доорх нь ичиг өвгийн утаат эргэнэг. Баруун хаяанд нь өрэн авдар, түүнээс доорх нь эмээл хажаар ховн сав төрүүтэн байна. Грин гжигтээ саалын ховн авч гадагш гарахад өглөөний сайл хүлээсэн үнээ тугал мөрөлдөн ухтлаа. Жүүн нуурын галуу нугас нар нар наргалдан ганганалдж, хүмэл тааны тааламж түнрээр агаар салхи ангилж, хүмбэл сайтай саахал дайлын их баггэр, тэрэг тэмээ, хонь мал, хүлэн авахчийн хүнгэнэх дуу, энэ бүхэн өөрийнх нь дорой буурайг сануулах мэт болно. Иймхүү бүсгүйн сэтгэл доголдсон нь сүүлийн хэдэн өдөр нэгэн учралтыг хүлээснээр билээ. Найрцагт хансаг 8 сарын эхэн үеэс баруунаас хүрэлцэн ирэхэд туурч дэм амлаад учралт хүн нь буух ёстой байлаа. Тэгээд өнгөрсөн хэдэн өдөр боргочны хүндийн урд уулнай ар, хой туулнай ангри туж харуулцаар байв. Энэ удаа ч гэрээс гарахгүйдаа мөрөөдөлтөж үгийн ангир дэмжээ ажгалтал хэдэн суурхон үхэр чайран багширч туурчдын гэр майхан ундай сундай үжигдэв. Энэ бүхний харанхууд бүсгүйн хачир дээрх тарлан сэв хүртэл туяарын шингэрч уйтгарлаг бодлого ширнгүй нүдэн энэ өглөөний тэнгэр мэт мишилжин чилмэв. Тийм гүйхэгээрээ явж хэдэн үнийг ан хагас дутуу саагаад хүүхдийнх нүур гарын угааж чевэр хувцас өмсгөөд гэр бараагаа янжилж идэ будаагаа амжихэд гарах орох тоолондоо туурчдын буусан жүг ширтэн харан байтал үдийн алдад тэндээс наашиж яваа хөтлөө мортой хүн үжигдэв. Бүсгүй хоёр хүүгээ гадуур тоглол гэж гаргаад гэрийнхэн хаяах сөхөж ханий нүдээр жам ширтэж байлаа. Утсангүй ижилхэн хул мортой хурч ногоон өнгийн дээлээ сугалдаргалж чагаан чамчнай ханчиг шамлсан хүн гарч ирэхэд балбар мөн болохыг дараа таньж нэг мэтгэлээ ухтаж гарсан байлаа. Балбар уяан дээр тайвуухан бууж хоёр жангалаа уяад хойш урагшаан холыг харж хоолой жасаад ногоон сайртай эйдэн хутлаараа нун дөх хөг шорон дээр хол хол мөр гаргасаар хурч ирээд «Жаа чинжаал сайн сууж байна уу» гэж намрын шимшүлт хурсан хүдэр хүрэн чараандаан төвшин инээмсэглэл тодруулж тэгш чагаан шүдэн ярилжуулан урт айнаа нарыг шингээж салхийг сөрсөн хүрэн ягаан чэжээ хамталж улан жогсов. Чинжаал сэтгэлийн булаасан сайхан гэрийн жавхлангийн өмнө бөшөөрхөх баясах хослон байх ч бүсгүйн жангаар хэрэгшингүй харж «Сайн сайн явж байна уу? Туврын мал үжигдэхээр нь чамай ирсэн байх гэж бодчихин» гэлээ. Хүлээсэн хүн нь хүрэлчин ирсэн учралт өдрийн баяраар бие сэтгэл хөнгөрж хурдан шалмах хоолмонд хийжиж очлонхуудаа абдраасаан галуун хөжүүт гаргаж шимийн арх аяглахад балбар хамрынхан самсааг сарталжуулан хоёр жавжаараа савруулан жалглаад гарынхан алгаар амаан арчиж тамшаалan минжил ажил явдал урагштай. Өвгөн нь аймгийн туурчдын жүглөгөөнд оролцох яггүй үүрэг авсан. Сайшаалгана гэдэг ч санааных биш зүтгэлийн хэм шиг дээ. Хотынхнаа ходоодыг өөхөр таглаад муухар түрээвч хөдөлмөрийнхөн хөлсөөр малаагаад бочтой хэрэгээ. Жам үлжитэй ажил урагштай байдаг нь аавын хүүгийн аж шоо мөн биш дээ. 5 жил мал туухдаа гажуу буруу явсангүй. Ухтаж жолгоод хөдөж мордуулдаг чам шиг хүнтэй байхаар дотор уужим явах юм да гэж шилвэлжин сув. Этгэн тагш архуусанд нүүр нь хөлс дааварлан нүд нь маналжаад ирлээ. Чинчаалын өсөх насны өмсгөл болох хөх дурдан тэрлэг өндөр гуалга биеийнх нь айс тодруулж хилэн хар уснаас нь танил үнэр анхлах мэт санагдаж усгал хар нүднээх нь харч эр хүнээ элдв аврыг хүлчин өнгөрүүлэх шинжтэйг шунам хайран харц суусан балбар. Чинчаал минь
Өвгөн чинь малын хөлийн тоосонд ганчаараа явсаар насыг баралтай биш дээ. Ханиг хүүхэд харангуй хорвоог гэгээтэй нартай болгох нь тэр болгон яаж таарлах вэ дээ? Тийм үү дээ, Чинчал. Гэхдээ Чинчал баахан тулгамгадж. Тийм ээ, тэр хүн чинь. Гэтэл тэр хүн чинь хинчин шүү дээ. Гэд Балбар инээсээр босч ирээд Чинчалын гараас шүүрэн авч тэмэрхийж автсанд яах нь вэ? Хүүхдүүд ирлээ. Ингээд бол төсрэн жайлав. Балбар дэс чадан инээсээр ор руу ночиж толгойгоо салаавчлан хөвтгэд ханхар чэжин оволжм байлаа. Хоёр хүү ээжийн орон дээр сунэтэл хөвтөж байгаа танихгүй ахаас эмээж хатвчны дэргэд бие биедээ наалдан жогсов. Балбар өндийж ар сугнаасаа сэвхэн түрээвчэн тэмтрэн аваад хоёр улаан аравт гаргаж. Чинчала, саахт чин агнэт хэвэрэн бичтэй. Миний хоёр хүү наашир. Энүүх нэр шихрэ авчид. Гэхэд амтат нүгэнд урхалгцсан хоёр хүү шүлсэн жалгаж алгаан тоссоор хурчирээд тус тусын ховыг аванхууда уралдан гарч одов. Балбар дахин нэг галуун хүчүүдэ шавхаад Чинчалын оройн сааланд гарсан хогур хувцсхунраан тайчиж ор дөвсгэрийн тавтаяа гэж гинжээ. Маргааш өглөө нь Чинчалын хийж өгсөн бантан гидэж бас нэг галуун хүжүүд танил гоод мордохдоо. Чинчалаа, маргааш манайд дашин чилэнгийн хэдийн юм ирнэ. Гажир гажирынхантай гар барьж ганжиг нийлэх юу нь муу байх вэ? Чи бид хоёрын холбоотойг мэдтгэл юм билээ. Ганч хүн айл болохгүй, ганч чучал гал болохгүй. Чи чаавал очоорой гэжээ. Чинчал өглөөний саалыг сааж сүүгэн тушаагаад хоёр хүүгээ ундалж гэрээсэн бүх холдорой гэж сайтарж яхаад хөдөн жунаа наранд онгосон торгон дээлээ өмсөж нэгдлийн адуунаас ногцсон хөгшин хүрэнгээ мэлэн мордлоо. Тэр туурчдын буусан жүгс ажлуулан явахдаа шимийн архнаа эсгэлэн үнрээр амсгалсан хүжирмэг гэрийн хажууд өнгөрүүлсэн энэ сүний явдлыг санж түүнээ хэлсэн амлсан нь үнэн болж хүлээж мөрөөдсөн амьдрал нь бийлвэл хаач явсан болно. Хоёр мөн хүүгээ хүнээ жирэхтээ өсөвч сургуульд оруулж бусдын чагаан гэр хүлээн авахч шинэ хувцас тэр бүхэнд атархахааргүй төрсөн эс боловч эчиг хүнтэй уруу дорой чарайлахгүй хямртай явхаар болгол хамх хэрэг бүртгэн тэр. Намай бодвол ухаантай чадалтай эр хүн уужим сэтгэл гаргаж хөөрхий хоёр үрийн минь чүг сайнаар хүмүүжүүлэх нь лав. Балбар бол хүүхдэд их эгэгтэй хүн юм. Баг балчархан амьтад юундаа дас чадах үедээ энэ насандаа хүнээ сайны олж ханилах хов тавлантай явсан минь сая гүйчилтэх нь энэ биш үү? Гэх зэргээр олны бодож явлаа. Туубрийн хонь мал суур суураараа багшран бэлчээрилж уулын өнгөр дэнжин дээрх туубарчдын гэр майхан энд тэнд үжигдэн. Голдуу майхан байх бөгөөд гэр гүвэл 2-3 жирэг байж туубарчдын зүүн жигүүрт байгаа хундан чагаан гэр бүл балбарынх байлаа. Түүнээ дэргэд нөхөөс тахаар майхны бодвол нөгөө дашин чилэнгийнхэн эмээлтэй морьтой байв. Чинчал гэрээс жайдуухан бууж мороон тушаад жоохон жүрхшээсээр гэрт орлоо. Нутгийн гурван харчуул ирснээ нэг нь эрүү дамб хочтой хижээл хүн. Түүний эрүү хангнуур сүхийн чохлуур шиг дөрвөлжин. Нүүр агуу мөртөн, нүд нь жартхар. Нутг усандаа хүндгүй итгэхэд билээ. Хоёртхон нэгдлийн туслах нэхтлэн бодохч залуу. Хүүхэн шинжийн чивэр чарайтай бөгөөд нэртэй хэрүүлж жаргач хүн. Гуравтх нь улсын жанч холтой хөх толгой хэмээх гончог. Балбраас дутуугүй сайхан эр бөгөөд мулгуу чөлөх хүн. Балбартай хамт яваа туврын бололтой нэг өвгөн байлаа. Түүнээ хувцас ядуу чарайж ус аяншиж гунтсан байдалтай аж. Чинчалын орж ирэхэд балбар хідүүл дөрвөн хамтын хоомрыг бүрхсэн хевсэн дээр ясан далуу тачхнуулж суулаа. Балбар Чинчалын өдөөс наалынхын үдээр мишилжин "Оо ашгүй хүрээд ирвүү. Бид эднүүсэд нутхын чинь хүүхнэр хонин гэж сарчуулна гэж суулаа шүү дээ. Малын тоосонд дарагдаж яваа ман мэтэд иймэрхүү өдр олон тохиолдох бишээ. Жаа сугаргүй. Хонон төхөрхүү дээ." Гэхэд ядрангуй чарайтай өвгөн гадагш гарч мөчийн дотор амжуулав.
Чинчаал хоньны гэдэс янжилж, хажуугийн майханд тогоо дүүрэн махчаанж авчирсанд, манай хэд ханчи шамлан уулчлаа. Эрүү дамба хаяанаас нэг лонг харайр хавч. Ханчи гараан жирэглэн нэг чохсонд бүглөөн бүлтүүсрэн, эхний хундах балбарт жаргуулагдав. Чохлуулах ээлжийн хүлээж байгаа лонг грин хаяанд жирийн хөвтөх ажаа. Хар архинд халсан даалуучнуудын үг олширч, өгөө абана тухай маргалдаж эхлэхэд Чинчаал сэм гарч өвгнөө майханд орв. Өвгөнч бас архинаас хов хүрцэн тул онгод нь бичхан орж утаа туртаг болсон нөхөөст хар майхнаахаа голд тавшлан «Хүүхээ, наашаа суу, би чамд санснаа хэлий. Бэлтээ чадалтай нь чагаан гэртэй чадалгүй дороон хар майхантай явдах чинь ёс шүү дээ. Энүүхэнд гомдох юм алгаа. Малын тоосонд дарагдлаа л гэнэ. Чухам хэн дарагдаж явавал доо. Би бол улаан чорог үр хүүхдээ тэжээх гэж хэдэн мал туулсан. Хаа ч гэсэн хөдөлмөр хийхгүйгээр амьдрах биш. Сурсан датснаа хийж амин даанч гэсэн улс даанч гэсэн зүтгэж явахаас өөр яах вдэ. Мал тууны гэх чинь амарч ажил бишээ. Хавар эрт гараад л өвлийн ихээр грим бараа харна. Ард үлдсэн хэдийхэн төлөө санааж овно. Өс сүхэд арах өдөрч тохиолдно. Гэлээч гэсэн амьдрахын төлөө ариун чагаан хөдөлмөр хийж яваагаас хойш юм даан тэгтлээ гадархах үедээ. Үннээр ябвал үхэр тэргээр туулайгүй ч нэ гэдэг. Балварт би жаахан гомдох болсон доо. Танил талтай эр чадалтай да эрдэж уурамч хуулуу явдалтай болж байгаа хүн. Хүн сайн явах тусмаа үнэж болох ёстойсэн. Урмгаар олдсон алдар нэр алт мөнгө шунал төрүүлдэг нь ёс. Хүүхэ, балбарыг чи яадаг болсон гэж санана. Өөрийн л ажил бүтэж байвал бусдынх яаж ч байсан хамаагүй. Нэтнэн адилхан л мал тууж гарсан. Намар хамгийн түрүүнд л тушаалаа. Тэгсэн чинь хамгийн туранхай мал тууж гараад хамгийн таргалуулсан хүн балбар боллоо. Өвгөн ахч нь атааж үтээ санж амтнаа мууг үжиж яваагүй. Хээл гахуул авч улсын сангаач хохруулж яваагүй. Харин ман мөтийг хохруулдаг явдал байна. Балбар эдснээ ганч хоёр юм илүүжилж аваачаад л тентхийн дарга даамалтай сүлгөөлдөн дархан ирэхэдэлч худал хуурмаг баримт шагнал мөнгө аваад тэрүүнээ сайн хүн болж явдах нь тэр. Сүүлдээ бүр улсын малыг хольж хаяага хадардаг болж явна. Юу гэсэн үг ахв дээ. Наднан жах дээр 5-6 шарж арсан. Энэ жил 10-20 хүргэх бололтой. Төрийн төлөө огтно гэж бодволч эс мэдэгч болоод л юммар байна. Чи жахан бодолтой байх юм биш үү гэхээр чамд падгүй гэж уурлах юм. Би бол эчхээс нь өөрчгүй хүн шүү дээ. Хүүхэн чи чинь балаврын танил юм биш дээ. Өнгөрсөн намар хотоос нэг хүүхэн аваацсаа. Эрх танк амтан байдаг. Өвгнээ энэ яраа дуугүй чаганд суусан Чинчаал бүлт харааж. Юуг нь? Балбар их нэртэй юм уу? Гэж гайхаж тасран асуухад өвгнээ хариу хэлэхээс өмнө гүйн гарав. Даалуучнуудын нэг нь гожгор долоо гохолж нь говийн хүүхэн шоохолж нь гэж өндөр дуугаар дуутахад балбар хүн галуу нагал навч хурын үүл хурмасдын хишиг ясны хайртай янжин янагийн хайртай Чинжаал татлаа татуулахгүй гэж адтай хашгирав. Нөгөө нэг нь нутагт байдаг янжин жамд байдаг Чинжаал гэх чимээ согтуурхад чөмөрөн бүдүүн нарийн дуугар хөхрөлдөв. Чинчаал бөөм хар юмнд бүглэрэн тавчдсан чэжээн дарж сүрсалдаад гэрээс холтон явлаа. Нар шингэж чагаан гэгээ туссангүй байлаа.

0: Өвөг дээдээс Улбаатар ус мөртөг айл хот минь халуун орныг жирэм нисээ галуу шүвүүдийг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний доор үнэ ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн өртний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үл салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байха төрхөөрөө ирэх гээж тань ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад утаг амьлтах. Буурал түүхэн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр байгаасай. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэд гар хүрсэн ч хүүгийн кэнчүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм а. Их нутаг минь ээ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохолч Сэ Эрдэнийн малын хөлийн тоос өгүүллэгийг сонсглоо. Жалгаад мөн Монгол улсын жохолч Лэ Төдвийн алга дааны хөлс өгүүллэгийг сонсгоё. Алга дааны хөлс Лэ Төдв. Амар буянтын хүрээний гол дуган жуудах жилийнхэн ойдоор аюулд учирчээ. Түүний дээврийн ус багнан дотуурах тугалган хоолоогоор дутагш урсан шалан доогурах сувгаар гадагш гарч сүмөөс холдон жайлдаг байлаа. Тэгтэл хааныг гажар тэр хоолой нууд бөглөрчээ. Бороон ороход ус нь эргэн хурж дугангийн шал дээврээс бучин бууж хөө хуартай адаар бурхан тахилтай гүнгэрва. Багнуудаас ороосон эрэн хэвс төрүүтэнд гэм

Мужаан дарахчуулыч дайчилж. Гэвч судсмут олон салаа хоол хаанаа бөглөрсөн түүний яаж онгойлгохыг хэн ч хэлж чадсангүй. Олон жилийн хур борооны ус шаврш ороож өж ус зайлуулагч хоолойнуудыг тагалсан байх гэж тэд санал нэгтэй таавар тавьжээ. Сүмийн доогуур тавьсан хоолойнууд бөглөрсөн байх. Тэгвэл сүмийн шалыг ховхолж гажир доор гүнд байгаа хоолой гоохж гаргаад дахин шинээр тавихаас өөр аргагүй гэж нэг бүлгнүүчлээ. Дээвэр багны дотор явсан хоолой тагларсан бич. Тэгвэл сүмийн дээврийг жадлах айгуул багны ч хөрөөдөх хэрэг гарна гэж нөгөө бүлгэн ярьлаа. Аль аль нь хийхэд их мөнгө орно. Бас аюултай. Сүмийг нурааж ч мэднэ. Мөнгө ч хамаагүй. Нурхач гайгүй юмаа гэхэд хэн түүний хийхв? Хийх хүн ердөө алга. Авдур шүгэй тэдихний хийдэг мужаан. Хайч шилбүр хажаа дөрөө тэдихний хийдэг дарахчуулч зүрхэн хөрсөнгүй. Шаварчин олж хилгийг өтөл тийм чага өнгөрсөн байлаа. Тэр хавьд нэг ч байсангүй. Сүмийн байдал өдөр хоногоор муудаж нурхад холгүй болов. Бас хур борооны уларал эхэлсэн болохоор улам ч хичүү байлаа. Сүм хим аюул ороод байгаа тухайраа тэр доороо түргэн тарж амнаас ам дамжин хүн бүрийн мэдгч ил боллоо. Чухам яаж тэр сайхан сүмийг аврах вүлээ гэж сүсгтэн олонч бодож сүсгэлгүүлэгч чөнхөч санааширч. Бодоод бодоод бодын шээр дүрвгэгчээр үнэн дээн арга мэдхгүй буруу жүрүү юм хийгээд сүмийг нурааж нүгэл хурааснаас өөрөө аяндан ойчгүй дээрвэж гэж ламнар шийдчээ. Мөргөлчдөч ариун орон саманд нүгэлт гараан хүргэж байж нураачихвал ёстой нөгөө 10 харийнхан жамаар орно гэж болгоомжлоод бас л төдийл идэвх гаргасангүй. Тэгтэл нэг өдөр сүмийн хамбад сонин үгд болдов. Сүмийн ус жайлуулагчийг нэг өвгөн онгойлгож өгье гэж байна хэмээн донор лам альдав. Дархан хүн үү? Тарвахчин өвгөн гинэ. Тэр үгийг сонсоод хамблам тасхийн инээч гэлээ. Мужаан дархан лам хувраггүй оролдоод чадахгүй юмыг очиж очиж тарвахчин өвгөн санаархав гинэ. Тэр чин нэг бүл усан тэнэг нэг бүл ердөөл солиотой гайхал байгаа л да гэж хамбад дургүйчлээ. Тэр ёсоор тарвахчин өвгний сүмийн бошиг алхуулгуу хоочээ. Гэвч өвгөн халчарсангүй. Маргааш нөгөөдөр нөгөөдрийн маргааш нь ахаад л өнөө хүсэлтэд илтгсээр байж. Сүүс сүлдээ чүм залхаад хөлс өхгүй шүү. Сүм нурвал жүнэг толгоогоороо солино шүү гэж тэр өвгний сүрдүүлж. Тарвахчин өвгөн яалаа гэж хөлс авахгүй. Сүмд би гар хүрэхгүй. Гар хүрхгүй байхад яаж нурах вэ дээ? Би зүгээр л буян үйлдэх санаатай л тэр бөглөрсөн газрыг онгойлгох гэсэн юм гэж үнэн санаанаасаа ярьж. Өвгөн тарвахчнаа нутг уснахаас нь лавлуул тэр солиотой ч хүн биш, жалтай ч биш. Ерөөл нэг чагаан чайлган жантай тарвахчин аж. Ингээд байлгаад байвал нурж ч мэднэ. Тэгэхээр тэр тарвахчин өвгний туршаад үжи. Свид болвол бөөх эжинттай бучих жамтай юм гэж донор лам ятгсанд хамблам арга буюу зөвшөөрч. Хурл хурж байх үеэр болохгүй шүү. Өглөө үдэш болж өгвөл сүнэл төр оролдоно гэж хамблам айлтжээ. Өвгөн тарвахчин өглөө өрт хурл хурхаас өмнөх нь л хийж дуусгана гэж амлав. Маргааш нь өнгөрчээ. Нөгөөдөр нь лам нарын сүмдөн чухалж хурл эхлэхин үед аатар борон чутхан орлоо. Одоо яандаа дээврийн ус бурхан тахлуураа орондоо. Өнөөх тарвахчин өвгөн юу ч хийж чадаагүй биз дээ гэж хамблам асууж. Тэгтэл тарвахчин өвгөн сүмийн үүдээр шахааж лам багшид айлтгийа. Усны сүмнүүдийн онгойлгочсоо. Одоо алчихгүй гэж хэлчихэд бучаад явв. Лам нар мэл гайхчаа. Гэвч хурал номоон үргэлжлүүлэх чаг болж тэдэн жавдан дан суучхав. Бороо өдрчөн орлоо. Сүмд дусалч унсангүй. Борооны ус сүмийн баган дамжин суурын доогуур хоолоогоор чөлөөтэй гүйж байлаа. Хамблам их баярлж өвгөн тарвахчны олж шан хөлс ихээр үг гэж айлдав.
өвгөн тарвагчин аль хэдийн

бараа сургахгүй болжээ. Тэр өвгөн ямар аргаар үүний онгойлгосон бай? Та нар мэдсэн үү? Гэж хамблам шав нараасаа шалган асууж. Тэд мэдсэн юм юу чгүй. Ганч хүү донор ламал багсах гадарлах ажаа. Тэр хэлэхдээ. Ер нь гавьтай юм гэж бажаагаагүй. Өглөө хар хүрээр л сүмийн орой дор гарч нөгөө дээврийн ус ордог нөхнүүдийг жалгаж аваад тэндээ хэсэг суусан. Өөр юу ч хийгээгүй ингэв. Зүгээр л суугаад байсан юм уу? Гэхэд донор лам. Аа тийм. Нэг тулумтай юм авч гарсаа. Бас нэг шуудаа шар хомоолтой байсан. Сүулт нэг харахад утаа баагуулж байх шиг болно үлээ. Тамхил татаж байгаа юм уу гэж бодлоо л доо. Ингэв. Өөр юу ч хийгээгүй юу? Бүү мэдээ. Юу хийв гэж дээ? Ингэчихв. Хамбал амын сэтгэл амарсангүй. Тэр тарвагчин өвгөн яаж онгойлгоо бол санаанд багтамгүй юм. Эсвэл тэр их ид шидтэн байв уу? Ингэсэн бодол тэр ламыг жовоосоор хэд хонжоо. Тэр тарвагчин өвгний заавал олж надтай уулзвал гэж нэг өдөр хамба тушаав. Хайж сургалсаар яваад тарвагчин өвгний олж ирлээ. Хамба лам түүний хажуугийн өрөөнд оруулж хоолчаа өгч их найрсахаар хүндлэн "За, өвгөн та яаж борооны усны замыг онгойлгов? Танд манай амар буянтын хүрээ хийдэрэ чүм баярлж байна. За, шан хөлсөн энэ" гэж 50 лангийн мөнгөн ямбууг хатган дээр тавьж өглөө. Өвгөн тарвагчин сандран босч толгой сэксрээд "Гүйгүй, би хөлс авахгүй. Буян болох гэж хэлсэн шүү дээ. Аппл харин нүгэл" гэж татгалжв. Хамбал амч жаавал хөлсөн ав гэж шахав. Тэд удтал маргалдаж авах ахгүй даа хүрчхэв. Өвгөн тарвагчин эцэстэн тесвэр алдаж "Алгаданы хөлсийг би аваад яах юм?" гэж хэвч. "Юун алгадаа" гэж хамбал ам байчаан шилгэж. Тэр орой хэдэн алгадаа барьж аваад тулманд хийж байгаад өглөө дээвэр дээр гарч нөгөө усны нүх рүү хийгээд хойноос нь хомоолын утаагаар хөөрөгдөж орхсон юм аа. Сандарсан алгадаа чааш нь яарж ухсаар тагалархайнуудын онгойлгоод өксөлдөө гэж өвгөн хэнэгчгүй хэлжээ. Гайхаж биширсэн хамблам "Мөн лот ухаан" гэж дунгалтахад "Тарвахчин ухаан л да" гэж өвгөн тайван гар өгүүлжээ.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражугийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн Баянголын Монгол өөртөн засагчдын урлагчдын уран бүтээлүүдээс сонсох боллоо. Энэ төрөнгө салах хамтлаг Баламцэр

Бан сада тамонгли хан Утум судрыг мосын Ургэл хэн торгуд тэмна Учрын заяг төвх

0: 야
1: 쿠스터 쿠스터 쿠스터 쿠스터
2: 여러 울트자야 바인 голын жалуу урлагчид дуулна.

0: найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу Хянагч Хувсгалт та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээнэ нэвтрүүлэхээр та бүхэнд голдов.
3: Гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг үүтгэхээр чармайна. Си Цзиньпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа чанарлаг хөгжилтийг ахиулах тухай хийсэн чухал жаврын халуун тусгал гаргаж байна гэсэн мэдээлэл.
0: Ли Чанг Бөөжинд байцаан судалт хийсэн.
3: Жоулэжи Грузиагийн улсын хурлын даргатай хэлэлцээ хийсэн.
0: Ванхунин Грузиагийн улсын хурлын даргатай уулзсан.
3: Дингшвэшан бодлогын хүчнээ тор сүлжээнд байцаан судалт хийж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын хүчнээ тор сүлжээг шалгадан байгуулж, аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд эрч сэлбэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно.
0: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсчихно уу?
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин өнөөхөн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа чанарлаг хөгжилтийг ахиулах тухай чухал жаабар буулгаж чухалчилхдан. Дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа баян даасан мэдлэгийн системийг шалгадан байгуулж, дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, чаг үеийн асуултад нэн сайн хариулт өгөх хэрэгтэй гэжээ. Гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа франтин өргөн олон ажилтан илэрхийлэхдээ, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал жаавар нь гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа чанарлаг хөгжилтийг дээдх хэмжээгээр чухалчилж байгааг гүйцэтгэж харуулж, гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа чанарлаг хөгжилтийг ахиулах чиглэлийг жааж өгсөн байна. Бид чухал жаврын зориг санааг сайн найдваржуулж, гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг чармайн бий болгож, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад нэн их оюун ухаан хүчин чадал нэмэрлэх болно гэжээ.
0: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жаахдан, намын 18 дугаарыг хурлаас нааши гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны фронтынхан, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарин ханамгай туушлуулан найдваржуулж, хоёрын уялдуулахыг баримтлан мэдлэгийн үүдэлт шинжилэлт, онлын үүдэлт шинжилэлт, аргийн үүдэлт шинжилэлтийг лавтун баттай хуулж, үн өртөгтэй нэг бүлэг судалгааны үр бүтээлийг гаргаж, нам төрийн ажлын их талд хүчтэй үйлчилсэн байна гэжээ. Төвийн намын сургууль, тухайлбал улсын засагч харгааны дээд сургуулийн шинжлэх ухаан нийгэм журмын жан судлах хэлтсийн эрхлэгч Дүмжин Хуа илэрхийлэгдэн. Намын сургууль эрхивч Ямахт улс төрийн жүв чиглэл ба эрдэм шинжилгээний жүв чиглэлээр урагшилж, намын үжил ухамсарын ажлын өмнө фронтын чухал газрыг бат сахих хэрэгтэй. Намын үүдэлт шинжилэлтийн онлыг системтэй хэрдэм шинжилгээний онлын хэлбэрээр судлан тайлбарлахыг яхуулах, гүн жужаан эрдэм шинжилгээний уур амьсгалыг бий болгох, эрдэм шинжилгээний үнэн хитгэмжийг хэчнээн сахих, үр бүтээлийн ховруулалтыг яхуулах талаар бид үүрэг хариуцлагаан үнэнхүү үүргэлж, бодтой ажилсан амжилт бүтэмжээрэн намдан нэн олон чадвартан хүмүүжүүлж, намдан нэн сайн арга бодлого гаргавал жохно гэжээ.
3: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагдан, шинэ аянд шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын үүдэлт шинчлэлтийн онолыг системжүүлэх, онолжуулах судалгааны тайлбарлалтыг гүнжгэрүүлж, дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа баян даасан мэдлэгийн системийг шалгадан байгуулж, дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, чаг үеийн асуултыг нэн сайтар хариулж, гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг чармайн үүдэж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад нэн олон оюун ухаан ба хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Харбинэ аж үйлдвэрийн их сургуулийн марксизм үжилийн дээд сургуулийн профессор Янжин Хун илэрхийлэхдээ, Ерөнхий шүүжигийн чухал жаавар нь нийгмийн шинжлэх ухааны үйлсийн хөгжилт болон онлоор хүнийг хүмүүжүүлэх ажилд урагшлах чиглэлийг жааж өгсөн юм. Ухамсарны дунд хүчир асуудлыг шийдвэрлж, марксийн үжилийн онол хийгээд оюунлаг чадахгүй зэрэг шинжилгээ судалгааны салаана харилцан уусалчхийг ахиулан судалгааны хараагаан өргөтгөн гэжээ.
0: Шиан жам харилцааны их сургуулийн марксийн үжилийн дээд сургуулийн докторант Ньюганган хэлэхдэн. Ерөнхий шүүжигийн чухал жаврын шаардлагыг туушлуулан найдварж болоход энэ төрөнд намын үүдэлд шинжилэлт хийх онлыг суралчин судлахыг төрөн чухал үүргэн болгож, хов хүнэ эрдэм шинжилгээний чиглэлийг улсын хөгжилтийн их талбай, хичээл боловсролын байгууллалтын хэрэгжээ шаардлагад уусалчулан, дунд улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны буян даасан мэдлэгийн системийг шалавтан байгуулахад жалуучуудын хүчин чадлыг нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Бэйжингийн гадаад хэлний их сургуулийн марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд жахрал Ванг Манчен илэрхийлэгдэн. Гадаад хэлний төрлийн дээд сургууль нь марксийн үжилийг судлан тайлбарлах, ухуулах ба уламжилах өөр мэтч фронт болж болно. Дундад улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны байгууллалтыг ахуулахад дундад улсын онцлогтой, дундад улсын хөв намтай, дундад улсын сүр жавхаатай хичээл боловсролын систем, эрдэм шинжилгээний систем ба үг ярааны системийн байгуулалт зэрэг талаар хүч тавьж, дэлхийд тахнараан дундад улсыг нэн сан ойлгохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
3: Төвараа жүгэмэдэ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 18 өдөр Бээжинд байчан судлалтыг хийсэн байна. Тэр чухалчлагтан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах тухай чухал өгүүлэлт болон жаврын жориг санааг гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж оюунлаг чадвах болоод төрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн гүнжгээ уусалчлыг ахиулж, үүдэлт шинчлэлтэй хөгжилтийг баримталж, хэрэглэгээний удирдамжийг товойлгож, оюунлаг чадвахыт машин хүнээ дэс дэвшхийг идэх байтаа ахиулж, оюунлаг чадвахын бүх талаар гүн дэс давхаргадаг, үйлдэн бүтээх үйлсэд энерги олохыг ихээр ахиулан, аж ахуйн хөгжилтийн шин хөдөлгөөх хүчин шинэ давуулгыг түргэн бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
0: Тубаражигийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дарга Жолоожи 18 өдөр Бөөжин дэх ардын их хурлын танхимд Грузиагийн улсын хурлын дарга Папашвилитэй хөлөлчөө хийсэн байна. Жолоожи илэрхийлэгдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон эрхэм улсын удирдах хүмүүсийн байлдах бодлогын дагуулахаар дундад Грузиагийнхэн байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулж, хоёр талын харилцаа чанарсайтай бүх талаар хөгжих түргэн чамд орлоо. Дундын тал Грузиагийн талтай хамтар, хоёр улсын удирдах хүмүүсийн чухал хамтын танилтыг сайтар найдварж болон дундад Грузиагийн байлдах бодлогын түншин харилцаанай агуулах түүнийг тасралтгүй баялагжуулах дуртай байна гэжээ. Жолоожи жахтан. Дундын тал Грузиагийн талын урт хугацааны турши Тайван Шинжаанд холбогдсон, Төвдөд холбогдсон, Шанганд холбогдсон ба хүнээ өрх тэрх

0: асуудал дээр дундын талын жогсолтыг дэмцэнд талархаж байна. Грузиагийн талын арт түмнээ Буяндааж сонгосон тус улсынхан байдалд нийцсэн хөгжилтийн чамар жамнахыг өнгөрсөн тахан адилхан дэмжинэ. Грузиа бол хамгийн өрт нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагааг чуураад нь дагсан ба хамтар байгуулахад оролцсон улсын нэг болно. Дундын тал Грузиагийн талтай харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэхийг баримталж, оюунлах чадвархи, тоочлсон аж ахуй, бохирдолгүй энерги зэрэг шин шин чарх хүрээнэ хамтын ажиллагааг хөрөгдөж, соёл иргэншлийн солилцоог гүнжгэрүүлэн, сурган хүмүүжил, соёл, аялал жуулчлал болон жалуучууд зэрэг чарх хүрээнэ хамтын ажиллагааг чангатгаж, олон талт хамжилтыг чангатгаж, жинхэнэ олон талт үйлдлийг үйлдэлгжүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Тубараж үг юм эдэ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны төрөвлөгч Ван Хугнин 18 өдөр Бээжинд Грузиагийн улсын хурлын дарга Папашвилитай уулзсан байна. Ван Хугнин илэрхийлэхдээ дундад Грузиа хоёр улс бол чин үнэнчи итгэлцээтэй сайн найз юм а. Дундын тал Грузиагийн талтай хамтар хоёр улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтаар үндсэн журамлал болгож нэг нэгнийхэн амин чухал ашиг тусын асуудал дээр харилцан эрээс дэмжиж, харилцан хүндэтгэж харилцан итгэлцсэн түнш болох дуртай байна. Уламжлалт чар хүрээ болон шин шин чар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн өргөтгөж, харилцан ашигтай түнш болох дуртай байна. Соёл иргэншлийн солилцоогоо нэгтрүүлж харилцан мэдлчиж харилцан дотносог түнш болох дуртай байна. Олон талт ойлголцоо бааж өгчүүлгаан чангатгаж, сэтгэл нэгтэй алхаа нэгтэй түнш болох дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо үүнээ төлөө идэвх хөтө хов нэмэр оруулах болно гэжээ.
0: Төвөрөж юм уу? Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, төрийн эвлэн хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэшан өнөөхөн Бээжин, Хөбэй, Өвөр Монголд бодлогын хүчтэй тор сүлжээнэ байгуулалтыг урд хожид шинжин байж хасан байна. Тэр чухалчлагдан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жарах санааг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчийн байрлуулалт ёсоор дээд чандааны жарах төлөвлөх болон шинжлэх ухаанч төсвийг чангатгаж бүх улсын нэг чогччилсан бодлогын хүчтэй тор сүлжээнэ байгуулалт болон эрчимлэх өндөр бүтэмжтэй ашиглалтыг ахиулж аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлдэл чадвархи олгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Тубараж үг юм эдэ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 18 өдөр Бээжинд 2026 оны бүх дэлхийн арилжааны бэлд оруулалтыг ахиулах дээд төвшний хурлын эхлэх ёслолд оролцож үг хэлжээ. Ханжин илэрхийлэхдээ одоохны дэлхийн байдалд Women Division солигчж бүх дэлхийн аж ахуй арилжааны эмх дэглэм хүнд ноцтой дайралтад учирж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин аюул төгшөөр ба өрсөлдөөнөө өмнө ямар ба улс хэд бүр өөрийн биеэнл бодоод байх боломжгүй юм а. Болхомдон хамтран ажиллаж нээлттэй багтаамжтай байхыг баримтлах бол сая хүний ертөнцийн төв ёсон мөн. Бид итгэл жоргоон баттаж гарар холбон урагшилж шин аж дохиолыг бүтэмжтэй эжимдэж шин өрсөлдөөнийг арах чааж харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэхийг бэйлүүлэх суурин дээрх хамтын хөгжилтийг бэйлүүлэх хэрэгтэй гэж жаас юм гэжээ.
0: Товарач юм өдө. Дунд усын өвхамт намын төв хорооны албан тийхэн мөнөөхөн дунд усын өвхамт намын намын гишүүн хөгжүүлэх ажлын нарийн төрмийг дарамтан дарахаснаа хамт мэдэгдэл буулгаж өл гадир орон салаам учрынхэн нарин хнамгай мөрдөн хэрэгжүүлэхийг шаардсан байна.
1: Товарач юм өдө. Төрийн эвдлийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 18 өдөр сонин мэдээ нийтлэх хурлыг хийжээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны нийтэлсэн тоо баримтаас үзвэл энэ жилийн түрүү 4 сард улс ардын аж ахуй тогтоонаар урагшлах хөгжилтийн байдлаа баталсан байна. 1-4 сар болтол бүх улсын хэвчээтсэн аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядна адил хугацаанаас 5-6-аар нэмэгдэжээ. Үүнд өндөр техник мэрэгжлийн үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 12-6-аар хөрчи дээд жандана үйлдэн бүтээх үйлс яг тогтоонаар нэмэгдэх суултай болж байна. Хэрэглэгэний талаас үзвэл 1-4 сард нийгмийн хэрэглэгэний жүйлсийг жижиглэн борлуулсан ерөнхий то ядан адил ухаанаас жууны нэг чиг ёсоор нэмэгдэж үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртөг жууны 5 чиг жургаагаар нэмэгдэжээ. Ялангуяа аялал жуулчлалын асуун сурж түрээслүүлэх үйлчлэг, зам харилцааны аялан жорчих үйлчлэг, соёл баян тамир сэлүүчлийн үйлчилгээний төрлийн жижиглэн борлуулсан өртөг бүр хоёр оронт тоогоор нэмэгдсэн байна. Гадаад арилжааны талаар 1-4 сард Эдбарааны гадаадаас оруулж гадаадд гаргасан ерөнхий хэмжээ нядан адил ухаанаас жууны 14.9-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд чахалгаан хөдөлгүүрт машин тариг, салхин хүчнээр чахалгаан гаргах машин чогчлбор зэрэг бохирдлгүй бэлтгүүний гадаад гаргалтын хэмжээний нэмэгдэл жууны 40-ыг давжээ. Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ.
2: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах үл нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хангатуар хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн хүцсэглэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жахта. Хөл улсынхан шинэ хөлчнэ шинжилгээ ухаанд хогн мэрэгжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хаж тохиолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнэ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаа чангатгаж шинэ хогн мэрэгжил шинэ аж үйлс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжүүлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гүйжүгийнхэн бодлогын хүчнэ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж Пухулсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж дараасыг хөнгөлж. Торн жагварын үйлчлэг хөлнөө материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчлэг тоо баримтын арилжаа зэргийн хурамшуулах харьцлыг чууны 3 байснаас нь дээшлүүлээд чууны 30-д хүргэсэн байна.
1: 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж бүх

0: өнөөр цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлчийн болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8000 төхөрчий 5 жи 1000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцүн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит шогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гуандунгийн Гуанчжоуд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйдал хайл бус хончилгийг хүндцэлж, бус материалын мэдээ жангжуулан шошго тэмдэгжүүлж, дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явчаар дамжуулж, хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бус бараах түргэн хөрж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Цоуян Жо танилцуулахдаа компанийн хөрөн судлал үйлдсэн хоёунлах чураг төлөвлөгөөний Жос мөнгөний тооцоо хийх системэд чураг төлөвлөгч хурч сэрлийн чураг төлөвлөгөөний зургийг хоруулхад тэр нь хувцас хонрын хэлбэр завгурыг бий болгон ухаартай хэлбэрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохицуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсны аж үйлсийн хэлхэнэ гол дамжлагад гүнжгэрүүлж болно. Ходоохонд хувцас завгур бүтээх хүр бүтөмж 9 технаар дээшилсэн байна гэж.
0: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээш их можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Төвөрөж үг юм дээр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилт бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинчилэлтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил гажирынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинчилэлтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж, улсын өрсөлдөөний шинэ давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчид хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай системтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхой жааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг байжуулах системийг байгуулан, Кнентийн шинтлэх ухаан тагн мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх, ус төрөгч энерги ба хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн энерги, тархинад туслах машин, бүх буян хоёунлаг мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь хаж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнэ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг цаашид бүрэн шүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалбарыг

0: тодорхойлон хирээдүйн хаж илсэн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хөрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан хирээдүйн аж илсэн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх хинж нэрэнг жохон байгуулан хэрэгжүүлж улсын дэсэн хирээдүйн аж илсэн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж хирээдүйн аж илсэн нэг бүлэг хошуу чорныг байгуулж хирээдүйн аж илсэн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
1: Эдгээр голдлоготой уралдааны замын тойронд ил газрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулсанаар ирээдүгийн аж үйлсийн халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүгийн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд энэ түрүүнд жангилгийн голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүгийн аж үйлсийн үүдэлтэй шинжилэлтэд нийт 100 гаруй жилийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгээний ахуй үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлэлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон ховруулахыг ахиулж байна. Ирээдүгийн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйлын бэйч чогчин үйлдлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлтэй шинжилэлтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил газрын ирээдүгийн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлын шинээр дансалуулсан хэмжээ үргэлжилэндээ шилсэн байна. Түрүүхэн Анхуйгийн Хөфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атмын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил газраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээндэх 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй можийн Хөфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын газрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүгийн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж чадвартай өндөрлөг газрыг байгуулж шин төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын чумын нийлэлтийн энергийн аж үйлс тийши түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэжээ.
0: Хирээдүйн аж үйлсийг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж жасан чигчлэх системийг бүрэнжүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хижонгийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхи ордноос бодсон гүйлх супер дэлгүүр зэрэг хийсэн том төрлийн 50 гарэ хүнэн бодтой харуужигдлыг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж томон суур дэсэн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлог машин хүнэ дэсэс давсан хүйлдвэрийг ч бүх хүчээр бүтээн байгуулж байна. Бэйжингийн аж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлей хэлэрхийлэхдээ Пит Жорганжи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчийг тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарийн хуваасан чар хүрээний тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтоон тэр нь хаж илсэн хүүдэлт шинчилэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанга болно гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд халсын бараалалтай байх хэрэгтэй. Туршилтын тасгийн мэрэгжлийн шувталтаас аваад хүйлдвэрлийн шугамын хүр бүтээлийг найдваржуулах хүртэл хаж илсэн хүрэлэн тойргийн төвлөрөн хөгчөөс аваад хошууч тойргийн жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах хүртэл шалвдан хөгжиж байгаа хирээдүйн аж үйлс нь тундад улсын хаж ахуйн шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож чанарлаг хөгжилтийн шин ирээдүйг нээж байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнгөлжи Арашин юм. Нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр. Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа бусдад сайн хандах нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
3: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн одон хүртэгч Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Малаж ахуйн судалгааны газрын ажилтан Уран Тодиг сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гэнэ үү.
3: Ямарваа нэг малчин өөрсдийнхээ хэмээг та хэллээ шүү дээ, ботхонд нь хүртэл ингээ үзэж гарч чаднаа гэдэг. Тэгээ энэ тиймээ одоо сүлд нь сүүсаал их гардаг тиймээ болох нь үгүй юу гэдэг үзүүлэе гэх юм бол та нарыг хайж очих юм уу, эсвэл таны хилдэг энэ машины нөөснөө аваад байцаачих юм уу, та нарыг ураад байцаалгах ийм бас
4: одоо хожимдоо нь одоо баг ийм болчихов ээ гэж бодож байна. Учир нь энэ хоёр ийм болсе хийгээ гаргасан шүү дээ. Манайс бод тошил тийм одоо сатан байна. Тэгэхээр дамжаад л хажим доо урин малан одоо урин үрүүлдэг тэмээгэн одоо сунгах тэгвэл
3: бууран ямар буураар тавих вэ?
4: Бууран ингээн яг сунгах тэгвэр бол
3: энэ зөвхөн сүг химжиж чадах юм уу, эсвэл ноосноолын нарцсан химжээг нь бас чадна уу?
4: Одоо ноосны нь хамаатай 45 кг-ийн энэ үлдэр божлох чахан болов бүх юм
3: дээр хамаатай. Ноосноолын
4: химжээг нь бол сүнэ. Сүн тамаатай.
3: Нас налруулаа сүг бүгдийг нь үзэх боломж бол байгаа юм байна.
4: Эдгээр одоо арга мэрэгчлэн бол тасралтгүй дэвшилж одоо тасралтгүй оновчийн хэмжээг нь улам төвлөрдүүлж явж та. Ийм осон бол энэ шинжилгээ хам мэрэгчлэл гэдэг нэгээр тэр төвшин төрт билкорт
3: одоо
4: алхам алхамаар одоо машинын үр үржүлэг арга одоо өвлөр байжлаг энэ сүнгэн байжлаг арга нь бол улам амархан мөртөөс тасын оновчтой болгоод
3: тэгвэл одоо баг эхнийхээ алхмыг нэгэнтээ эхлүүлсэн гэсэн.
4: Одоо тэмэндэр бол энэ нэг тавштай өвлөр байж болох, бас нэг нь бол одоо сүнэ гаралтын нэмэгдүүлэхийн төлөө одоо бордо тусгай энэ бордоогоор төчих энэ үеийн бас судалсан.
3: Бордогийн судалж байна.
4: Тийм. Энэ бол угтаа бол 2013 оноос өмнө одоо малчит бол дөрөө шиг тэмэндэн үрдэн шишгүүд бордоо нөхөлтгөө юм байсан ба. Жарим малчид хэл бол тэнгэр бол тэнгэрийн амт нь одоо бараг өвөлч өрдөөний гад гэж очдөг ингээд бордоо мөрдө өгдөггүй шүү дээ. Гэтэл манас бол 2000 бүгөөд 13 онд бол одоо учрын тэр үед бол манай тэмээний сүүнэ гаралтай тун доор. Тэр үед бараг нэг өдөр бол нэг чинь барахтай одоо 45 кг гэж байна. Нэг чинь нэг чинь одоо нэг өдөр шүү нэг тама. Энэ байдалд орвол манас нэг манай малаа жахын төвчөөс майсад нэг 10 том жоосоор одоо дэмжлэг үзүүлээд бол манас юм төршил хийсэн. Одоо тамагийн бол портогоор нөхөж сүүнэ галт энэ өдөр юм төршил хийсэн. Нөгөө бол манас хөдөө бууж одоо бараг 2-3 сар ингэ жалгаагаад тусгай бордогоор нь тийжсэн шүү дээ. Бас нэг үлгэн бол эрдэн ширтэж байсан, бас нэг үлгэн бол нэтэж өгөхгүй. Энэ байдлаар орвол энэ машин тусгай бордоогоор тэжсэн тиймээ бол одоо сүүнэ гаралт их нэмэгдэж бол
3: баг хэдийгээр нэмэгдсэн байна.
4: Тэр үед бол одоо нэг 2 жин гар юм уу ийм байсан. Гэтэл тэр удааны торшилт бол ашаагийн түнхэн дээр авчрах нь одоо түрүү удаа тамагийн бол тусгай бордоогоор тэжээдэг юм. Нэг торшил болно. Түүнээс өлөр бол одоо малчид нэг аргийн бол одоо хүлэгээ авсан шүү дээ. Өнгөчгөөд одоо мансийн тэр нэг тусгай бордооны нэг жорын бол одоо нөлөөд уутаа нөхч харгалсан.
3: Жор нь юу байх вэ? Тусгай бордоог бол ямар орцтой байх вэ?
4: Одоо тусгай бордоог бол энэ дотрын уургийн хэмжээ нь хэдий байх хэрэгтэй. Өөхний хэмжээ нь хэдий Монгол одоо ширхлэг гэж яна шин үе зүү шин үе хэдий байх хэрэгтэй. Энерги хэмжээ нь хэдий байх хэрэгтэй. Эдгээрөө нэмжээд одоо жишээлбэл одоо эрдэн шиш бол өндөр энергитэй шүү дээ. Монгол одоо мууши гэж хэлж, мууши бол одоо өндөр уургатай шүү дээ. Эдгээрийн токсин хэрчил тагаар халиод тийм нэг одоо колисли өөний хийгээд бол тусгай одоо сүүнээ төрмөнд өгсөн юм яг.
3: А тэгвэл шууд энэ хідэн өвсөн холиод ингээд нунтгалчих биш, бүр энэ нунтгалснаа дахиад бүр ингээд тагшруулад барилдуулад нөгөө нэг гэрийн тэжээвэр муур нохоонд өгж байгаа юм жоохон жоохон юу байж та бүхлэг
4: мөхлөх нь
3: аа ийм болгочих
4: гэж байна. Өчгөөд одоо энэ нь үгүй шүү дээ.
3: Аа тэгээ тэмээ эдэд дасчихна уу?
4: Эсвэл эдэд дасна.
3: Аа хизээгээс эхэлж одоо иймэрхүү тэжээл малчтын дунд нэвтэрсэн байна.
4: Аа манасын торшил болоо 2010 он. Өнөөс үлэр бол манас сүлдэн бас жалгаагаад одоо хагас малжиг хагас бэлчэрлүүлэх юм яг торшил бас арав хийсэн. Тэр одоо эдгээр аажуу аажуудаа одоо баг малчд бүр нэг арга ихрэглэж одоо цүүний ангаралтын өдөлж ярьжтэй. Ийм өсөн бол үнэн тэмэнд авчлуул үлдэр бойжлох болоод бордогорт гэж сүүний ангаралтын өдөр энэ 2 жилийн арга бол бүр одоо дутгацж болохгүй шүү дээ.
3: Тийм байна. Энэ бордо бол голдуу сүү буулгах.
4: Тийм тийм. Одоо өвлдэрнсээ мөртөө бордогоо сайхан тохромтой өвөл одоо сүүний ангаралтын.
3: Мөртлөө одоо сүүний шим нь бас яг энэ шим тэжээлийн хувьд
4: мансын одоо зорилгом бол бас сүүнээ гаралт нь өндөр мөртөө сүүнээга шин чанарыг баталдах.
3: Өнөх чанар чансаг.
4: Чанар чансагийг баталгах өнөг нөхцөлдөр одоо юм нэмэгдүүлэх юм туршилт хийсэн.
3: Та нарын судалгаа яг манай аймгийн гурван хошууны аль нутаг орноор илүү явагдсан бол
4: манас төрөөсөд хийхэд бол алша баруун хошууны алтан ово сумын гурван төрлөг гачаа нэгсэн. Малчтын малчин нээлдэр одоо энэ туршилтыг хийсэн.
3: Одоо энэ таны хэлж байгаа энэ тусга бордо зах дэлгүүрт гарсан уу?
4: Гарсан.
3: Ямар нэртэйгээр гарсан?
4: Тэр тусгай одоо тийм нэртэйгээр гарсан биш. Нэг хэсэг очоо одоо манай тэр бордоогаар одоо зураар эрвэн одоо үйлдвэрлэсэн шүү дээ.
3: Тусга үйлдвэрлэгчд одоо үйлдвэрлээд.
4: Тусгай одоо манайс онцгой нэр авсан.
3: Жорын бол та нар гаргасан.
4: Жорын манай. Бас үлдээд бол жарам одоо үйлдвэр өвөрөврийн одоо тусгай юм зур гаргасан шүү дээ.
3: Тийм байна. Тэгэхээр таныг бас 6 улсын тусгай ашигын эрхийн үнэмлэлийг хүртлээ гэж бид нар бас сонссон. Энэ тухайгаа уучралж ярих уу?
4: Одоо эдгээр тусгай ашигын эрх эдгээр өгүүлэл бас ном дэвтэр бол одоо мансын энэ торшилтын дунд аяндаа нүссэн юм шиг та тусгай цаг гаргаж тэрийг тусгай бичдэг мансаа тийм завчгүй. Уг бол эдгээр мансын одоо торшилт хийж гэх судалгаа нь хийж ихэн зорилог нь бол яг үнэн дээр нь өглөө нийтлэх юм уу эсвэл ном бичих юм уу эсвэл одоо тусгай ашиг нэрх эдгээрийн орхохын төлөө биш яаж та. Голдуу одоо эдгээр нь бол чухам боттой үйлдэлг дунд хэрэгжилж төмнөгийн гон цүүний гаралтын нэмэгдүүлэх юм уу эсвэл ноолын гаралтын нэмэгдүүлэх юм уу өндөр хэрэглэе гэж боссоортой юм уу юм уу эдгээр нь бол надад авчлуулаа та
3: ажлын дунд аяндаа
4: үссэн нэг явч мөртөө нэг үр дүнгэж хэлж болно. Үнэн дээр хамх сүлийн үр дүн мажорлог биш.
3: Энэ ажлыг нэг сайхан хийчээ. Өнөөхөө судалгаагаан чанартай өрнүүлээ гэсэн олон жилийн хичээл зүтгэл таныг бас энэ сайхан алдрын өндөр оргилд аваадсан байна. Тэгээ олон түмний хүрээллийг олохын хажуугаар улс орны хамбас сайшаал хөхөөлийг авлаа. Өнөөдөр болоход та бол 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөтөлбөрийн шангыг хүртэгч гэдэг энэ сайхан яруу алдрыг өнөөдөр бас та яг өнөөдрүүдэд ингээд сонслоо гэж юм. Тэгээд яг энэ мөчид бас таны сэтгэгдлийг сонсъё.

0: өнөх шагналын аваад бол бүг одоо 2026 оны бүг улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналын одоо тосн аваад бол миний сэтгэл тун өндөр байна. Гэвч өнөх шагнал бол миний гах чавхан юм шиг. Мөн ч одоо намтай адилханаар одоо үнсэн шатанд гүнжгэрч содлогооны ажил хийж яваа миний одоо хамт ажиллагчд бас эдгээр ажил хийж яваа босод одоо содлогоочдын бол хамтын нэр өлтөр гэж хэлж байна. Учир нь машинын ажил бол бараг мөн тэмэн хашаа ямаа хашаагаар буугаад үнсэн тоо баримтаагаад содлогоон донд тоо баримт хангадаг шүү дээ. Эдгээр ажил донд бол хүчир бэрхшил бол эргэн тулгарна. Одоо яг торшилтын тасалд хийгээд торшил хийхдээ бас эдэлгүй шүү дээ. Машин одоо эдгээр чармайлаг болоод жоруулалт шүү дээ. Жоблж өдрийн одоо хамаг өчсөн жорлог бол манай малчин төмнөгөн ашиг орлог юм өдрхийн төлөө шүү дээ. Төмөртөн өнөөдрийн шагнал бол миний өнгөрсөн ажил өгсөн одоо нутгалт мөн ч одоо миний хөштийн ажил өгсөн одоо үүрэг мөртөө жоргожруул болж байна. Иймээсэн миний батгаар одоо өгнөөс хэштэй мөн ч үргэлжлэн одоо үндсэн шатанд гүнжгэрч содлогооны ажлаа нь үргэлжилж алшагийн хоц бүтмөө цагаан олны манай шилдэг үлдрийн сунгам байжлах бас энэ үлдрийн чанар чанарыг дэвшүүлэх жич одоо үйлдвэрлэлийн чанар чанарыг дэвшүүлж энэ алшаа амаалаа жоохын хаан чанартайгаар хүчгэд нэг хавийн хүчин нөмрөнд үйлээ гэж бодож байна. Иймээсэн энэ хилдэгчтэй маншин энэ хөдөлмөр бол өнгөрлтэй өнгөл одоо чармайлаг бол
1: хүний гондохгүй
0: тийм. Иймээсэн манас ямар ба ажлын байр гэсэн чамаагүй. Хэрвээ одоо хүчир бэрхшлээс хашигддаггүй юм бол чим ажлынхаа амжилт олд юм. Иймээсэн манас одоо өвөрийнх нь хөдөлмөрөө хөрөн жол зэрэгт амьдралан зохицуулж өвөр өвөрийнхөө нэ амьдралынхаа одоо төвчин дээр одоо гэрэлгэлээ махан бадруулж яа. Олон дан хэлж байна.
1: За маш их баярлалаа. Тэгэхээр ер нь оролдлого сайт ороод нь гарна гэж бас сайхан ардын үг байдаг. Та олон жилийн оролдлого, чармайлга, хичээл, зэтгэл, судалгаа энэ бүхнээ үнэхээр л одоо өөрийн ажил хайрлж явдаг энэ бүхэндээ зориулсан учраас өнөөдөр та алдрын энэ өндөр оргилд хүрлээ. Тэгээд энэ эртэл та бас олон шагнал хөхөллийг яруу алдрыг хүртэж байсан байх. Тэгээд энэ тухайгаан бас бидний сонсогчид, үзэгчдтэй хуваалцвал
0: 2017 онд бол би орны төсөн шилдэг шинжилгээ мэрэгжлийн ажилтнаар бол сунгасан. Тэгвэл 2019 онд Алшаа аймгийн 38-ын улаан тогчоор сунгасан. Тэгжгээд 2020 онд би бол Алшаагийн чадварчнаар үнэлэгсэн. 2023 онд би бол Алшаагийн улаатрын зөвлөгөөний хөшүүн шүү дээ. Ингээд бол шилдэг улаатрын зөвлөгөөний хөшүүнээр сунгасан. Тэгжгээд 25 онд бол орны төсийн 38-ын улаан тогчоор сунгасан. Эдгээр одоо эрүү алдар наадад авчлуул ястай нэг жоргжлуул болж байгаа шүү дээ миний ажлын дунд.
1: Бурмарт тэгэхээр урмартдаг гэж одоо энэ олон сайхан яруу алдар, энэ олон хөхөөлөл танд бас зөрөгжүүлэл болж өнөөдрийн энэ алдарт хүрэх энэ сайхан бас замлыг дэвссэн байна гэж бодож байна. Гэхдээ бол таны бас уйггүй хичээл зүтгэлээс салж чадхгүй. Тэгээ өнөөдөр нийт малчин төмнийхээ хувьдас, нийт үзэгч сонсогчдийнхээ хувьдас танд баярлалаа, талархлаа гэдэг сэтгэл ам илэрхийлж байна. Таны улам өндөр ажлын амжилтыг хүсье. Тэгээд ялангуяа малжих тариалах үйлсийн ялангуяа таны хийж бүтээж судалж байгаа энэ судалгааны ажил улам шанагшид, шат ахиж үнэхээр таны зорж яваа тэр үзүүрт хүрэх болтугай гэдэг сайхан зөвлөгийг өргөд дэвшүүлж байна.
0: За талархлаж байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн одон хүртэгч Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Малаж ахуйн судалгааны газрын ажилтан Уран Төдийг сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмыг хөвчин найруулж дээж хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 тонн 7000 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингэж

бэн чеврэшүүлж өдөртө гаргасан хөжилдөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ой шугаан, нэг муу ой моддгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ой шугаан 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй хаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байгаад болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних, амь наснай ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Сайхан шинэлж байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Бархуугийн сурвалжлан бичсэн Ур шингэсэн Уилс уламжилж хөгжүүлэх ухаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэрээ. Төвараажуугийн мэдээ бүрдлээ. Шилэн хотын адуун соёлын үүдэлт шинжилэлтийн бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэгээс ойрд гар урлын мэрэгжлийн уламжилан бэйт бус соёлын өвий дэлгэрүүлэх гол сэдвт гар урлын боловсрал эрхэлж нийгэмлэгийн гишүүдтэн гар урлын мэрэгжил уламжилсан байна. Тус нийгэмлэг 2024 оны 8 дугаар сард байгуулагдаж хот орсон малчин бүсгүйчүүдтэн дайжлан үүдэлт шинжилэлтэй гар урлын бүтээгдэхүүн хийж орон нутгийн ончлогт жугаачлалын бүтээгдэхүүнийг олон төрлөөр жохон бүтээж, нэн олон хүнд таниулахын хамт түүнээр дамжуулан орлог үүдхийг жарсаар иржээ. Шилэн хотын адуун соёлын үүдэлт шинжилэлтийн бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэгийн хариуцлагатан болох сурвалжлах хүлээх үе хэлэгдэн.
2: Манай нийгэмлэг бол адуун соёлын шинэ үүдэлт бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэг. Манай нийгэмлэг байгуулагдаад яг нэг жил хагас болж байгаа. Манай нийгэмлэгийн байгуулагдсан зорилго бол энэ гişгүүддийг жижиг бодис хийхээр дамжаад өөрийнх нь амьдралын орлогын жихэн дээшлүүлж амьдралаа дээшлүүлэх юм өөрийн биеийг өөрөө сайхан авч гарах манай гол дүү манай эмэгтэйчүүд хүүхэд харж байгаа хотод сууж байгаа нэг эмэгтэйчүүдийн жих орлогыг дээшлүүлнэ. Жүгүүр суул суучханд багсаг жижиг юм оролдуулж оролцох нь энэ цаг хугацаанд бол хязгаар байхгүй чөлөөтэй юм уус бол эдгэр усуудыг чухлуулад бол бас нэг жилийн бүтээл хийгээд орлогын дэвшлүүлэх юм нэг зорилгоос бол одоо ингээ байгуулж хийсэн. Нийгэмлэгийн гişгүүд юм бол олон ки малчин бүсгүйчүүд байна. Готод орж ирж сурагч харж байгаа сурагчаа хамтлжиж энэ сурчулж байгаа нэг эмэгтэйчүүд байгаа. Эргээд бас их сургуулийн оюутад сургуулаа төгсч ирээд хийдэл байхгүй ямар нэг юм хий гэж иймэрхүү чөлөөтэй байгаа хүүхдүүдийг бас чухлуулад хийж байгаа. Нийгэмлэгийн яг жинхэнэ гişгүү юм бол 75 гişгүү болж байгаа. Боловсролын тойронд юм бол бид бол одоо нэг Шилэн хотын төлөөлөх чанартай ч гэж хэлж болно. Манай Шилэн хотод одоо дэлгэрж байгаа энэ сайхан Люлан хоор гэд ягаан өнгөтэй хоор байдаг. Энэ хоороор л одоо бид гар урлын бүтээгдэхүүн хийгээд бас нэг жилийн шин соргог бүтээгдэхүүн болгохоор зорилгоон болгож энэ боловсролын эхлээсээ дагалдуулаад энэ хоороороо бол өлдөв жилийн жижиг бодис бидний нийгэмлэг юм бол ерөнхийдөө юм бол энэ гар урлын бүтээгдэхүүнөө сайхан нягтлаа жижиг бодис болгоод хүн болгонд хэрэгжилж болох юм нэг гой сайхан бүтээгдэхүүн болгож хийхээр ингээд зорилготой байдаг.
3: Өнөөдрийн боловсрол бол одоо бас хэдэн өдрийн хугацаатай явагдана тийм ээ?
2: 5 өдрийн хугацаатай явагдана. Энэ нэг 5 өдрийн хугацаанд юм бол одоо бараг нөлөөд олон төрлийн жижиг бүтээгдэхүүнээ хийж амжих байх. Ерөнхийдөө бол гол багш нь бол гарчхан багш, манай шулуун хөөс залсан хорвоо багш байдаг. Дагалдуулаад бол манай энэ нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч багш нарууд бол хамжилчиж багшлана. Манай энэ дэд эрхлэгч бол 5 байдаг. Тэгээд энэ 5 багш нарууд бол бас энэ хорвоо багштай хамдалчиж энэ боловсруулалт хийгд бол.
3: Өнөөдөр оролцож байгаа одоо маань багш сурч харж байгаа гэрийн ахмад судаг багш.
2: Тий, ерөнхийдөө юм бол боловсролд орж байгаа сурч харж байгаа гэрийн ахмадууд юм уу? Нэг бол одоо насны амралтаа авсан энэ гэрдэн сууж байгаа ахмад адалтнууд бас байж байгаа шүү.
3: Тий, харж байхад залуу хүмүүсүүд байна гэх юм.
2: Тий, тий, тий. Насны хязгаар байхгүй манай нийгэмлэг бол одоо чөлөөтэй энэ гар урлал дур бахтай хүмүүсийн үл бүгдийг ингэж багтааж оруулж авж байгаа шүү. Бид 24 оны 8 сард байгуулагсан. Тэгэд энэ байгуулагснаас аваад байгуулагдах үед бид бас том их хөдөлгөөн явуулаад энэ гар урлын үйлчлэгийн хөдөлгөөн явуулж эхэлсэн. Эхэлснээсээ аваад бол одоо 4 удааны боловсрол хийж байгаа. Тэгэд бол бас нийгэм дөрөх олон хөдөлгөөнд орж байгаа. Тэгээд бид энэ номын хөдөлгөөн, ном унших хөдөлгөөн юм уу, энэ эмэгтэйчүүдтэй холбоотой ингээд харилцаж ягаад бас 2 удааны намын хөдөлгөөнд оржж өнгөрсөн. Манай охорхон ухжаан дотор бас манай нийгэмлэг олон арван ажиллаг хийлээ. Манай нэг хэсэг нэг юмгийн энэ гişгүүдүүд юм бэл жижиг гар урлын бүтээгдэхүүний танаад энэ бүтээгдэхүүний уулдаан бол гөрдөн бол дураараа хийжсэн штэ өөрийнхөө бүдүүлэг гаргаараа. Тэгээд бол одоо бидний хэд удааны боловсруулаар дамжаад энийг нэрлэгжүүлээд хүн болго хэрэгж болох нэрлэг бүтээгдэхүүн болгоогоод тэгээд бол одоо өөрөө бас ингээд оройны тэр үйлчлэг дээр юм уу аваачаад хулдаад энэ жуны хугацаанд бол бас нөлөөд орлог нөмөгсөн гэж хэлжсэн. Би юм бэл одоо 10 оноос эхлээд одоо болтол 10 хэдэн жил Монгол ховчс засал хийгээд би бол одоо Шилэнгол аймгийн Монгол Жонгова үндэстний ховчс заслын компанитай бас 30 гаруй ажилтнтай адилулж явж байгаа. Тэгээд бол энэ хооронд юм бол одоо зөвхөн ховчс засал хийгээд бол одоо энэ жугаатлын үед манайд бол одоо олон хүн ирээд ховчс засал болохоор юм бол том мөнгө зарцуулах нь бас их жирэм жирэм хүмүүсүүд одоо жуутлын хүмүүсүүд бол одоо явж явах дүгмгүй нэг бол үдэ тэдний орон нутагт нь хэрэгцээгүй ийм нэг талтай байдлыг ингээд ажиглаж олоод тэгээд одоо нэг бүтээгдэхүүний бас нэг Монгол онтлогтой юм уу үндэсний онтлогтой юм уу ийм нэг бүтээгдэхүүний

0: Би бол одоо говчс заслы хийхи дагалдуулаад ингээд ажиглаж ирсэн чинь манай нэг хийж байгаа хүн бол олон байгаа. Олон байвч энэ дагуулж ингээд бөөнгтэй өргөд энэ жижиг бүтээгдэхүүн болгож суралцуулж нэгтэлтэй ингээд сайхан нэгтрүүл сайхан хийсэн хүн байхгүй шүү дээ. Бүгдөр өнгөр гөртөө хийгээд гөөнтг нэг хөдөлгөөн бас хөдөлгөөн болж ина танаар ирээд орж чадгааг нь хүрээд ирсэн юмсууд нь бүр бүдүүлэг хууч ойдлоор хийдэг юм уу бүдүүлэг ойдлоор хийгээд өрнийх нь цааш тэм нэг багтлж бохтлох тэр ухааны мэдгүй өөрөө зүгээр ингээд илээр аваачаад л тавьдаг байдаг. Тэгэхээр бид бол одоо ингээд энэ нэг нийгэм байгуулад энэ дур багтай усуудыг чуглуулад бөөнгөнд сайхан боловсрал хийгээд энэ боловсроор дамжаад эдний энэ бүтээгдэхүүний сайхан жижиг болох юм уу сайхан нарийн нягтай сайхан чанартай болгоогоод тэгэд нийгэм дээр гаргаагаад манай Монгол ховчс засалтайгаа хамтруулад тэгээд сайхан ингээд нэг л сайхан шугамар ингээд явуулна. Оргөө жуучлалын үед юм бол одоо бүр жижиг имийн хүн авах дуртай биш юм уу? Тэгэхээр эднээс ингээд орлого бас яхан нэмэгдэн энэ ботснууд нь бүр худалдаж гарах. Энэ талаас бодоод бол одоо нэг усуудыг чуглуулад бас нэлээд гүчр орсон нэг жил гарыггүй жаад энэ бүтэ энэ нийгэмлэгэн бол байгуулд дийлсэн. Тэгээд бол одоо манай энэ удирдлага нарууд бас нэмээг манай ус их дэмжиж энэ нэг ажиллах болж энэ гоё байна. Энэ бүтээгдэхүүний сайхан ингээд нэрлэгжүүлж энэ нэг бүтээгдэхүүний ингээд сайхан гашин борлуулахад их ашигтай байна гэдэг. Тэгсэн сойрон дор бол бид одоо нэг жил гар үгүй жигэд бол одоо нийгэмлэгэн байгуулад тэгээд бол манай энэ гişгүүдүүд бол идэвхтэй оролж байгаа.
1: Тус удааны боловсролоор хэдийн оролцсон.
0: Тус удааны боловсрол гэвэл бол одоохондоо бол 30 хүн. Бид бол яг сайхан 50 хүнээр бүлтгэж байсан. Тэгсэн чинь манай энэ Улаан тойргийн нэг газарт бид хийж байгаа. Манай энэ Алвангэр нийгэмлэгийн Алвангэр бол яг сайхан улаан тойрог байгуулагдсан юм а. Тэгээд бол одоо өднийхээс бас нэг 10 хүн нэр өгсөн. Өнөөдөр өдний нэг ажиллаг давхчаад тэгээд бол одоо зөвхөн манай нийгэмлэгийн 30-аад хүн орсон байна.
2: Энэ удааны боловсрал нь 5 өдрийн хугацаатаа явагдаж, Өвөр Монголын 8 шарах уламжлалт соёлын үжилхэн бүрэн бус хариуцлагат компанийн захирал Хорвог урж Шилэн хотын чичг хэмэгцэн хөвөн оройд чичгийг хэрхэн олон төрлөөр уралж, гар урлал соёл жугаачлалын бүтээгдэхүүн болгох тухай жаасан байна. Өвөр Монголын 8 шарах уламжлалт соёлын үжилхэн бүрэн бус хариуцлагат компанийн захирал Хорвоо хэлэгдэн.
3: Би одоо энэ удааны тусгай булгаагчийн кан айлгаар Шилэн хотын одоо хотын хаар хотын харуулах хөлөө хааж шүү дээ. Тэр хуарын тусгай ингээд одоо гар бүтээгдэхүүн болох гар урлын жил болгоо, соёл жуулчлалд хандуулсан турсгалын жил болохоор. Тэгээд бол хин нэг нь бол шап өсөр хийх, нөгөөх нь бол хин носор хийх, тахаа нөгөөх нь ороогоод нааж ингээд хиндээ бас шин харгаар хийх. Эдгээр жилийг заахаар ирсэн. Тэгэхэд голдуу их манай соёлын бүтээгдэхүүний тал дээр бас нэг шин жилийн гэрж дахиад хин манай энэ орон нутгийн бүсгүүчүүд бас нэг шин жилийн оролдоод тэрийг ингээ олон таниулах. Учир нь энэ Шилэн хотын энэ хаарч бас ихэнх өөрийн гэсэн төлөвлөгч чанартай байж таа. Энэ хаар бол ихэнх өөрийн төсвөр дамгаа, ургалтын чанар нь сайн. Тэгэхэд их юм бас ингээд үржилт сайн. Тэгэхээр өнгөөр яг ихэнх доо нар төмнөхийн жан арчны илтгсэн болохоор энэ ингээ хотын чичиг болгож юус шүү дээ. Үнэлснээс хойш үл ихэнх доо өнөө болтол гар бүтээгдэхүүн болоогүй. Яг энэ хандуулаад ихэнх доо энийг нэг хийж бас нэг ихэнх доо олон төмнөд дайчлах. Тэгэхээр олон төмнөд бас өр ашиг болох. Яг энийг бол манай булгаа өгч тоо надад хэлжээ. Би одоо уул алтан хач шиг хийсэн биш үү. Тэгэхээр ер нь удирдлын чанартай ингээд амьдралын байгалийн чичгийг бол одоо мөнгөний чичиг болохоор ер нь тэр бол нэг чаг үе чанартай. Тэрний чадаан дэлгэрсэ байхгүй бол чинь хүн сонжих дийлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр их нэг ингээд алтан хач шиг хийсэн өннөг нөлөөг булгаа өгч анхаараад хэлжээ хорвоо. Одоо манай Шилэн хотын чичиг юу хийвэг би ч Шилэн хотын ямар чичиг л өвөөс мэдхгүй гэдэг. Тэгээд надад энэ тайлсанс дараа би одоо энэ хуарын тухай ойлгож одоо энэ жирэс өдрийг харж тэг одоо нэг бүтээгдэхүүн бол яа гэдэг. Чигээ хийгээд бол яг үүнд би 7 сард хийгээ гаргачихсан. Энэ хооронд их юм болоос хийж чадтгүй. Бүр цаг чадтгүй. Тэгээд одоо чагаан болжоод өнөөдөр тохируулж. Мөн ингээ хаараараа хийх өнгөрийн жүлт. Энэ хаар нь бол одоо төгсөрөл хавтгаан чанартай болно. Одоо бол хин яг ингээ дүрсэж чанартай одоо яг дүрсэж чанартай байсны одоо яг хавтгаан чанартай өнгөрийн жүлт болгоч ингэж хийх. Чихэр хийхэд энэ дээр бол өөрөө ямар ч давалт материал байхгүй шүү дээ. Одоо зөвхөн байгаль дуургасан сүүдэр жургийг хараад одоо ингэж хийж байгаа. Тэгэхээр хийхэд энэ хаарыг одоо юу хөтөлөөс нэлийн бодож жүдэлцгээд чигээр хийж гаргасан. Нэг нь бол шаа байна. Шаа ихэнд утас агаар хийх. Нөгөөх нь бол ноос хон ноос орон хийх. Учир нь одоо энэ манай шилэн голч нь бол хоны манай арас одоо хинт байхаас гадна бас хин ноос чинь бас

0: манай орон нутгийн бас чухал бүтээгдэхүүн шүү дээ. Тэгэхдээ ноостойгоо хөлдөлөө ноосоор ингээмгийн жүлд болох. Ингээд бас нөгөөх нь утас орооч хийх. Энтэд бол 3 ондаа энэ аргаар хийх вэ? Захаа бэлцсэн хичээлээ.
1: Тавд энэ одоо гарвалын бүтээгдэхүүнийг эрт хийх гаргачихсан шүү дээ. Одоохондоо хараа зах зүйн гараагүй байна шүү дээ.
0: Бүр хүнд үжилөөгөө, дэлгөөгөө. Учирнаа дээсэр энийг ингэж хийсэн болохоор хөрвөө ариун хүнд дэлгөөл одоо юу болчих шүү дээ. Нөгөө талаар их энэ ингээд нэгэл дээр нэг хичээлийн одоо энэ багшийн найдалгаар бас ингээд нэгэл дээр ингээд олон таниулах жирлэхтэй шүү дээ. Тэгэхээр их энэ ариун ингэж би хийгээд хүнд үжилөө дэлгсэн учир байхгүй. Одоо анх хийж бүтөөлөө гэсэн нэг дүршингөлт бол би нийтлж өнгөрсөн. Гэхдээ хин тэрийг бол ми хуан анхаарахгүй байхаа. Тэгээд дахиад одоо дараач ингрийн жүлт хийх өнтрийг бол бүр хүмүүс мэдхгүй. Чухам яаж хийх юм, ямар юм гарах юм гэж мэдхгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо ирсэн суралцахаар ирсэн хүмүүс ч гэсэн чухам юу хийх чиг мэдхгүй байна гэсэн.
2: Нийгэмлэгийн гишүүн авах хошооны хонгор гол болгоснай, ганган шил гачаанай малчин одон туяа хөлөгтөн.
3: Манай нийгэмлэг нь одоо үндэсний гар урлагийн тухайтай хийдэг аа. Ариун жин гой гой боловсрал хийнэ. Үндэсний гар урлагийн тухайтай эсхийн урлал хийлээ. Эргээд ноосон утсаар бас эсхийн урлал хийж гин. Эргээд арьсан эдэл дээр бас журам мориг журна. Тэгээд бол ариун жин гой сайхан баг хэлбэр хийнэ. Бид их хэлбэр хийдэггүй. Баг хэлбэрийн тим гой сайхан юу хийнэ. Эргээд бас ариун удааны нам уншилгын тэмнэг хөдөлгөөн бас ариун өрнүүлдэг. Янж болгоны багшаа нараас гой гой эрдэм мэдлэг сурчих нь өөр юм эдэггүй жилээ нөхөрлчих нь гачин сайхан. Одоо сурагч хараа суужийн манай малчин бүсгүйчүүд манай нийгэмлэгийн нэг сайн тал нь насны хийж гаргав. Эргээ соёлын хэмжээний хийж гаргав. Тэг өөрөө уран бахтай юм бол бүр оролцож болно, бүр хийж болно, бүр хийж чадна. Багш жаахын дагуу бид нь бүр суралцад дийлнэ. Эргээ суралцсныхаа дараа бид нь бүр хийд дийлдэг болчихно. Ахорхоо хэдэн өдрийн хугацаанд суралцаад эргээд өөрөө бүр сэтгэхэд хийчихдэг болчихдог.
1: Таавал одоо энэ олон боловсруулаар аваад бас өөрөө ямархан зүйлүүдийг бас ер нь эзэмшиж хийчихэд.
3: Нас уутсараа баг хэлбэрийн эсхийн урлал хийж дийлж байна. Тэгээд юунаас гадна бас эсхийн урлалынхаа

0: мөрөгжил жааж, үйлс босгох ба орлохоо нөмөх түлэгт нь жам нээж өгсөн байна. Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн ур шингэсэн үйлс уламжилж хөгжүүлэх ухаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Сурвалжлах хангасан шилэн гол аймхийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал хилэрхийлээ. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Гөрөл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонор дуулахаар боллоо. 8. Санаашрын зовных ухамсараа чангадгаж төгшүүр ба шалгалтыг сэргийлэн арилгая.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Улсын амар төвшний ажил дэх намын харьцалцаггүй удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. 2018 оны 4-р сарын 17-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн амар төвшний зөвлөлийн анхдугаар хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Улсын амар төвшний ажил дэх намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадгаж, одоохны улсын амар төвшний байдлыг зөвөр эзэмшин, улсын ерөнхий цогцын амар төвшний үзэлтийг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, шин цаг үеийн улс төрийн амар төвшний ажлын шин байдлыг чармайн нээж, хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд бат бэх амар төвшний баталгаа хангах хэрэгтэй. Төв хорооны улсын амар төвшний зөвлөл байгуулагдсан 4 жилийн турш намын бүх талын удирдлагыг баримталж, улсын ерөнхий цогцын амар төвшний үзэлтийн шаардлагын ёсоор улсын амар төвшний системийн гол цогцын бор төлөвийг анх алхам байгуулж, улсын амар төвшний онлайн системийг бүрдүүлж, улсын амар төвшний байлдах бодлогын системийг төвлөрдүүлэн, улсын амар төвшний ажлын зохицуулах тогтцыг байгуулж, урт хугацааны турши шийдвэрлэх гэсэн боловч шийдвэрлээгүй байсан маш олон хүчир асуудлыг шийдвэрлэж, өнгөрсөнд хийх гэсэн боловч хийж чадсангүй маш олон их явдлыг бүтөөж, улсын амар төвшний ажлыг бүх талаар чангадхан, улсын амар төвшнийг хамгаалах бүх талын чанартай санаачилгад эрхийг бат эзэмшжээ. Урагшилтын зам ялгам урагштай байж чадахгүй юм. Ерөөдий улам гэгэн саруул болох тутам санаашрын зовнох ухамсараан улам чангадхаж, амар төвшин байх үедэн аюул төгшүүрийг бодлогийлэн, зарим хүнд их төгшүүр шалгалтыг бүх талаар таних ба хүчтэй арга цаах хэрэгтэй. Голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлж, зангилгыг атхан бусад талын дайчилж, эл төрлийн төгшүүр шалгалтын дотоод гадаад холболдон хөдөлцөх ба хурамдан давхуцхыг хүчлэн сэргийлж,

улсын амар төвсний чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улсын ерөнхий цогцын амар төвсний үзэлтийг бүх талаар туушлуулан найдваржуулахд эрхэмш хөгжилт болон амар төвшин гэсэн хоёр их явдлыг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, хөгжилтийн үр бүтээлээр улсын амар төвшний бодит хүчний суурийг бэхжүүлэхдээ чадамгай байх хэрэгтэй мөртөн бас аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд ашигтай амар төвшин орчин нөхцөлийг бий болгохдоо чадамгай байх хэрэгтэй. Ард түмний амар төвшин, улс төрийн амар төвшин, улс орны ашиг тусыг дээдлэхийн оргоныг нэгдлийг баримталж, ард түмний амар төвшин бол улсын амар төвшний зорилт мөн, улс төрийн амар төвшин бол улсын амар төвшний үндэс мөн, улс орны ашиг тусыг дээдлэх бол улсын амар төвшний баримжаа мөн гэдгийг баримталж, ард түмний амар тайван аж төрөх, намын урт хугацаагаар төр барих, улс орны үн удаан амар төвшин байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Сэргийлэхэд суурилахын хамт аюул түгшүүрийг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Улсын амар төвшнийг хамгаалах ба бий болгохыг баримтлан, улсын амар төвшнийг бий болгох бол нэн дээд дис давхаргааны бөгөөд нэн бараалхийлэлт чанартай хамгаалалт мөн гэдгийг баримталж, хариуцлагатай том улсын үйлдэлэн бадруулан дэлхийн эл улслуугаа хамтаар хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанчаар нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, улсын амар төвшнийг ямагт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн бүх талд байрлуулан эзэмдэж, эл талын хиний идэвхийжлийг гүйцэд дайчлан, улсын амар төвшнийг хамгаалах нийлэл хүчнийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Улсын амар төвшний ажлыг шин цаг үеийн шин шаардлагад зохицуулан, нэг талаар одоохны ажлыг адгаж, нөгөө талаар алс хэдийг бодлого хийлэн, улс төрийн амар төвшнийг хамгаалах, улсын амар төвшний байгууллын системийг бүрэншүүлэх, улсын амар төвшний байлдах бодлого ба төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэх, улсын амар төвшний чадварын байгуулалтыг чангадах, хүнд их аюул түгшүүрийг сэргийлэн эзэмдэх, хуулиар засах баталгааг чангадах, улсын амар төвшний ухамсарыг чангадах зэрэг талын ажлыг үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Улсын амар төвшний ажилдах намын харьцаж шүгүү удирдлагыг баримталж, нэн хүчтэй ерөнхийлсэн жолоодлого ба зохицуулгыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Төв хорооны улсын амар төвшний зөвлөл нь улсын амар төвшний хэрэг явдлыг нэгдэлтэй төлөвлөх үйлдэлэн сайтар бадруулж, улсын амар төвшний чиглэлт төрийн бодлогыг туушлуулан найдваржуулахыг сайтар атгаж, улсын амар төвшний ажлын тогтцыг төгөлдржүүлэн, бүх талыг эзэмдэх, хөгжилтийг ухаалан төлөвлөх байлдах бодлогын чадвараа дээшлүүлэх дээр хүч тавихаар чармайж, аюул түгшүүрийг эзэмдэх, шалгалтыг угтах эрдэм чадвараа тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй. Улсын амар төвшний системдэх намын байгуулалтыг чангадхаж, улс төрийн байгуулалтаар ерөнхийлэн жолоодуулахыг баримталж, улсын амар төвшний салаа мөчр болон эл шатны кадрыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад дөрвөн ухамсарын чангатгаж, дөрвөн итгэлийн бадатхан намын төв хорооны эрх сөр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалуулж, нэгэн салаа үнэнч найдвартай улсын амар төвшний эгнээг байгуулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Хязгаар шугамын сэтгэггүйг баримталж, хүнд их аюул түгшүүрийг хүчлэн сэргийлж арилгах сугаа. 2019 оны 1 сарын 21-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Мужиамны дэсийн гол удирдах катарчуудын хязгаар шугамын сэтгэггүйг баримтлан хүнд их аюул түгшүүрийг хүчлэн сэргийлж арилгах тусгай сэдэвт судлан ярилцах ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлсэн агаар жолоодлог болгохыг баримталж, намын 19-р их хурл болон 19-р хугацааны төв хорооны 2-р бүгд хурл, 3-р бүгд хурлын зөрг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, гадаад орчин нөхцөлийн гүнзгий хувиралт болон манай улсын өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгахад тулгарч байгаа шин байдал, шин асуудал, шин шалгалтыг гүнзгий таних ба оновчтой эзэмдэж, хязгаар шугамын сэтгэггүйг баримтлан санаашрын зовнох ухамсараа нэмэгдүүлж, сэргийлэн хязгаарлах чадвараа дээшлүүлэн, хүнд их аюул түгшүүрийг хүчлэн сэргийлэн арилгаж, аж ахуйн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжих ба нийгмийн их талын тогтун байхыг баталж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их ялалтыг тэмцэн олох, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд эрс чанга баталгаа олгох хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын байдал ерөнхийдөө сайн байж, намын төв хорооны удирдлага эрс чанга хүчин төгөлдөр байна. Бүх намын 4 ухамсар, 4 итгэл, 2-ыг хамгаалах явдал илт чангарч, үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх байдал идэвхтэй бөгөөд эрүүл өөдрөхөг байж, аж ахуй тогтун байхын зэрэгт урагшлах байдлаа баталж, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн сэтгэл санаа нэгтэй, тэмчлийн зориг бадрангүй, нийгмийн их тал тогтун байна. Урбан хүрвэнтэй дэлхийн байдал, будлянтай, хүндүүртэй, хөрс зэргэлдээгийн орчин нөхцөл, өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах, хатуу бэрх хүнд нүсэр үүргийн өмнө

бидэр хөвш ямагт дээд хэмжээний сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Хар хуны хэргийг дээд хэмжээгээр сэрэмжлэх хэрэгтэй бөгөөд бас саарл хрисийн хэргийг сэргийлэх хэрэгтэй. Аюул төгшүүрийг сэргийлэх санаачлагат байдалтай байх хэрэгтэй бөгөөд бас төгшүүр шалгалтыг аргацаан арилгах мэрэгэн ухаантай байх хэрэгтэй. Аюул төгшүүрийг сэргийлэн хориглох бэлтгэлтэй байлдааныг сайтар хийх хэрэгтэй бөгөөд бас

ордон улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг эрс туушлуулж улс төрийн амар төвчнийг хамгаалах тухай намын төв хорооны эл зүйлийн шаардлагыг найдваржуулж манай улсын улс төрийн амар төвчнийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гол урсгалын яриа хэлэлцээний хүчрхэг байдлыг үргэлжлэн бэхжүүлэн бузгаарулж яриа хэлэлцээгээр хөтлөн жолоодох эрчмийг чангаруулж сүлжээг ерөнхийлэн засах системийг төргөлн байгуулж хууль ёсоор сүлжээг засахыг ахиулах хэрэгтэй. Залуу нэг үеийн хүнд хийх үзэл санаа улс төрийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж үзэл санаа улс төрийн ажлын системийг төгөлдржүүлж үзэл санаа улс төрийн ажлын агуулга ба хэлбэрийн талаар тасралтгүй шинийг үүдэж өргөн олон залуучуудыг хүмүүжүүлэн жолоодж байгаад зөв ертөнцийн үзэлт, амьдрахуйн үзэлт, өртгийн үзэлттэй болгож дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам, онол, байгуулал, соёлын итгэлийг нэмэгдүүлж залуу нэг үеийнхний нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба залгамжлагч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын аж ахуйн байдал ерөнхийдөө сайн байна. Гэвч аж ахуйн хөгжилтөд тулгарч байгаа олон улсын орчин нөхцөл болон улсын дотоодын нөхцөлд цөм гүнзгий бөгөөд будлаантай хувиралд гарч хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулах явцад зарим хүчирдэл ба шалгалт тулгарх нь зайлшгүй юм. Аж ахуйн ажиллагаа нь тогтуун байхын дунд хувиралд гарч хувирахын дагуу санаашрын зовнмар зүйл гарч байна. Бид байлдах бодлогын бат хүчнээ хадгалж манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн зөв чиглэлээр урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй. Бас санаашрын зовнох ухамсараа чангадхаж бэлтгэл ажлыг өөрчлөн хийж аж ахуйн хүрээнд гарч мэдэх хүнд их аюул түгшүүрийг нарилаг оновчтой судлан магадлах ба тогтой арга зааг хэрэгтэй. Эл газар орон эл салаа мөчрийнхэн нэмэгдлийг тогтуун байлгах ба аюул түгшүүрийг сэргийлэхийн харцааг сайтар тэнцвэршүүлж айзам ба эрчмийг сайтар эзэмдэх хэрэгтэй. Гэр байшин, газар шорон, хөрөнгийн захдалгүүрийг тогтуун бөгөөд эрүүлэр хөгжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцын төслийг лавдуун тогтоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Захдалгүүрийн сэтгцийн задлалтыг чангадхаж төрийн бодлогын хэрэгжүүлэлтийн мөнгөн гүйлгээний захдалгүүрт үзүүлэх нөлөөг үнлэн жиших ажлыг сайтар хийж жишилтийг чадамгаагаар хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Захдалгүүрийн хянан хэмжилтийг чангадхаж хянан хамаарч зохицуулахыг чангадхаж далд гмийг цаг тухайд нь арилгах хэрэгтэй. Дунд жижиг бичил аж ахуйлын бэл оруулахад хүчиртэй, бэл тохируулахад үнэтэй байх асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэж аж ахуйлалд туслан ажлын байрыг тогтворжуулах эрчмийг чангаруулж ажил олголтыг тэргүүнд тавих төрийн бодлогыг сайтар найдваржуулах хэрэгтэй. Хөшмөл аж ахуйлыг

гадаад арилжааг тогтун байлгах, гадаад бэлийг тогтун байлгах, бэлруултыг тогтун байлгах, жишилтийг тогтун байлгах ажлыг сайтар хийж, аж ахуйн ажиллагааныг зүй зохистой хэвчээнд байлгах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжэхэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн хүрээний амар төвшин бол улсын амар төвшний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Системийн байгуулалт ба чадварын байгуулалтыг чангадгаж, улсын шинийг үүдэх системийг төгөлдржүүлж, их баялагын тохируулалтад давхардаж байх, шинжлэх ухааны судалгааны хүчин тархаа бутархаа байх, шинийг үүдэх бийч цогцын чадамжийн байр тогтоолд тодорхой бус байх зэрэг тувам асуудлыг шийдвэрлэж, шинийг үүдэх системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дутуудлаа нөхөвөрлөхийг дүргэдгэж, биеэн дааж шинийг үүдэх байгуулал тогтцын давуулгыг бий болгох хэрэгтэй. Чухал их шинийг үүдэх хүрээн дэх байлдах бодлогын судал

хурдан магадлалт ба бараал хилд байрлуулдаг чангадгаж улсын туршилтын тасгийг шалбдан байрлуулж улсын голдлоготой туршилтын тасгийн системийг дахин байгуулж чухал их шинийг үүдэх суурин газар ба шинийг үүдэх тавцанг байгуулж ажээ хуйлал дээд сургууль шинжилх ухааны судалгааны байгууламжийн хамжилтсан шинийг үүдэх тогтцыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Улсын амар төвшин болон ажээ хуй нийгмийн хөгжилтийн бүх талд холбогдох чухал их шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүргийг нэгдэлтэй төлөвлөн зохион байгуулахыг чангадхаж улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчний байгуулалтыг чангадах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн амар төвчний урьдчилан сэрэмжлүүлэх ба хянан хэмжих системийн байгуулалтыг төрөгдгөж зохиомл оюунлаг, генийн засварлалт, өмнөлгийн оншилт, аут жолоодлого, жолоочгүй нисгэл, үйлчилгээний машин хүн зэрэг хүрээний тойронд хамаатай хууль тогтоох ажлыг төрөглөн ахиулах хэрэгтэй. Нийгмийн их талын тогтун байдлыг хамгаалж, амар төвшнийг батлах ба тогтун байдлыг хамгаалах ил зүйлийн арга хэмжээг үнэнхүү найдваржуулж, ард олны тус биеийн ашиг тусын асуудлыг их хүч гарган сайтар шийдвэрлэж, ажил олголт, сурган хүмүүжил, нийгмийн баталгаа, эмэмлэг эрүүл хамгаалал, эдэний зүйлийн амар төвшин, аюулгүй үйлдвэрлэл, нийгмийн амар төвшин, орон сууцын захдалгүүрийн тохируулал эзэмдэл зэрэг эл талын ажлыг бүх талаар сайтар хийж, ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл, зул жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хууль ёсны эрх ашгийг батлах ба хуулиас зөрчиж ял хийсэн ажилгаад цохилт өгөх хоёр талыг цөм чангатгах, цөм бошуу төргөн байхыг баримтлах хэрэгтэй. Олон хүнд холбогдсон аж ахуйн хэрэгдэх хохирол амссан хамтлагт хандуулан ялта ажилгаад цохилт өгөхийг аюул түгшүүрийг арилгах тогтун байдлыг хамгаалах луга нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж бузар зоос, бузар эд ба хүнийг эрхшээх, эд хөрөнгийг эгүүлэн буцаалгах, сурган хүмүүжүүлж ятхан жолоодох зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Хар харгис хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг үргэлжлэн ахиулж, хар харгис хүчинд холбогдсон хүнд их хэрэг, хар харгис хүчний аж ахуйн суур, ард их харьцааны тор, өмг халхавчын сулруулгүйгээр чанга мөрдөн байцааж, цохилт өгөх ба сэргийлэхийг зэргээр чухалчлах, өнгөн тал ба үндэс сурвалжийг зэргээр засах дээр хүч тавих хэрэгтэй. Нийгмийн амар төвшний сэргийлэн эзэмдэх бэйтчилсэн, мэдээ зангидчилсан системийн талаар шинийг үүдэн төгөлдржүүлж, эрүүгийн ялт ажиллагаад хүчтэй даралт үзүүлэн сүрдүүлэх байдлыг баталж, ард олны амар төвшний төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн засалтын одоохичлэлтийг ахиулж, фэнчогийн туршлагыг баримтлан хөгжүүлж, амар амгалангийн байгуулалтын нийгмийн хамжилтцааны тогтцыг бүрэншүүлж, нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах чадвар ба төвшнийг их үүслээс нь дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлэг.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлэг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Айслондын жохолч Хелдер Киллен Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүллийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр гшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үйн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Хар мөрөг. Хэлтрэхэн Киллиан Лаксенс ч хож, шарайд дүүрэн жирхэл орчуулав.
3: Нэг хар мөрөг иржээ. Тэр 17 жил энэ хавьд үжигдэж харагдаагүй. Өөрөөр хэлбэл 1909 оноос хойш огт сураггүй байсаар энэ жун гэнт иржээ. Түүнээ бараа сураг өгөөмөр гэрэлтэн нар мэт жагасчнаа тосхны гэрэлтүүллээ. Тийм ээ. Хүмүүсийн ховж яа гүн усанд дур жаргаар амьдардаг амьд ботсоос шидэгддэг юм. Хар мөрөг өөрийн этгээд чанараасан болж хүмүүсийг баяжуулж чадна, ядуруулж ч дөнгөнө. Тэр хэрэг баярлбал жагасчнаа тосхны доорхноо хөвжл дэвшил хөтөлж хүмүүс нь баян чатглан болох бөгөөд гадаадын амьтдыг ч татан авчрах бүлүүгэ. Тэд эрэхтэй тосхонд төр сууршин мөнгөний ёстой нэг хуйлруулна да. Хар мөргөөс тэд гэр бүлдөө уулын хөндөд тансах харж барьчих хэмжээнэ ашиг олно. Улаан, чинхэр, ногоон будгаар хаалх шошхон чимсэн пүүснүүд ч хар мөргийн ачаар өнг ордог юм. Пүүснүүдийн үүдэнд бүрл өөрийгөө гайхуулж махтсан пай сүлгэж байна. Хар мөрөг ирэхэд тосхнойхон унсан малгай авахч авгүй яарад хамгийн яруу үедэн хоногт ганчхан чагал дуух юм билээ. Чалангийн чагаар тоочх бөгөөд шууд бэлэн мөнгө өгөх тул аргач хуйждэ. Ингэснээр өвлийн чагт хүүхдэн Рик Ябикийн сургуульд хүргэж олно. Охид дон хөдөн шин хувцас авч дийлнэ. Тосхнойхон мөн гадаадын сайн чанарын төмөр хавтангаар байшингийн хаан оройг бүрж бас будаг авч будаад далайн эрэг дагсан жижигхэн оромжнууд өнг үзмжээр баячуудын өндөр байшингаас дутхгүй болдог. Маймаачд талбай дээр жагсчаттай уулчхараа мөндийн иратай болж хаяа бас ганч хоёр хошин маржин үг шидэлчин наргах бүлүүгэ. Хэдэн жил өнгөрж хар мөрөг үжигдэхэн болов. Жагасчад журшил ёсоор торон хайсаар байх хэдий ч юучгүй хоосон торон татчихаан. Торон өдөр болгон хайхач ганч хоёр жараахаа жалхах төдийхнөөс өөр юм олдохгүй. Ингэж

тэр нь зөвхөн өөр нутгийн мэдээ сураг байж таарна. Ядуу өсөглөн өдр хоногуд хэлхээтэй яс мэт далайн жамга дундуур чимээгүйхэн урсан өнгөрнө. Жагасчнаа тосхон жилээс жилд улмал доройтон гунцаар л маймаачдын хөрм онгож хуучран орлог сайн байх үедээ авсан жанга өмд мэтэн сэмэрж чоров. Уудам талбайд жагасчттай таралдлаач наргаж шололчгүй. Хинч өрөөн өгч чадхгүй болсон тул худалдаа дэлгүүрч хаалгаан хаажаа. Маймаачдын жарман дампуурж жарман банкин ачаар утсан амтай үлдэн ямар нэгэн боломж хүлэн тэнчгэнэн. Хүнд хэчүү чагаагараас болж эвдэрж сүйрсэн байшингийн гадна талд хинч анхаарал тавих сөхөөгүй болж шаврын халчарж будган унж төмөр хавтан нь хөвөн алдаж дээврийн төмөрөнч живэрж гүйчжээ. Өмнө нь солонго мөт өнгө булаалдан байсан байшингууд одоо дайхан хаяагүй хөгшин адуу мэт бие биен харуултан горж байна. Жарман бүр авахын тамтаггүй болж салхи бороо хаах чадалчгүй болжээ. Товхон мултарсан төмөр хавтан салханд дэрвэн шатан живэнд баригдаж хижээ нэгэн чахт нуран унахыг хэлж мэдэшгүй. Шатны дээрх сарвч баргал хэрэгээс гарч борооны дусал шууд хаалга товших гэжээ. Амралтын өдөр хинч баярын гоёл өмсгүй. Жалуучууд бүжиглий хэмээн санавч баян хуурн эмтэрч хөгөн алджээ. Хэдхэн жилийн өмнө тосхондоон караш хэмээгдэж байсан норбан маймаачин одоо далайн эрэгд жижигхэн пүүс ажлуулан жажилдаг тамих соёолж шихрж аран гараан байруулж жогсох болов. Өөр тийш явах боломжтой нь аль хэдийн тосхны орхон одоч үлдгсэд нь жунай чахт жам засврын ажилд оролцох юм уу? Энд тэнд доншуур ажил хийж трабуда хураалчин амжуун. Хүүхэд болон бүсгүйчүүд хатсан өвс хадаж хөрштэйгөө нийлж малжиж би сүүнэ үнэгэн үл жалгуулна. Өвөл боллоо. Айлуудын эрчүүл бүсгүйчүүд чөмөрөн тосон дэнгийнхэн доорсон хэр тахт баригдсан хүүхдүүд нь хар талах шингэн будаагаар хотоодон хуурна. Чагаагаар ямар байгаа харах гэж тэд гараам руу өдрийнхэд холхно. Даарж байрна гэж жигтийхэн өвлийн чихүүн салах ойрт ажил хөдөлмөр хийгээгүй нүчхэн гарын жүүгээр шивэх мэт хорсон. Орон нутгийн түшмэл байнга тосхонд ирэх бөгөөд хүмүүсийн жалхуу мунх гэж хараан тарчилгана. Хийх ажилгүй сэлүү байгаа дээрэ гэртэн зүгээр суух юм уу? Уудам талбайгаар дэми тэнж даарж байрхийн оронд ном сэтгүүл уншиж мэдлэг чадвар суралчин өөрийгөө хөгжүүлэх юм тарж аварлна. Рик Явикийн нэр хүндтэй хүмүүс тосхонд ирж сүнс дуудах харга эрүүл мэнд улс төрийн тухай төлбөргүйгээр илтгэл уншивч харлам орон нутгийн шүүгч эмч нараас өөр хэн ч ирж сонсохгүй байгааг ихтэй гайхна. Насаараан өржэйллэг өсөглөн гачахт баригдсан жагасчд яагаад яруу найргийн бурханд сүсгэлж даваажнай гайхамшигт амьдралын тухай уайтгартай урт ирагийн сонирхгүй байгааг тэд ойлгосонгүй. Жунан хар мөрөг ахаад л үжигдсэнгүй тул жагасчдад шашин шүтлэг итгэл бишрэлтэн анхаарал тавих сэтгэл яах ин төрөх билдэ. Бараг айл болгон л нялх ланнитай болчихсон. Жагасчдын ховд маймачдаас атг гурал жийлгэр авч чадна гэдэгтээ итгэлгүй байгаа хойно эрүүл мэнд болон улс төр жиргүүл тэдний ховд ёстой л далжгүй хэрэг болж таарна. Тэд хүүхдийнхэн боловсролд баргал анхаарал тавьдаггүй. Гэхдээ хүүхдүүдэд ийм хайхурамжгүй хандаж болно гэж юу? Тэд жилд нэг хүүхэд өсгөж байгаа. Үнэнхүү хүүхдэд хайртай дан биш. Зүгээр л өөр шалтгаанаас болж өсгөж байгаа. Хүүхдүүд ингэж далайн эрэг, ногооны талбай, жамын уулжвраар гүйж байгаад л өсч том болж байна. Тэд хэлд орхосоо өмнө хараал хэлээд сурчхан. Тэд өөрийн худал хуурмгаа нууж сурхаасаа өмнө хулгайд гаршчихна. Орон нутгийн түшмэл хар лам нар хоолойхон сөөтөл ном уншиж сургал альдаад ч нэмэр алах. Харин хүүхдүүд 10 нас

хөөрөн хараал хэлэхгүй болж бат итгэх ёслол хийх нас хүрэхэд хүнч томчууд шиг байнга хараал урсгаад байхгүй болно гэдгийг эрхэм томоотон нар мэдгүй байх юм да. 2. Харин энэ жун хар мөргөөр дүүргсэн онгоч өдөр сүнгүй мөрнөө хавчлаас чубан гарч чохоо хатан дунд туулайлан бүгсэн жагасчнай тосхон ахаад л чаг наргу яарах боллоо. Ичит чучхийн мэдгүй моторын дүнгнэ мөнгнөө төлөө сүнжин нойргүй ажиллах хүмүүсийн чуугаан хоршин нийлээд мөрнөө хавчлад үеман шуугаан тасрахгүй.

амжаагаар биш, зөвхөн хэрэглэгэндэн жоруулан ойж бэлджээ. Элдв янжийн малгай юм уу, алчуурнч адилхан. Тосхоны бүх бүсгүйчүүд өөрийн жижигхэн ертөнциосоо гарч ирэн энхүү яаралтай ажилд оролцоно. Эхчүүл нялх үрэн өлгөөтэй нь үлдээгээд яаран сандран гараамд ирж хар мөрөг арилгана. Нөхөрд гарах гэж байж жалуухан охид жалуу насны төсөөллийн тайсан инж хувцаан орхоод ирнэ. Ганч бие эмэгтэйчүүд ч нуршуун сунжраа үлгэрээ ярьж дуусгаагүй, кофонч ууж дуусгалгүй, яраагаан дутуу орхоод ажилд гавшгайлна. Хүмүүсийн хайртай хүнэн харуулдаж бие мэт хүлээж байсан хар мөргийг далайн түрлэгээр сэргийлэхээр том модон хашлах тавьсан мөрний эрэг давчирж буулгав. Тэд хавлах хусуур барин далайн эрэгд ирж тэнгэрийн хишгээс хүртгээр бэлдэнэ. Хөөрч догдолсон бие дүүрэн жагснай хайрс болчихсон хүмүүс хусуураар жагснай хөнгөн гялтхансан хар мөргөөр дүүргэн. Бүсгүйчүүд тонгорго барин эргэн дээр бэлэн жогсон. Хүмүүс яасан яруу ямар баяртай байгаа хараач. 17 жил үжигдээгүй хормост ахин жагсчнай тосхны ивэж биен энэ. Балгаснай хүмүүс ч нэг л зүйлийн тухай бодно. Хүмүүсийн амнаас унах үг бүгд ижилхэн. Тодруулж хэлэх юм бол бусад үгс, бусад санаа бодол нь бүгд энэ үгийг тойрон эргэлдэнэ. Мөрнө хавчлын хар мөрөг Клун Дайекийн алтал гэсэн үг. Айл болгоноо галт хооноо өрөөнд, айл болгоноо ногооноо хашаанд бүгдэл аж авчирсан энэ амтнай тухай ярна. Горхны дэргэд жамын уулжвар, мөрнө эргэд бүгдэл ийм яра. Харлам эмч орон нутгийн төшмөл нарч зөвхөн орчмод болсон явдал хар мөрөг эргэн ирсэн тухай л хэлэлцэн. Хоёр гаргийн л өмнө энэ жижигхэн жагсчнай тосхон хараал дунд умбаж байж тэр янжаар 17 жилийн өнгөрүүлжээ. Харин одоо банкын ажилд нэхэлснээр бол хэдхэн хоногт далайн хөвлөөс 100 түмэн кроныг баялгыг гаргаж авчихна. Хоёр гаргийн өмнөхөн нэгэн жагсчин өөрийн жижигхэн бэлчээртэн хахир салханд сийчүүлэн шаналн жогсож байлаа. Бэлчээр юучгүй нүчгэрсэн тул дугангийн өглөгд түшгэс өөр аргагүй болжээ. Үлдсэн жаахан өвсөн хүр дүүтэйгээ нийлэн малжиж би үнээнд нь хүрлчин гэдэгт тэр итгэвгүй. Харин одоо хар мөрөг энэ хичүү байдлыг өөрчилжээ. Мөрнөө хавчил шавхагдашгүй эрдний нөөчтэй болов. Жагсчдын олсон мөнгө өрөөнд төлөхөд хангалттай. Иесусийн мөндөлсөн баярт жаруулан хэдэн шил арх бэлтгэж хүрэлчгүйч. Мэдээж жагсчлах ажил нь санаагаар нь амжилттай явагдвал шүү дээ. Энэ богнохон хугацаанд маш олон үйл явдал болж өнгөрөх бөгөөд хэн нэгэн энэний бүгдийг бичигвэл хамгийн энгийн үйл явдлаар ч нэлээд томоохон жохол бичгэж болно. Ядуу харчууд ч баян чадхлан болов. Гэвч тэдний энэ байдал утгагүй. Нэгэн чах архиндаа согцсон мэт болж өнгөрнө. Дампуурлж хүүхдийн тоглоомын буугаас модон сум харвах мэт санаанд гуугаар гинт тохолдно. Хүч дөрвтэй жалуус ам чулан ажилж, чучхийн эрхэнд эргэн дээр үх жарах тэнхэлгүй муужран унж, жарим нь тэндэн өөд болно. Жагсчнай тосхнай нэр нүртэй иргэд нойргүйтл болон хэт ядарснаас болж хөвийн ухаанаа алдаж, улайсан нүдтэй ээш тээш жорчоод хаалах чонх нүдэн хурмастыг харааж жохон таарлцсан хүмүүс руу дайрх гэн. Эрлэгийн үүдийг тогшсон өвчтөн орносон ховх үсрэн босч эм тараагаан эмчийн нүрөөд шидэж орхоод яран очиж жагснай тороон бэлтэн. Хөнгөжих шахсан бүсгүй хар мөрөг чеврэлж байхад гинт гэтсэн өвдөж хүмүүс түүний арай гэж гертэн хүрэхтэл удалгүй нөгөөтх нь юуч болоогүй юм шиг бучиж очоод хар мөрөгтэй очилдож эхэлсэн явдалч гарчээ. Энэ үед үнээд ногооны хашаанд вэтхэртэй эргэжж чинсэн дэлэнгийн сулалж өгөх гэж дэн хүлэн. Хэн нэгэн гараамаас гүйжирэн гардах хар мөргөөрөө даллан гуйдаад хөөх хүртэл тэд төмснөө эш навчи дураар талхтан хэмгчин. 3. Хар мөрөг савлах хүнэг уруу бүхийн ахин гдийх энэ олон нуруун дунд нэг хүнэ нуруу бусдынхаас илүү бүхийж одоо болтлох хугарахгүй дэсч байна гэдэг гайхамшиг юм. Энэ бол

хаадаа хэмээх хөгшнөө нуруу юм. Тэр эрэгтэй хүнээ элэгдэж хуучарсан богн хөрм өмсчээ. Өмнө нь шинэ байсан энэ хувцас одоо өнгөн онгож эргэн дээр удаан тавьсан үхсэн жахснай гэдэс дотрыг хийдэг хуучин арал уутыг санагдуулна. Хөгшин хүрэн даабуугаар хүжүүгэн ороогоод арс яс болчихсон хөлөндөө угалсан уутын арсан гутлаг ихэд хэнч итгэхгүй. Ойртож сайн ажвал ганч шүд улайж хавгансан нүд эрүүн дорх хөдөн ширхэг шар үстэй үрчлээ дүүрэн хөгшин чарай харагдана. Тар муутай ичинхээ хоёр гар нь үрчиж барчигаад хуучирж ноорсон хоёр ширхэг даабуу мөт болсон ажээ. Энэ гар бас хутаг барьж чадна гэдэгт итгэж ядна. Гэтэл яг л энэ тар муутай хөгшин гар өглөөний 6 цагаас хойш энд жагас арилгаж байна. Хөгшин 90 настай эмгэн өглөөний 6 цагт босоод бүтэн өдөржин энд ажиллажээ. Бүхэл өдрийн турш тэр ганч үг ган хийлгүй эрч хүчтэй ажилласан аваач 3 хоног жагас арилгаж нийт 2 карон 25 эвүүл олжээ. Хөрхий хөгшнөө ажилд биш насын бодоод ч гэсэн шагнал өгөх ёстой байсан ч харамсалтай нь түнд шагнал ирсэнгүй. Энэ насжиж хөгширсэн жагас арилгах эмэгтэй ажилчин уулын өдөрт 40 хоног жагас арилгахч байсан яруу түүхтэй мөртөн эннээсэн болж шагналын мөнгө авч байлаа. Харин өнөөдөр гүйцэтгэгч жахрал ажиллах хинж явахтаа санаанд нь гэнт манай хатаг гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд босдог хашир түүнээ арилгасан жахсыг хаяа бид дагаж тоолоодоч амжихгүй гэх эртний нэгэн дуу буужээ. Өнгөрснөө хэсэг хугацаанд гаргийн өдөр болгон тосхныхан энэ дууг сонсдог байлаа. Гэтэл одоо када шагнал авч байсны халим компанид ажиллаж байсан цаг үеийн хинч санахан болов. Када тэр үед халим компанид ажиллаж байхдаа үнэхээр хөдөлмөрч байжээ. Яг л жүнч ланны халимын гидсэнд 3 өдөр 3 сүн байсан шиг л ажилдаг байлаа. Тэр гэр дүүрэн хүүхэдтэй байлаа. Ташрамд хэлэхэд жагсчдын үржин төлжих чадал жагс шигэн сайн байдаг билээ. Өртлөө насаан тэр нэг хөвгүнөдөн өнгөрүүлж бий. Тэр хөвгүн нь мөрнөө хавчлынхаа хамгийн ядуу жагсчин. Када яг л даваажны аврагчийг хүлээж бий сүсгтэн эмэгтэй шиг хар мөргийг олон жил хүлээжээ. Харда хар мөрөг эргэн ирчихлээ. Урт удаан он жилийн туршид Када олон ач охинтой болсон ч хинэнч хүн болсонгүй. Тэдгээр хүүхдүүд охторгүйд санамсаргүй илэрсэн хэсэг хэсэг чагаан үүл шиг нэгэн жирэг бороосны дараа сарнин одов. Када нэг эмэгтэй найжтай байж, найж нь ягуурий дард дугангийн тэтгэмжээр амжуудаг байв. Тэд олон жилийн өмнө халим компанид хамт ажилладаг байсан тул байнгын бие биеэн эргэж чуга шингэн кофе ууж халимын тухай ярилцна. Сүүлээр нь тэд бүр гуйрынч болж өрх дараалан юм гайдаг болжээ. Хөгшин найз нь жил болгон ноосон утас илгээж када бүүдгэр оромжндоо түүнээр нь бэлээ нэхэж жагсчинд худалдан хөдөн жадгай мөнгө олоод олсон мөнгөн хүүдэн хадгалуулна. Хэн нэгэн ягуурий дар руу явах таарвал хуучин даавуунд жаалжуулаг кофе баглан найждаа явуулна. Тэр найж нь одоо хорвоодгүй. Ягуурий дарт ууд болжээ. Манай кадаг гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд босдог. Кадо одоо яг жалуугийн шиг хар мөргөөр дүүргсэн хөнгийн хажууд бүхийн жогсон. Урт удаан нэг насны амьдрал нь нүдэн өмнө нь дахин илрэв. Баронте энэ өдөр тэрээр мөн л амьдралынхын турш эчс төгсгөлгүй орсоор байсан борооны амтыг мэдэрсээр хижээ хаа төрснийн ээж аав нь хэн болохыг хар ламаас өөр хэнч мэдэхгүй. Амьдралд нь тохиолдсон том жижиг үйл явдлууд яг л энэ хар мөрөг мэт алган дундуур нь дугайхан гулган одчээ. Жалуу халуун насандаа үерхэж хайрлж явсан жалууган ч тэр мартаж орхож нөхөртэйгээ хамт дорны нэгэн халим агнуурын компанид ажиллаж байснаа л бүр түүрхэн

хөдөлмөрлөж байна. Яг мөрний хавчлын эргэн дээр бяцхан оромжтой байж үлээ. Тэр бас хүүхэд төрүүлсэн чөөнгүү хүүхэд чүү. Тэднийг арай гэж өсгөж хүм болгосон. Хүүхд нарынхаа ховд ганчхан жүли тэд байснаа яваад өгснөйн л санаж байна. Хаа оцсон эн чи мэдхгүй ажаа. Хашир түүнэ арилгасан жагсыг хаяа бид дагаж тоолоод ч амжихгүй. Түүнэ урт удаан эгэл жирийн амьдралаас нь ийм хэтхэн хачирхалтай дууны үгэл үлджээ. Үнний хэлэхэд бүрэн бүтэн 90 жилийн амьдрал түүнд ямар ч аж жаргалтай дурсамж үлдээгээгүй. Тэр ч аж жаргалтай амьдрын хэмээ мөрөөдөж байгаагүй нь нэг ёсноо тайдхралж байж магадгүй. Ядаж түүний ховд юм шүү дээ. Аж жаргалтай өдрүүдийн тухай огт ч төсөөлж байгаагүй. Хэрв мөрөнд халимч юм уу хар мөрөг ирэх юм бол тэр хурмастад талархдаг байлаа. Халим устж үжигдэхгүй болж амьдралынх нь хамаг найдвар хар мөргөөс шалтгаалах боллоо. Гэтэл хар мөрөгч үжигдэхгүй болоод Када хурмастад талархах хам болсон. Амьдрал гайгүй байсан ч тэр аяг кофе өөрөө уухыг зөвшөөрөхгүй. Барахтайд сүүн нэмдэггүй ч гэлээ. Бас эссэн шихрээ хэмнэх шаардлагагүй тийм өгөөмөр амьдарч хижээч үжээгүй. Амьдрал хөөдтэй өнгөтэй байх үед эрчүүд өөртөө жоруулан арх авч халамчуухан явах бүлүүгээ. Мэдээж хурмаст болоод халим хоёрын царай харна л да. Харин Када хижээч арх амсаж байгаагүй. Ууж сохтоод бөөлцсөн эрчүүдийн огуутсыг чеврэлж өгдөг байлаа. Түүнээ саарл мөртөн урт удаан амьдралы бүхэлд нь гашун хүнд байсан хэмээн дүгэнж бас болохгүй. Яруу найрагчдын хилээд байдаг ой гуниг гэдгийг тэр бархан мэдэрж байгаагүй. Амьдрал нь эчс төгсгөлгүй хэрүүл маргаан учир утгагүй ойлгомжгүй хараал доромжлоор дүүрэн. Эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгалгүй л хараал урсгана. Хамгийн муухай жибүн хараалы хаягдал байчаахч гүйтгэгч жахрал нар хэлнэ. Маймаачд харлам төшмөл нарч хараал хэлнэ. Одоо хоёр чих нь баргал юуч сонсохгүй болчихсонд ахаж хараал жөхөл сонсохгүй болсонд хурмстад өчөөхөнч гэсэн талархвал жохолтой билээ. Амьдралынх нь турш эчс төгсгөлгүй хараалаас өөр юуч байсангүй. Хөвгүүдийнх нь жарман далайд аялан жарман их хураад ажиллана. Бас жарман ор сургахгүй. Охтон ч адилхан. Нөхөр нь 50 жилийн өмнө хөөд болжээ. Ямар ч өвчин хуучгүй байгаад гинт өнгөрсөн. Хинч түүний хойноос онч хойлон гашуудаггүй. Оршуулгын ёслолыг ёсоор нь хийж, харлам авах ёстой хөлс мөнгөн авч, маймаачд ч олох ёстойгоо олсон. Када бүх төлбөрөө төлсөн гэдгээ мэднэ. Өнөө өглөө хар мөрөг ирсэн гэдгийг дуулсан Када бусадтай адил ажил хийж мөнгө олох гэж эртлэн босжээ. Гэвч хүндч өргүү гэдгээ тэр тодоос тод мэдж байлаа. Дөрөв. Бүрэнхүй болж гарам дээр гэрэлтүүлэг ажиллаж эхэллээ. Хар мөргийн хайрс гэлвсэн хөнгийн дэрэгдээс бүсгүйчүүд холтсонгүй. Байн байн бүхийж гэдийх нурууд мөн л уулын шигэн давлгаа үүсгэн намилжж солонго мэт өнгө татуулан байна. Чахалгаан гэрэлтүүлэг доор хар мөрөг улмал гялбан калун даяхийн шижир алтмат харагдана. Жирвэсгийн бороо далайн элбэг олчин дээгүр намиран өнгөрөв. Хамгийн эцсийн нэг бүлэг жагсчнаа онгоч гарамдж огслоо. Үүр чайтал одоо далайд гарах хүнгүй. Гэтэл бүсгүйчүүд солиорчсон юм шиг үргэлжилэн ажилласаар. Дараа удаанаа нэг бүлэг жагас ирэхээс өмнө одоо байх жагсаан арилгаж бархаар мэрийн. Энэ ажил тэднээ сүнжин хийхэд гүйч найм. Дөнгөж далайгаас бучиж ирсэн ногтон сахалтай эр гарамд ирж хөгшнээ дэргэд жогсон хамар тамхаа нэг сорсноо. Ээжэ, харья гэлээ. Хөгшин түүнийн сонссонгүй. Өнөөхөр үгэн ахин давтах хооронд хөгшин ахин хэдэн хар мөргийг нөгөө ертөнцид жал

хөгшин энэ ертөнцийн альва хараалын үгийг ахиж хижээч сонсгосоо өнгөрч жагсаан арилгасан хэвээр энэ хөгшин чинь намайг тоохгүй нэ хэмээн дүдэнснэн өнөөхөр болооч хэрэггүй дэмэж авах юм хөлчин биеэн даахтай байгаа дээрэ болж үж гэж ориллоо. Хөгшин ятгахын сонсохгүй жаганхын ч тоохгүй тул тасхалдран өрөвдөлтөй тар муутай гарын барьж хутхын булаалаа. Өөрт нь хэчүү санагдсан ч хөгшин одоо л сая хүүгийнхэн жүг эргэж ядраад сүлдэн буурсан нүдээр өөдөөс нь харан бачхан хүүхдийн томоогүй хийдэлд ууралж биймэт. Алив хутхын минь өгөөч шигүү минь гэлээ. Чөтгөр долоо гэж юу боддог хүү юм бэ ээжээ гэж хүүн уурсан ээжигэн чирэг гэлээ. Гэвч ээж нь чадлаараа эсэргүүчж хөнгийн ирмэгээс жуурн байв. Хөнг онхолдож доош өнгөрөн унлаа. Ам голтой байгаа дээрээ гэртэн харж орондоо хөвтөж үж хөгшин жүнэг минь ир хүрчихсэн гэдгээ мэдэж байна уу? Орноосоо өндөгчин ч танд хэчүү санагдаж байгаа шүү дээ. Алив би түши гэвэл ээж нь мөн л жүрүүдлэн жодуулахыг хүсэе юу? Шигүри бон хараал ицсэн жаал минь хутхим минь хурдхан өг үгүй бол жодон шүү. Ойлгосноо гэж хэллээ. Хүн ээжийн гараамаас чирсээр байв. Хөгшин чадлагүй болтол дэлчилсээр арга мухардан түр хүлээж байлдаа шигүү минь минийхийг сонс хүү минь хутхим минь өг өнөөдөр нэгч минутыг алдаж болохгүй шүү. Хар мөрөг ирчихсэн байна гэж гуйв. Хүүгийнхэн гараас яаж мултарснаа тэр мэдсэнгүй. Харин гэнт хүчтэй ханиалгаж эхэлсэн тул аргагүй эрхэнд модны тайрц дээр сүүн ханиалглаа. Ханиах чимээн ачааны чирүүл уруудах мэт чахран хөлөг онгочноос ачаа буулгахч машин мэт хархран дуулдна. Та бүр чучтлаа ядарсан байна шүү гэж хүүн өрөвдөнгүй өгүүлэн намайг сувд алив би түшиг гэв. Гэвч хөгшнөө жүрүүд жан элжигнээс ч долоон доор гэж мэд. Хөгшин босч ирснээн ахаад л хөнөг жиргэлсэн гараа мууд алхлаа. Хэрв хүүн жүрүүд элжигнээ жамын хашиг шиг хөндлөн жогсоогүй бол аль хэдийн хөнгийнхөө дэргэд очихсан байх болно. Чамайг чөтгөр долоох муу дамшиг минь гэж хөгшин аргагүй эрхэнд бууж өгөн хэллээ. Гэвч хүүн хариу хэлсэнгүй. Ээжийнхээ хойноос дагаж гэрж үгээ явлаа. Хөгшин нуруугаан бүхтийлгэн хөлөн ойр ойрхон жууж голын эрэг даган алхлаа. Малгай нь мултран унав. Хөгшин жам турш амандаан дүдэнсээрл. Гомдлын гинше чэжнэхэн чанаас гарах хүрчхнээтэй нь холилдно. Тэгснээн эмгэн гэнт дуу тавин уйлж хүүгийнхэн жүг эргэн нулимс туслуулан байж хурмас чамайг хижээч уучлахгүй шигүри бон гэлээ. 90 настай өрөвдөлтөй өмгнээ чэжнээс гарсан энэ чөхрөнгүй дуу бүхий л их газрын жовлон жүдүрийг дэлгэдэх хайх мэт. Гэвч хүүн ээжийнхэн чөхрөнгүй дууг анжаарсангүй хөгшин шаналан уйлсаар чутсан хөлөөн чирэн боронтой сүнөөр тосхноор өнгөрнө. Хөгшин хүн уйлахаараа ягал хүүхэд шиг чанга дуутай сэтгэл шимшигтэл уйлдэм байналаа.

0: ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Айслондын жохолч Хелдер Киллиан Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүлгийг сонсголоо. Манай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханагч Бүрэн Өлжи.
3: 携手新时代，奋进。

오늘 함께 알아볼 고사성어는 정저지와 징디지와입니다. 우물정, 밑저, 갈지, 개구리와로 구성된 정저지와 징디지와는

0: 건가요? 그렇지. 그럼 엄마, 만약 우리 모두가 이산화탄소를 밖으로 내보내면 지구가 답답해하지 않을까요?
1: 그게...

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улаан сарын жүуд гэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж дараа нь хуурчж алсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүуд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Фунтье, чи бас үл мэддэгч болж яамэ? Чи бас мэдгүй байна уу? Лин хүргэн гүүгүү хууби газар амтрааны төшмөлдөр дэвшээд чамдэр нэгэн санаа таарсан сайн хойтох болгочгүй. Эдүүгээ чамайг энд орхоос өвгүй химэн бодоод жааги цүнээр жуучлуулж чамайг хойтохын чинь нэг гэр өнгөрөөсөн садан дүрсэлжгүй. Тиймгүй хүн илгээж чамайг аваачих химэж баймэ. Харимгт дарын мордох вэ яа? Үүнийг чум хойтогч нь толгой мэдчихгүй. Замдэр харгалжих хүнгүй тул лян ахаар чинь хөргөлсгүй химэм гэсэнтэй дайвгийн хамаг буяас хүйтэн хүс асгарчгүй. Дайв өдөр эчг нь үнэхээр тэнд ноён суусан мэт санагдсан бөгөөд дотор нь бачимдсан болгочээ. Тийм хэрэггүй. Пэн гэгч дураар чалчиж баймэ химэн хатгуужин хэлв. Сингфурн вангфурны зүгнүүд ирмэжээ. Энэ бас итгэхгүй баймэ. Бид явсгүй химэв. Дайв нольмасы мэлмэлжүүлсээр хоёр нахч бэргэн байхан суутгүй химээсэн түр бөгдөр жихүүнээр инээсээр дувдгүй гарчод бай. Дайв энэ хэрэг дотор нь бачамд бичиг хэлж гарган чадахгүй. Эр татан бэхтэрч байтал генет бас жаамул үгөө хамт байх мэт тул дотрон. Энэ хэргийг ганц лотай тэдр гуйваас усай туслаж мэдмэй химээ бодоод дарын их өвдөг сөхрөн жаамугийн хүлээс тэвэрсээр. Ло тэтэ намайг аврын сойрох би үхвч өмнө шочхгүй бас хойт их тул миний төрсэн ихлүгөө адилгүй би дуртай я ло тэтэ луга хамт суумэ химэн гоё нжаму мэлчин гинэсээр эн хэрэг надр хамаагүй химэв дайв үйлсаар ло тэтэ үүнийг ямар явдал химэмэ химэсэн түр ло тэтэ гэр сэлбэх басж сайн илүү нэг ховь заслын гэд олмэ химэв Дайв үйлсаар, би ло тэтэгийн дэргэд суух өдөр хэрх вичээр илүүчээ жоос хэргэлэхгүй. Ло тэтэ намайг аврах болбуу химээсэн түр жаму тусгүй болчгүй. Охин хүн эторогүй харин газар очмай. Чи хүүхэд тул мэдхгүй баймай. Насаан бартал энд байж яасан ч болохгүй химээв. Дайв үгүүлрэн, би энтэйх бол шивгчин явж амайн тэжээвэж дуртай. Ганч ло тайтай өрсөлдөн бахтахыг гоймай химээсэн түр жаму үг дуурсангүй. Дай бас жамуг тэврэнгүйсаар ло тайтай та угаас маш нэгүүлсгүй сэтгэлтэй бөгөөд надр бас их хайртай бүлгөө. Ийм бачим цагдур яахан охтох хайхуркгүй хаймай. Би таны зөөх ачи болох тул үй алас химээж болохгүй. Миний их бол басу таны төрсөн охин болээ. Миний өхийн нүрийг бод буч мөн баахан өмгөл бос үзөх мэл химээсээр жамугийн өвөрдөр мөргөл хийлэн байлав. Жаму, Юэньян, чи ерж гүүнянгийг аваачиж амруулах дун. Үүнээ үлтэлхийг би даахгүй химээг сонсогдов. Дайви хэрэг бүтгүй гой буч тусгүй болсныг мэдээд аман хорсгүй химээг босож гадахш гарав. Төрсөн ихгүй үнчирсэндэн ихэг омдож нахч имэг болон нахч бэргэн эгчдүү нар энгийн цадвар хэдий сайхан аашилсан ч чум хуурмаг болоо химэн бодоод бас. Өнөөдөр ганчи боогий яахан үзэгдэхгүй баймэ. Түүнлдүүгээ уулж басу бас арг байж мэдмэй химэн бодотл боогий дарих өмнө нь жогсож царай дүүрэн инэмсгэлсээр. Охин дүүдэр их баяр болчихгүй химэв. Дайви энэ үгийг сонсоод нэнтэй уурлаж юуч бодох завгүй боогоос үхтэл зуурж. Болж ухаа, боогий чамайг ийм мөсмөд хүйтэн зүрхтэй амтан болохыг өнөөдөр би сайн мэд байхмээсэн дүр боогий. Би яахан мөсмөд хүйтэн зүрхтэй болвэ. Чи нэгэнтэй эзэнтэй болсон тул бид одоо чиг чигэн хөөсгүй химэв. Дайю сонсох дутам уурлж нэнтэй аргагүй болоод боёгоос дамжилж жуурж уйсаар сайн ах минь чи намайг хөнийг дагаж ичдэггүй хэмээм гэсэн тэ боёо. Чи очихгүй бол босуу дарыг энд суутгай. Чамайг анхан дур надур ам алдсан тул чи сая манай энд ирсэн болгоо. Би чамдур ямар зэрэг байсныг чи бодож үзэгдүн хэмээв. Дайю санбасу бас үнэхээр боёо дур ам алдаж өнгөрсөн мэт тул бас гомдлон гэнэт бас баяр болож боёгоос. Би нэгэнтэй шийдчихгүй. Чи чухам намайг ичүүлэн үү хэмээсэн дүр боёо. Би чамайг энд суулгах мэ хэмээчгүй. Чи миний үгийг эс итгэвэсүү дарий миний зүрхийг үжигдүн химэгээд нэг бяцхан хутга гаргаж эвчүүгөө нэгэнтэй хадарсан дүр улаан жусн олгоод чухай. Дайю сүнсэн завхуртал айж яран боёог ин эвчүүг гараар дарж вэсаар чи яахан ийм хүү аашилмэ. Чи урддаар намайг алдтугай химэв. Боёо хамаагүй би зүрхэн авч чамдэр үжилсгүй химээсээр охтолсон газраар гараан оруулаад дэмийлээ бажилмэ. Айн дагжин үйлэж бас шархийг ихтгүүжээ химэн боёог тэврэн ихэл байлах өдөр боёо. Муу болвэ миний зүрхгүй болсон тул амьдрын чадахгүй болчихгүй химээгээд цагаан бүдэн эргэмэгч төс хэтлэ ойчв. Дайви дуу алдан цорх хертэл байсан дүр зэж байна. Гүүнян гүүнян яахан хар дарсан ажээ хурдан сэрж хувцсан тайлаад унтдахгүй химэн дуудав. Дайви бэй эргэтэл хар дарснаа мэдвэ. Энэ хэр бас амьсгал зангаран хээр татаж зүрх нь бас хуу дэмийлээ төгшин тэр нь нолобсон дүр дэвтээд мөр дал хэнгэр эвчүүн мөс мөт хүйтэн болжгүй. Санхуулаа эцэг их эртөнкрөөд боёо лүгэ бас сүйлэн тогтоодын тул ийм учир яахан байж бол мэн химэн бодоод бас зүутний учрыг эргчүүлэн санаж өмгтөшчгүй өнчин хочирсны дээр үнэхээр бас боёог өхүүлвэсүү одоо яамэ химэн зүутний учир дөрх эмгэнэн гасалсаар санаа бодлон нэгэмсэн самурчгүй. Бас нэгэн зэрэг үйлтэл бүх бүхээс баахан хүс чийхрэв. Матчилт хийлэн босож ухсарсан ховчсон тайлаад зэж байнаар ороон дэлгүүлэн хевтв. Яахан унтч чадмэ. Гадна салхи хөдөлж бороо орох мэт сэрчхиних чимээг чагнаж урган хөрвсээр хевттэлэх баахан удаад бас ордлон хашгарах дуун холоос сонсгох мэт санагсан харин нэгэнтээ унтсан зэж байна амьсгалын чимээ байсан ажгүй. Мачин босож хөнжлөөр ороогоод баахан суухуулаа цонхны завсраар орж ирсэн зихүүн салхан дур зингнээд ус нь боссон тул бас дарий хөвтвэ. Сая жүүрмглэн эхэлтэл хусны мөчр дур тоо томшгүй улам болж мөр тасралтгүй шолгонн жиргвэ. Удалгүй үүр тамтгэрэж цонхны цаасан дур бөхөн гэрэл тусвэ. Дайю энхэр нэгэнтэй бүрмсэн сэржи хоёр нүд нь мэдмэлжин гэрэлтээд удалгүй ханиасаар зэж байныг сэргээв. Зэж байна. Гүүнян бас унтсангүй юу? Бас ханиан үүсгэх нь лав салах авсан байхаа. Эдүүгөө цонхн цааснаа бөхөн гэрэл дусчгүй. Нэгмсэн чийсэн хайн буссгүй. Баахан амсхи чевдэх тун. Энэ тэрийг дэми бодож яамэ хэмээсэн түр Дайю. Би унтах дургүй биш. Унтж чадахгүй яамэ. Чи унтхаа мэдтэхгүй химээгээд бас бөгшин аняв. Зэж байна Дайюгийн энэ байдлыг үзээд мөн уйрын зовж унтж чадахгүй болов. Дайюгийн ханиахыг сонсоод яаран босож нолмуур авчран тосмэ. Энэ хэр үүр нэгэнтэй цайжгүй. Дайю, чи унтахгүй юу гэсэн тэг зэж байна гэсээр үүр нэгэнтэй цайсан тул юуган унтмэ химээв. Дайю, тийм бөгөөсүү чи нолмуурыг солтгүй химээв. Зэж байна яран гарч нолмуурыг солон гардах нолмуурыг ширээний дээр тавиад дотор гэрийн үүдийг нээн гарч үүдийг татаад сачмал хуарт зөөлөн орхуулыг тавьж шөеянийг дуудан сэрэв. Үүдийг нээн гарч нолмуурыг асахгүйлаа дөв дүүрэн царийн дотор чусны толб бий тул зэж байна ихэл хэрт хийж санамсаргүй эвүү эдүүгөө яамэ химэн дуу алдатал дайви сонсоод дотроос юу байх юм асуув. Зэж байна үг алдсанаа мэдээд яран үгэн бургуулж нолмуурыг арай эс алдчихгүй химэв. Дайю царийн дотор юм байсан биш үү химэв. Зэж байна юмгүй химэх зур хамар борхорон нолов сурсах тул дуун хэдин эгдэрчгүй. Найюугийн аман дур чус амтагдах мэт болсон тул хэдийн сэжиг төрсөн бөгөөд сая зээжвэн гадна дуу алцсны дээр эдүүгээ бас уйран эмгэнэх дуу гарсныг сонсоод дотроо 8-9 хувь тойрвж зээжвэнийг. Орж ирэх дуун гадна зихүүч чухай химэв. Зээжвэнэ за химэх дуун анхнаас нэн уйралтай сонсгосон дур Дайюугийн орын уруу хүйтэн ус жутгсан мэт болов. Зээжвэн үүт төлхөн орж ирээд нолвсан арцсан тул Дайюу хараа өглөөгөр зөв зүгээр байсаар уйлж яамэ химэв. Зээжвэн чадан ядан инээж хэн байсан ажээ. Энэ өглөө нүд баахан эвгүй баймэ. Энэ шүн гүнянгийн анхнаас илүү сэрүүн хөвцсөн бие. Хагас шүн ханиах сонсгот бай химэв. Дайюу харин гэм хэдий унтсахгүй химэхүүлэр хэдий нойр хулж мэ химэсэн дүр зээжвэн өгүүлэн. Гүүнянгийн бүй төдий сайн бус тул сэтгэл юугаан байхан уучин болгоос үзөх мэ. Бэй хамгаас ирэх юм бол амьд яббаас уу алтан айгнаас ус уу мэ. Энд л лоотайтай тайтайгаас эхлэн айлн нь гүүнянгийг хайрлахгүй ажээ химэв. Энхэн нэг үгнээс Дайюу зүүдний хэрэгэн сантал дотор нь пал хийжи нүд нь харлан өнгөж өссөн цум ховирч ухай. Зээжвэн сентиментээ нолмуурыг тосож швэйэн нурууг тавшин удаж удаад арай нэгэн ам цэр нолмон гаргасан дүр цэрийн дотор нэг бөөм нүжи цэцэрхэнэн хөвгөлж мэ. Зээжвэн швэйэн нар царайхан шаралтлаа ичхвэ. Хоёул хажуудар сайхан сууж атал Дайюу тамир ардан хэвтэв. Зээжвэн байдал муу болсны гүжээд яран швэйэний зүг явж хүн дуудах дуун хэмэн дохоогв. Швэйэнийг хатавч алхан гартлаа цөйлөө цөймө хоёр хадганан инээлцээр хурч ирэв. Цөйлөө Лингүнян яахан өдий орой болтол гарч ирэхгүй байм ээ. Манай гүнян булан гутгаар гүнян цум дөтгөр гүнянгийн гэр дүр ирээд түүний зурсан хүрээлэнгийн зургийг шүүмжилэн хэлэлцэж байм ээ. Химэтэл швэйэн яран гарсаж юу? Цөйлөө цөймө хоёул хертхийн сочиж ямар уучрал болсон ажээ химэлсэн дүр швэйян саяын хэргийг тэд хоёр дүр нэгд нэгээр хэлж өгөв. Тэд хоёр хилэн гаргаж аваад энэ харин наадам босоо. Та нар юун дүр лоо тайтай дүр очиж мэдүүлэхгүй байм ээ. Ингэж яахан болмэ? Та нар яахан энэ мэт эргүүцсэн ажээ химэлсэн дүр швэйян? Би одоо очисгүй химэн гарч иртэл та нар хурч ирч хуй химэв. Ин хэлэлц чатал зээжвэн дотроос гадна хэн хэлэлцэж байна уу? Гүүнян асууж баймэ химээсэн дүр гурвуул хамт орж очив. Хөнчлөөр хучиж орон дээр хэвтэж байсан Дайюу тэр хоёрыг үзээд та нар энэ мэт сандрах юу баймэ? Хэн тандруу хэлсэн аж? Гимээсэн дүр цөймө. Манай гүүнян болон юм гүүнян саяих бөгдөөр дөтгөр гүүнянгийн гэр дүр очиж түүний зурсан хүрээлэнгийн зургийг шүүмжилэн хэлэлцэх тул гүүнянгийг залж ирэх тун химэн манийг илгээч хуэ. Гүүнянгийн бэй бас амаргүй босныг мэдсэнгүй гэв. Дайюу, дэмийч хүнд өвчин бишээ, бэй баахан тамиргүй төдий бүлгөө. Баахан хэвтүүсүү дарын сайн болмай. Та нар хараад гутгаар гүүнян болон юм гүүнян дүр хоолны дараа учиргүй болбоос уу харин энд ирж ярилжиж суудахгүй хэмээн залхтун. Борье таны тэнд оцсонгүй юу гэсэн тэх хоёул. Этсэнгүй хэмээгээд цөймө бас. Энэ хэдэн өдрөөр Борье сургууль дүр ороод Дойе өдөр бүр хичээл шүүх тул яахан анхны мэт дураар тойрч чадмай хэмээ. Дайюу дугарсангүй. Хоёул төр зогсоод сэмхээр гарч ирэв. Өгүүлх ань уу тань чүн шан юн нар шийч хүний тэндээ түүний зурсан даагүй юн хүрээлэнгийн зургийг үжиж энэ нь илүү дөв тэр нь дутагдв хэмээтэл энд нь цөөн болов тэнд нь олон болов хэмээн шүүмжилэн хэлэлцмэ. Бөгдөөр бас зургдөр бичих шүлгийг зөвлөж их мөн Дайюу лүгөө зөвсгэй хэмээн хүн гэлгэн залуулчихвэ. Хэлэлцэж байтал гэнэт цөйлүү цөймө хоёр царайнд ховрон хурц ирч ухай. Сянгын уртаар амжижээ, Лингүнян юун дэр ирсэнгүй ажээ химэн асуусан дүрөө цөйлөв. Урд шүн Лингүнянгийн өвчин бас дахаад шүн турш ханаач ухай. Швэйэнэ хэлсэн ануу нэг нол муур чустай цэрээр ханаач ухай химэн гэв. Танчин сонсоод хертхийн сочиж үнэн үү хэлсэнтэй цөйлөө яахан үнэн бус хэмээ хэмээтэл цөймө. Сая бид орж үчгүүлээ царайн царай бус үг хэлэх дуу нануу цөм суларч ухай хэмээв. Сянгюн Тэр мэт муутсан байтал бас яахан үг хэлж чадмай хэмээсэн төр танчун. Чи яахан энэ мэт эргүү үг хэлмэ. Үг хэлж чадахгүй тэр хөргөөс ү нэгэнтэй химээгээд үгэн зогсов. Шичун. Линэгч тийм сэчин хүн байтал хэрэг учрыг нэвтэртэл бодло хэлж чадахгүй. Хар хомсон чинэн өчүүхэн хэргий болвч үнэн болгомэ. Энэ ертөнцийн хэрэг дүрх үнэн явдал юунэ төдий арбан баймай химэв. Танчун. Тийм бөгөөс ү бид бүгдөр очиж үжсэгүй. Өвчин нь хүнд бол бас ү их бэргэн дүр ичиж хилээд ло тайтай дүр мэдүүлэн эмц залуулан үжүүл бос мөн арг олдож болмай химэв. Сянгюн. Очиж үжсэгүй химэтэл шичүн. Эгчнэр урдаар очиж байхтун. Би мууд очисгүй химэв. Танчун Сянгюн нар бяцхан энцийг түшиж шовшан гондор хурчирв. Гэр түр орхуула дайвих эд хоёрыг үжээд бас тэсгэлгүй зүрх шимширж бас зүудний хэргийг санагалжин ло тайтай хүртэл тийм байтал эднийг нэн юм өгүүлмэ. Би эднийг залсангүй бол бас мөн ирэхгүй бүлгөө химэн дотром бодвчи гадар байдал дүр мэдэгдэхгүй зөөж байнаар төшүүлэн хатуужин өндөгөөд суу химэн ягнав. Танчун Сянгюн хоёр орны хоёр үзүүр дүр сууж дайвгийн энэ байдлыг үзээд мөн дотор нь зовно. Танчун. Эхчийн бүй бас яахан хавгүй болсон ажээ химээсэн дүр дайвь. Дэми хамаагүй ганч бүй ихтэй тамир алдармай химэв. Дайвгийн ард дүр зүйж байн нолмуурыг сэмхээр заасан дүр Сянгюн нас баг асвар зантай тул нолмуурыг авч үзв. Үчгүй бөгөөс ү гайгүй. Нэгэнтэй үзмэгчээ ихэл сучин эмээж. Үүнийг эгч нолвсон юм уу? Энэ яахан болмэ химэв? Дайви анхан дур нүдэн нэрэлжин муужирч байсан тул нолвсон цэрэн наривчлан үтсэнгүй бүлгөө. Эдүүгээ Сянгюны үгийг сонсож эргэж үжээд сэтгэл нь хэдийн хагас урчгүй. Танчун Сянгюны болгомжгүйг үжээд яаран тайлбарлаж. Энэ бол бас уушхны халуун дээш хөөрөөд багсаг гаргасан төдий тул мөн ерин хэрэг болээ. Ганц энэ юн охин учир мэдхгүй тул учир болгон дөрвчхой химээсэн төр Сянгюны царай улэж үг алдсан дан гэмшим. Танчун дайвгийн тамир сүлд муутай нилээд алжаах байдалтай гүжээд яаран босож. Эхчи нам сүлдүн совлон амархтун. Бид дараагаар дахин ирцгүй химээсэн дүр дайвгийн. Та хоёрын сэтгэлийг зүтэвэ химэв. Танчун бас зөөж байна дүр. Гүүнянгийг сайтар анхааран асрах тун химэн захсан дүр зөөж байна жаах химэн толгой дохов. Танчун гархийг завдтал гэнэт гадна нэгэн хүний цуугах тун сонсгодов. Хэн болохыг мэдсгүй химэвэс ү доод бүлэг дүр үждэггүй. 83 дугаар бүлэг. Хааны ордноо бараалхан хатны шарыг болгоож гүн гэр дүр цуугалдаж гүүнянг үгэн татвэ. Өгүүлэх ану танчун Сянгюн хоёр гархийг завдтал гадна гэнэт нэгэн хүн. Энэ мө өлөгчин чи ямар юм хэмэн энэ хүрээлэн дүр ирж золовн мэ химэн бахар хийгээ. Дайвь сонсмогч ихэд дуунаар энд сууж болохгүй болчихвэ химэгээд нэгэн гараар гадагш заамагч цагаан нүдэн эргэжгүй. Дайви жамугийн энкрилийн цансны ачаар даагүй өндөр ирж суусан болвч өөр хүнийг болбас ү хэрэг бүх өндөр хичээн болгомжилж байдгаацгүй. Цонхны гадна эмгэнэ инхүү харайхийг сонсоод өөр хүнтер холбогдох үг огт бос. Харин тусгайлан бэйг нь хараасан мэт санагдчихгүй. Ийм нэгэн эрхэмцэг авахыг ганц эцэг эхгүй болсноос ямар нэгэн хүн энэ эмгэнийг явуулж энэ битгэх хараалагчгүй химэн бодтол. Эн дорм жилийг яахан хүчиж чадмай. Таван цулн дэлбэрэх мэт болж их үйлэн манарчгүй. Зэж байн сандарч. Гүүнян яавэ? Хурдан сэргэх дүн химэн дуудав. Танчун мөн нэг зэрэг дуудаад нилээд утсан хойно дайвь сай нэгэн амьсгай авсан болвч юм үг хэлж чадахгүй гар нь бас гадагш заасаар байв. Танчун санааныг мэдээд гарч үжвэс ү нэг эмгэн таяг барьж нэг нусхай сэгсгэр охиныг туусаар би болбоос ү энэ хүрээлэнгийн өвс мод чижиг жимсийг харахаар энд ирчихгүй. Чи юу хэмэ ирв? Хараад би чамаг мэдсгүй гэсэнд тэр охин хойш эргэж хуруугаан амандан хийгээд эмгэнийг харан инэмэй. Танчун харан өгүүлрэн та нар эдүгөө нийгэмсэн ёс номгүй болчихгүй. Эн чин хүн харах газар мөн үү? гэсэн дэмгэн танчууныг үзээд яран хинэмсэг дүр гаргаж. Сая миний жө ач охин миний эрхийг үзээд дагаж ирч ухаа. Би түүнийг твиво гүзээ химэн үлдэж хариуцхай химээсэн бүлгөө. Яахан энд аимшиггүй хүн хараахад зээ химээв. Танчун, олон үг хэрэггүй. Хурдан бүгдөр гарч очихдун. Энд л ингүүнянгийн бэй баахан барахтай байх тул хурдан гартахгүй. Гэсэндээ эмгэн ахин дахин заа химээсээр эргэж явсан түр тэр охин мөнгүй нь явбай. Танчун орж ирхүүлээ Шангин Дайвигийн гарыг барьж хуйлан зэжвэн нэг гараар Дайвиг тэвэрч нөгөө гараар чээжин дээр нь дарал хэлж байтал Дайвигийн нүдний өнгө улмаар баахан засарж ирв. Танчун инээсээр чи тэр эмгний үгийг сонсоод сэжиг түрхцсэн би яа химээсэн түр Дайви дэмийлээ толгой сэгсэрмэ. Танчун тэр жэ ач охноон хариач ухэ. Сая би бас сонссон. Ийм амьтад өгүүлэх өчгүй дүр өчүүхэн ч ёсгүй. Тэд юуне чээр хорог мэдмээ химэв. Дайви сонсоод нэг сүрс алдаж аваад танчууны гараас барьжээ. Дүү минь химээ нэгэнтэй дуудаад мөн үг хэлэхгүй болчихгүй. Танчун бас чи битгий бохиндох туун. Би чамаг ирж үчхэн эгч дүүгэн ёс болэ. Чиний энд бас асар хүн цөөн болэ. Чи сэтгэл амарх эмөөжи дотроо баяртай хэргийг илүү бодсоор өдрөөс өдөр тэнкэрэн тамиржаад бүгдөр урдын адил цуглаан байгуулж шүлэг битвэсүү сайхан биш үү гэв. Шангюн гутгарагчийн хэлсэн мэт болвосоо баяртай хэрэг биш үү хэмэв. Дайви хээр татсаар та нар ганц намайг баярлуулсгүй хэмэмэ. Гэтэл хөөрхий би юунэ тэр цагийг олж үжмэ. Чадахгүй байхаа хэмээсэн түр танчун. Чиний энэ үг тун хэтэрч ухаа. Хэнтэр өвчин зовлон тохиолдохгүй бэ? Яахан ийхүү бодож болмай. Чи сайтар амс хийх тун. Бид лотайтагийн тэнд ичээд дахин ирж чамайг үжсугэ. Чи юу хэрэгтэй болбоосуу цэж байнаар над дүр хэлүүлэх тун хэв. Дайви доломсунгасаар сайн дүү минь. Чи лотайтагийн тэнд ичвэсүү намайг амар ирж баймай. Бэй бахан ааня байвач дэми хүнд өвчин босдуул лотайтай сэтгэл зовх хэрэггүй хэмээн хэлэх дүн гэсэнд танчун би мэдмэ. Чи сэтгэл амар совлох дүн хэмээгээд сая Шангюн руугаа хамт гарч ирв. Төдий зэжвэн Дайвиг түшиж хэвтүүлээд гэрийн дотор хэргийг шүэйэн дүр найдаад өөрөө Дайвигийн дэргэдээ элэг эмтэр бич үйлж чадахгүй сахан харсуумэ. Дайви нүдэн анич баахан хэвтсэн болвч яахан унтж чадмэ. Энгийн гуйдэр хүрээлэнгийн дотор нам сэлүү мэт бүхтэл өнөөдөр орон төр хэвтхүүе харин салих шууган шавж дугарч болдмор жиргээд хүний хүлийн чимээ сонсогдон бас хүүхэд байлах дун холоос сонсогдох мэт болж. Үй үй дотор нь бацамдах тул зээж байнаар бүрхүүлийг тавуулав. Шөөйэн нэгэн аяг цагаан мөрийн шүл авчиржээ зэжвэн дүр өгсөн дүр зэжвэн бүрхүүлийн гаднаас нам дуунаар. Гүүнян шүл оочмэй юу хэмэн асуу басуу Дайви доор дуунаар хариу өгвэ. Зэжвэн шүлийг дахан шөөйэнаар бариулаад өөрөн орон дээр гарчи Дайвиг төшин суулгасан хойно. Шүлийг авчи уруулаан хүргэж үжээд нэг гараар Дайвигийн мөрөөр тэвэржи нөгөө гараар шүлийг уруул дүр нь хүргэв. Дайви нүдэн алгуураар нээж 2-3 оочоод дарий толгоогоон сэгсрв. Зэжвэн шүлийг бас шөөйэн дүр өгөөд Дайвиг түшиж зөөлхөн хэвтүүлвэ. Нэгэн зэрэг хэвтээд сая баахан нам чатал цонхны гаднаас. Зэжвэн түү байна уу хэмээн сэмхээр асуух тун гарсан дүр шөөйэн яаран гарч үжвэсүү шиирэн тул дарий доор дуунаар. Эгч гэрт түр боох тун хэмээв. Шиирэн мөн нам дуунаар. Гүүнянгийн бэй ямар байна вэ хэмээн асуув. Дутгах шорох зуур шөөян шүнийн байдал ба саяын байдлыг хэлж өгөв. Сирэн сонсоод мөн ихэл сочиж даанч тийм ажгүй. Сая цөйлүү манай түн төрчи таны гүүнянгийг өвчлвэ хэмээсэн дүр Бория ихтэй сочиж яаран намайг ирүүлэн ямар байхыг үзэгтэн хэмээсэн бүлгөө гэв. Хэлэлцэж байтал зэжвэн дотор гэрээс орхиулыг сөхөн шиирэнийг үжээд дарий даллан дуудав. Шиирэн сэмхээр алхан хүрч ширээдээ гүүнян унтбүү хэмээн асуусан түр зэжвэн толгоод охоод эгч сая сонсвүү гэж асуув. Шиирэн мөн толгоод охоод хөмсгөн зангидан хэрхэв асуу сайн ажээ. урдасчун тэр бас намайг үхтэл айлг байх хэмээсэн төрх зэж байна яран. Яв гэж асуув. Сирэн өгүүлэн. Урд удаш ундах үйдрөө зөв зүгээр байсан бүлгөө. Шүн төлийн үеэр генети жүрх өвдмэй химээн бахран үүсгэжээ. Солио үг хийлэн хутгаар охтлон аваадсан мэт өвдмэй химээн. Үүрийн дохио дугарсан хонсай баахан гагу болвоо. Би үнэхээр үхтэл айчгүй. Өнөөдөр сургуультан очиж чассангүй. Бас эмч залж эм хууч баймай химээв. Хэлэлцэж байтал бүрхүүлийн дотор дайви ханьян үүсгсэн дөрөө зэжвэн яаран хурч ирээд нолмур барьжи цэрийг тосмэй. Дайви алгуурхан нүдэ нээжи чи хэнтэй хэлэлцсэн ажи химэн асуусан дөрөө зэжвэн. Ширэн эхчи гүүн ангийг үчхээр ирчгүй химээтэлээ ширэн нэгэнтэй орны дэргэдэ хурч ирэв. Дайви зэжвэнаар төшүүлэн суугаад орны ермгийг зааж ширэнийг суух химээв.
0: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
2: Улдаа телсэн саллагасан улгүй тоосоны мэдүүлнэхи. Унн ээжнэ батуу дүүрийн хондоо юх жангиндаа. Өтгөдийн бомтод мартхоор болбол ёхчрэгийг өнөдгөнө. Талгым жилла дүгүл хоул гүрнэмин дарагая. Чангар хотны гажирасан үлгэрий үгэн жалганы. Хаккан дүрин шэттырэгу хохшын жангжуны фансунга. Чахрэг чирэган ватрададл мортхан.

18-аас дээш 28-аас доош 28-ийн хооронд нэш гэсэн насны залгуус чирэг 10 том анхи салгаан авч 5 жаммаар жахсгамийн чин хөрвөөсөд 턱이 힐러 자스나 남상 빙딩후와 리갈린

хэв харамсэнэт кегийн дор тулаад өрөөдөж ахт нь өргөн жолоо дөг мэн татж дүрөө үсгэн ян шой жарах газар хаа. Чиний бай хам осны хар нэм тог ижлөө олс чириг ин хэноги багчилж ам офсиги татшүүгэ багчилжээ гэж жирлиг ин ясор болбол хам осны хар тог ижлэмгийн чин хар барсын ин сүри гэрлиг ин мандал хам чириг ин ам хөвсө тар хөвэр хөв чириг ин хөлөө хөрвөөг нам гажаа үгэ сам хөдэн хийс ломи дотор хөрөтүүд хэрэг төнг мэн чин албин чириг ин дэрэгчний төрөнгөн манжагдаж ам

арла арсан цорын догин арла чашин датж амханны тэлмэрдин арлын дондон дааруулж сорсын хэн тогин суудлын өмнөс сусарч сортол хэтэ мэрдин арлын дондон дааруулж төрүнсээ хэн тогин толгоо ургын хайлж жожганжи хамчаан талан дээгүр таарч хоодын тис ломи дотор хөндрөгсөн хэн сэлбэлтэж хөвгөр машхсан дөөсийн гиши хөнгөсөө шанши хатдаг ч хөрн бол аншин хантам хөөдэн амт нэгтэл дарж хөлөрөө өсгөл ягаад хөрн гарханд орж лавдын хэн жангад

Шанчигажин шоодангийн шанагын харгаж жогсож шуудын хийсэл ломи дотор сэлжүүлсэн хүндэж шинханлан ширгийн таамаг шоодын амтрт нэгтэллэн дарамь шидмэн чагаан дөөсийг ий шидэн жуга тэшанж хэ шингэн гарханд оролч чиг чүг гэтэл жангаа тэгнэ. Таавэн болло шоовэн гэтэл хийдэр горбар тохорч ирлээ арсан тэшүр багцхан ирлээ ахтнунна жүрлээ ирлээ ант өдөргөн жовроо ирлээ ам оппс юллян маас оттот шүгэ арбан төмөн ширгийн нэгий өлбөг яравн багцжи. Чиргэ хэрэгсэл бөнөөгий багцлж барахсан нэгэн дарга.

сайн чирэг өргөж хөргөл хөө хаа захуу газар хаа бүр чино бай цагаан тогийж ярьж хоёр төмийгэжл төрвис заас ясар төмдийн дорны цагаан нэмэн тогт

дохтарч тэгийн өмгөн мөрнийг тогрон ахтын жолог итгэмэд атд түрөө өсгөл ёо дуудгийн дарах газар хаав. Чино бай хөө тагныг юу ижил хөг тагыг ийдэлж хоёр түмэн чиргий балбал анки салгаанач цаас янсарч хэракийн үйс жарлгий ясар хөг тагыг ийдэлж хоёр түмэн чиргий анки салгаан жахгана. Пес токонч нэрнийг ид ордон маагүй оврийн бай өвш бүйн хар тумруу аяг байгал мен хартур хэргэл хөж явсаг төмөр иштэ чад хэг анчан өргөн мен ван хуулга ширг мэрэн дүрэн дөхлөн мен чин тэгин өвгөн бэр тогнон нээса тэгин дор ахтан жала токгмэн датж хэргэл хөг аччир хамига өвгөл хин үйс чино бай домда токги өчил домда шэр токги ижил хоёр төмөн чиргий жарач тог тогондор жанжуныг дээрүүлж барав гинэрэн өврийн бай чирэг мартаг өчсөн гарванди хоги балбал хээнасан дэлвэж фервис дэлээ башит уолнор хомут нүсэр дагун гармен өмнөөд тендаамын тэнгэр чэт нөгөөд нэг дугаар тог шинфэн тог намисх нарын жарын дөрвөн хөллийн тог балбал яс яс тамгамара манил жат асар тенас ан зонгийн бай боч ахтан дүрмэн төрөөс гэл мард бүгнэр асны бүр нарбан дамбан ширгий дайчлэн өмнө хөдөр чанга хатас шинжмэн чин лүүн богом таа бэнгмэн өмнө ши хаалт

근데 이 시나부터가 멸자 간다 혹시 내 장중 이 시강인 집스가 더 쉬운 것 같아 간대 소가 된 면류기 와이다 더 간대 실어

сүүжигийн мөн гарж ирэхийн үеэсд өгөгсөн мөн жагабрын мишхи дөлгөн үжин чирэг жарах уу арыг бяшалган суунаа чигчи чи бадрлах ши арван чи сэтгэлээрс чанганасаа ирсэм батуу бо хийсяхгүй чирэгийн чи төлбөлгөн тэр гажра тогтоосоо арван чи орны гана арван дүмэн хэж гаргад астаа гажрти таар хуй шүү өн мөтөө ахшир хаада фансон юм бүйд бомти сяха соле ёо өдр боллоо тэ хоногийг өнгөрнө чигдэг чин үнэхэр ватгүй төрөгн бэна үчиж харчил бэтлэн өн өвлийг нөхшөөд өрг хабр болле ёо үди хахчаны доктор болглуу хүн ванне гажра тэм бэлган охт үгээ арван нарны богоомти батуб хийсяат болбол албан хотоо чангаан уруу амар төвшин бэ ху очри арван нарны доо нээлтгасаа лүүн ванне гажр болбол батуб хийвэ хийги хагаан үчин үнди сонсоод өвчөө ачи шөөжиндан тал мөтөө баяллаад өн мөтөөгөр жаргалтэй байна хаврыги нөхшөөд өнө хүжилийн чонэ валерл эртлээ юу лүүн ван ба чангаан хотоо ханвалсын хэжгаар дээр өдий бастрал болвол лада аюул дээс нь өрнсөнгүй арван нөхө томн нөхө чирэгийги болвол арван нэм нь хварчаа хэлөө хөрн дөрвөн хатуу чаа зарчи хэрэ хэмээн чин бэжээ хий нэглүгэн дэр

내가 누들이 노하분 돌아 Шуан елінгін таваагы сэч бэгаа шыргу долбыл дамдамар тошчан нон чимэ хургажэна. Чыргэн дүүдү сансонгэн бай. Хургаху чимэгэ мэна сонгсо тэнгэлэ. Харгулэн чырг ерэду хэлжэна. Ёхом мэнэ уршо. Шуанг елінгін табанас болбыл хэна хэрэнгачры ээрэл чо чирэгі таран хупуаджэ. Чирэгін хура даран босэн бэдлі ўжибэсу хуна то чомшэ. Ун бэдлі сонг со тэхсэн сансэнгэн бэя. Өвчүүнэ доттыр үрг чүлін бодан үйч басу аа үн үрхө бүші үүгэй үртнөөсө навад үндүң-үндүң жэсэн. Үйвэн болсу варвад ер чихсэн толүүгтэй гэдэгі мүнэ өвчүүн доттыран түсхүлөөд юү бол бүш оврийн бүйерэн шонг елэнгэн даваанэ гачарэ хүрчу чирэгэн бэдлэй ачгэл сүйэ. Батуғы өмсөзі хорчаағы атқыз. Холы өчгү үрдін үйн шилігі мүн хойр нүдіндөөн жүүгат. Сансонгын бүйө, шонг елінгін дабаанэ гаджырі хөрчірін бэнчын өндірі өхө агула. Шуанг ешанне өргілдөөр болбол өврін бүйө.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хорооноо Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Ордос ардын дуу, Жэрийн дуунаа тухай ярилцлага ба Чахар ардын дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоноо.

0: эрхэм сонсогчдод сая Өвөр Монголын Ордос хотын Ото Хөшүүнай Улаан Мөчрийн дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Эрдэнэ Хуарын дуулсан Жэрийн дуух сонсоглоо. Жалгаад Жэрийн дуунай тухай Өвөр Монголын Ордос хотын Отхийн Өмнөд Хөшүүнай Уулын Булах Сумнай малчин Лянхуа Настнай хуучлагыг хүлээн авч сонсно.
1: Жэр ер нь улаан шавартай газрыг шаврын долоод хужирддаг мал хужирдолоод штеп. Тэгээд тийм давааг давж байгаа до улаан шаваатай орой давж байгаа улайчлаа гэж хүүтэй хурж. Туурэ чинь яхаа сарвайсан би хатуугаар сар гүйж байгаа сарвайж. Сэ шархат авсан юм ба. Туурэ мөрөө надад бүр ингэ тавирч нарч хэлсэн одоо ийм болчихсон штеп. Тэгээд хурж одоо ингэш нүгэ чигд дуулсан.
2: Та энэ дууги баг хэдийн настай гэсэн
1: дуудаг вэ? Би 10 хэдтэй хөөхд байхаас гэсэн. Өөр хүн дэмий мэддэггүй байдаг. Тэр хүн дуулж гисэн.
2: Танай булаг гэж жөөр гөрөөс арим байсан.
1: Арим байжээ. Булагийн газар цохом арим байж. Яг маманы нэ нутагт усанд зөө булагийн газар. Булаг яхандар нь одоо зүүн хойш нь бүрээ сайхан шилэрхүү ууж юм бэлчээр байш. Одоо батагуул шилийн голын тэр бэлчээр шүү. Ууж юм. Гатхамлын дөхөм гээд одоо ингээд ихэд толгой, гурван толгой ингээд улаан овоо гээд бүр сайхан ууж юм бэлчээр. Чүүд арлын дугаан бол одоо манай үтгээс 20 газрын холод арлын баруун хот зүүн хот жиргалан гэж нэг сурхийг орой нуур байна. Чүүд манай гэрийн зүүн уртай ойрхонтой арлын баруун нэмэн талд улаан нуур гэж ихэд нуур байна. Чигээ тэр жиргалангийн нурын тэр чон тэнд чухам арвын өөрлөж шүү. Эргээ одоо энэ тэнд чурж байгаа бүр гаргаж гээ. Эргээд одоо энэ улаан нуур руу ирнэ. Ингэхэд манай миний хон адуулдаг л яг тэр дунд байна. Одоо арлын дуган гэж байна шүү. Арлын дуганы баран та урт толгой гэж орой. Тэр орой хүртэл миний мал явна. Үүтийн тэндээс одоо бэлчээр ууж юм хол. Чи тэр чоног шигтэн би нэг гал тагшнуудаар ойлжсэн сар 14 чоног үжиж. Чон цохомаар байв шүү. Тэгээд юм тэр дундаж гэв юм ханадуула яваад байв шүү. 8 9 настай гарч ханадуула явааддаг шүү.
2: Дээрийн дуугийн одоо ямар хүн цохоцсон байна?
1: Хэсэг нь арс энийг хүн цохосон гэж хэлдэ. Тэн настай ээж. Одоо мэдгүй юм. Ямар хүн гэж нэрдсэнгүй. Цогтон мэргэн хоёр бууч гэж. Хоёр мэргэн бууч байж. Энэ л одоо сайн бодод зүй байж. Бодод зэрийг сайн алж ил байсан байна. Хон чи 360 зэр байлаа гэж чи. Зэр нь өшгөн нэг нь шархатай зэр хоёр энэ жагтай үлдсэн. Алшын нэг хүн зохиосон буу гэж хэлж байна. Хэлжсэн тэр ээж.
0: Сая Жэрийн дуунай тухай малчин Лянхуа Настнай хуучраг сонсголоо. Жалгаад ардын дуу судлаач Хас Эрдэнэ Гуан ярихыг хүлээн авч сонсч гоноо.
3: 365 гэрээс

0: ордорт бол дээр үе бас өргөн дэлгэрсэн дүү. Одоо сүүлийн үед айндаа бол балар хашсан байна. Энэ дүүгийн төрөө зүүн эх ултра маш ариун хүн дуулдаг юм байсан. Одоо тайлан таснаас хашаан болдуулдаг хүн мэрсэр чөөсөн. Чөөсөн гэсэн одоо ч гэсэн дуулж байгаа хүн байна. Харамсалтай нь энэ урд хадын дууны тэмдэглэлд орсон чөө харагдаж байна. Одоо сүүлийн үеийн улам жил дуулж байгаа хүн миний мэдэхээр засаг тайжийн гушууны тууд ээж дээр зүүн эх улам жил жирсэн юм байна. Одоо засаг тайжийн гушууны тууд ээжийн хүү Баянзэрэгэл багшигсан хүн үүшин гушуун дарж одооч байна. Тэгвэл одоо энэ нь та холбогдох мэдээг хангаад байсан алтан бичиг ийгэч энэ гурван бүрд нутагтай хүү юм байна лээ. Шарлагийн гурван бүрд нутагтай хүү юм байна лээ. Энэ хүн одоо ч гэсэн бол талын төмсөй гэсэн газар амьд орж байна. Манай хойд ээлийн боолсор гэсэн ийгэч байсан. Энэ ийгэч бас энэ дуугийн 80 оны ихэр сайхан дуулд байсан. Харамсалтай нь тэр үед сонирхол өнгөрцнөө тэмтгэл авсангүй бичих нөхцөл байсангүй. Инхээр бол өнөөхөн болтор одоо иргэд дуулдаг хүн байсан. Одоо ч гэсэн дуулсаар ирсэн юм улам жил очиж байна. Бид бол тэр хүний си олдж суралдал тэмтгэлсэнгүй болохгүй бол энэ одоо ч гэсэн бол өргөн чилээтэй дуулагдж байна. Энэ дуу бол одоо засаг тажийн гушуунаас бол уламжлагдан дэлгэрсэн. Баруун Монголын ардын дуу болно. Баруун Монголын ардын дуу бол дөрвөн ойрын ардын дуу гэсэн үг шүү дээ. Эхлээд энэ дуу бол манай төд бол их улс хураан оо гүндүүдэн үндэслэсэн юм уу? Энэ урд цуудын одоо дунд бол маш олон тооны ойр цууд байдаг. Урд ардын дуу нь 3 хэсгээр бүрэлдэв. Голдуу нь 3 хэсгээр бүрэлдэв. Нэг нь бол захарын гэдэг, нэг нь бол ойрдын гэдэг. Энэ урд ардын дуу захар ойрдын гэдгээр бол одоо бас жихол нэг бүрэлдэхүүн болгоно. Ингээд нэр урд ардын дунд юу гэсэн үг юм бэ? Урд ардын дунд бол маш олон захар цууд байна, ойр цууд байна гэсэн үг байна. Тэгвэл энэ дүүгийн бол удаа Баруун Монголын ойр цууд бол урд уламжилсан. Миний мэдэхээр бол хамгийн тодорхой одоо улаан сууртай гэж үзэж байгаа нь бол засаг тайзын ушны дензин машин энэ хараата ард алуутнууд бол энэ дүүгийн уламжлал дэлгэрүүлсэн байна. Энэ дензин машин бол Майрл төвийн онуудад дайчин гүрнээ дайлан дагуулах баруун замын чиргэд явуулсан учраас бараг хүлийн одоо хүнснээ хангалгаж сахиж байгаа нь эндээс болоод энэ их чаринд дүүгийн чирэг болоо орж ирж болоод юу болаасан юм шигтэй хүмүүсний хүмэргийн бол гэнэ дүрэн товтолсон байна шүү дээ. Энэ одоо зууралдан тэмцсэн олон удааны тулгуудын дунд бол одоо дайнд толгоон бол өргөдөл уса гарна, олдлого уса гарна. Ингээд бол маш арын чирэг олдулсан байж. Тэгэхээр одоо энэ олдлогтсан бол тухайн үед бол аваад ирээд бол одоо цаг цагийн ушуун бол сууршуулаад ингээд бол одоо цаг цагийн алуулсан. Энэ түүхэн дансан дараа бол тэр үед одоо урд усын баруун гарын өмнө тушууж, өмнө тушуунаа тусрагч дензин машин хараад ард нь бол одоо олон ширж нутаг үлсээр багтахгүй болно гэж юм. Аний үгэн харуулдаг бол их олон хүний юм нэмж авч ирсэн гэдгийг харуулж байна. Ингээд дээр нь тэр үед одоо юм бүдүүлгээр хэлэхгүй шүү дээ. Одоо хараад ард нь олон ширж байгаа. Олон ширсан бол тэр үед хүн намаа бол одоо их хаварчгүй. Ингээд бол одоо бэлчээрийн тэлхэн өндөслөл болсон. Тэгвэл дензин машин бол одоо тэр дайнд бол одоо чиргийн гавьяатай уулзраас бол одоо урд ус тус бас нэг шинэ засах гэсэн нэмэгдэж урд ус долоон гош болсон. Ингээд бол энэ дотор бол маш ариун ойрч эндээс ингэж уламжлалт ирсэн байна.
1: Манай нэвтрүүлгээр сурвалжлах хүлээсэн хүмүүс бас энэ дуул алшаа нутгаас ирэл гаралтай дуу гэж хэлсэн ам сэр нийлж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Ам сэр нэр юм. Дан агч алагшаг юм шиг энэ бол ойр чуудын дунд гарсан энэ дуу мөн ингэдээр бол алшаа чууд алшаагийн дуу хэлэх нь мөнөөс мөн дүүс чив.
1: Дуунд ачаалагдж байгаа утаг уулгийн ухчил бол бас юу байдг юм бол
0: 365 грэстик бол Монгол ардын дунтрах бол маш гайхалтай сонгодог дуугийн нэг. Одоо бол хөнөөс бол олон төрлийн хөнөөс бол зөвхөн нэг ангрэйн ухчраар бол ойлгож үжижээд мэднэ. Хэрвээ техтер хэвэл энэ ухчир бол дуудаг. Энэ бол дайчин улсын эхний үеэр болсон одоо баруун монголчуудын хувьд яа нүүрлэс нь одоо харсал төөхий харуулсан нэг нь дуу мөрт байна. Энэ цаашаа нүдэж одоо хүмүүс үлдээсэн бол баруун монголчууд үлдээсэн одоо ийм нэг хоногтой дуу досон болмос дуу бай. Энэ чаг үеийн бол одоо дөрвөн ойрд бол хамгийн сүүлд одоо энэ дотор зураг хямралтаар байгаад ингээд одоо өнөч хэрэг олон хүн эвдрэлсэн орч хүн эдэж болон гэж одоо ингээд дайчин гөрнэ дайлан дагуулагчийн хүчин тул залгилдсан. За энэ нь одоо өөрөөр хэлбэл хүрээ амаад аваад хомрогдлоо гэж үздэг нь бол одоо түүхийн үнэн учир гэдэг нь юу гэж харуулж байгаа юм бол өнөө өдөр бол одоо маш арын хүн энэ бол түүхийн үнэн учир гэж үздэг. Нэг нь удааны ангийн ан аватай холбогдох үнэн учир гэж үздэг. Энэ үнэ цаатайх нэг их түүхийн үнэн учир бол юу гэж харуулж байгаа юм гэвэл энэ дөрвөн ойрдыг бол дайчин гөрнэ яаний байлан дагуулагчид бол гэрцэг төвчнэр дарангуул суд хятуулга явуулсан энүүний харуулж байна. Энд бол олон буугийн дунд нүд өр улайлаа гэж яхаа энэ олон бууны үү дайчин гөрнэ их хэмжээний хомргол устгалтаа. За энэ юм байна. Түү энэ дээр гардаг бол энэ ээж бол хин гэхдээ энэ бол Жунгар хаан тулсан байна. Энэ ээж бол хүүхдээ бол доо сургал тавьшгүй эврэ хэлээ энэ дайчин Жунгар хаан тулсан одоо баатар хатан бол хамгийн зүйл бол нэг хүүхдээ өнөчн хүүхдээ юу гэж сургасан юм бол одоо зогтод та яах вэ одоо юунаас ч бэр аа гэж энэ сургадаг нь юу гэсэн үг юм бол одоо

0: хүмүүсийн эрхшээлд орсон. Яагаад гэвэл одоо хэд удаа дуусчихаа. Ада ганц нэг яндаг болов доо. Энэ үлдээс юм биш. Эний ганц яндаг бол маш чөн тооны үлдээс азар үлдээс нь одоо хэдэн бусад эрхэн шигдсэн одоо ойрч чуудаа ярьж байгаа шүү. Одоо яаж амьдр нь вэ гэдэг нь бол доо. Сургаас нь өндөс хугацаагаар яаж хамгаална вэ? Яад бие даад амьдрах вэ гэсэн. Иймэргүй сургамж тавьсан. Одоо ийм үтер. Тэгээ энэний бол юутай холбоосон юм бол яг шидэм нь юу вэ гэхээр энэ дөрүн найрд юм бэлэг давнаа гэж нэг ав аймагын томоохон толгойлогч байсан. Энэ ахトゥ хоорондоо хямралтай ийм байн толгойлгоон болсон бос нэг нь түүхт үнийн үчир байдаг. Энийнгээр шижин болгоод байцингөр наада манжийн сайдан дагуулагч энэ цөцөг хэдлугаар дамжуулна. Энэ дөрүн найрдыг бол устгаж одоо энэ дунгар хаан тусын нутаг дэвсгэлд эзэгвэрүүлж хүний нь бол алуудан дагуулсан энийг түүхий бол тусгасан. Шижим нь бол авлагийн ахトゥгэр бол ингээд явж шүү. Ингээд наатай бол тусгагдсан үйл хэрэг нь бол нууц хатгсан үйл хэрэг нь бол манд гөр нэг дайлан дагуулсан цус баран байдаг. Энэ бол. Тэгээ энийг дамжуулаад бол доошон бол ээж одоо хүүдээ ямар сургамж үлдээж гэн ээж нас барахад бол сургамж нь үлдээх гэдэг юм бол юу гэж юм бол. Одоо ярьсан тэр юу нь бол хамаг сүлдэн бол бэндаа яад амьдрах өөрөө хэл бол угсаа өндөрсөн чөөхн үлдээсэн орч үлдээсэн одоо та нар бэндаа яад угсаа бэндаа амьдрах угсаа өндөрсөн амж үлдээх гэсэн. Иймэрхүү сургаалыг хайрласан ийм нэг бомоглог үлгэр болно. Эний гаднаас нь харахад бол да анх харахад ийм нэг үлгэр л байна шүү дээ. Одоо хөнөөс жаа ингээд ийм аа анх одоо анчнууд одоо бүр бууга хайж гинэ. Энэ анчнууд бол дуга хайцсан бишээ. Анчд хэжээч гсэн бууга хайхгүй. Хэжээч гсэн бууга хайхгүй. Тэр хэжээч гсэн бол буугаан болоо зүгээр сумаа суундаад. Ийм учраас анчдын харамдор яаж амьдэр нүй гэсний бол ярьсан ийм гүн гүн зүг учраа. Уламжилсан байдлын бол энэ сурталчил харгаар уламжилж яа сурталчилсан юм бэ? Тухайн үед шарын шатны бол монголчууд бол энэ дайчин гүрнээс бол монголчууд шарын шатны юм бол ихэр шүтэж болох чөлөөтэй хаалга нэгэж өгсөн. Ингээд шарын шатны шүтдэг хөнөөс бол сурталчдаг болоод нүгэл хийдэггүй ани хоролцсон гэсэн чирэх үйлсэн аяг сурталчлах хэлбэрээр ийм төсөл нормод түүхий бол нууц хаоламжилсан. Зарим зүйл хэрэгж болдог зүйл зарим зүйл хэрэгж болдог зүйл. Наа нь хэрэгж болдог үлгэр хэлж яана ийм нэг анч нэгэд хомроолон олон анч нээж хадаа. Дэмхай ажи хэд туул байна. Адан бууц давшаад ирлээ гэж хэлсэн. Тэгээ адан бууц хоморголд утгасан байна. Ингээд бол уруун дуужаар гараа гэрээ сэтэн ингээд өөрө хятагдаад ганцхан нэг нь янзгаан дагуулаад дэгдээ гардаг нэг ингээд дуулаа шүү дээ. Тэгээ энэ юу харуулдаг гэхээр дайчин гүрний их хоморголд баруун замын их зэргийн хоморгол нь утгасан гэдэг бол найрал төвийн энэ хамгийн аимшигтай тэнгэр төвчийн үе ултраа одоо өргөлдсөн одоо ийм ихэд цуг тэмэг тусад байдал дугаан. Энийг бол одоо хэлж байна. Ингээд юу ярина юм бол цаашаа бол давдаг яаж гэж давдаг гэсэн хүн түүхэн байдаг юм. Энэ ойрдын түүхэн дээр байдаг одоо миний гар өдрөө матаар сэлдвэх хүчээс онцгийн тодорхой яаж хийхгүй бай. За ингээд бол цаашаа бол ингэж ярьсан юм уу? Энэ зурталчлага нь ямар аргыг хэрэглэсэн юм бол одоо шарын шатна аа. Нүгэл хийж болохгүй гэсэн. Энийнгээр зурталчлсан юм уу? Зөвхөн нэг дуудуулаад энэ эрх өрөгчих энэ буутай хүн зугаан тавьчих яваад юу байхгүй. Харин эсэргүй хүмүүсийн нүдэн дээр буутай хүмүүсийн нүдэн дээр яад амьдэр нь вэ гэдэг нь бол сургаад байна. Тэр дотор тэр буу буулаж байгаа хүмүүд нь бол хин их гэдэг нь дайчин гүрнээ дайлан дагуулчих. Намнууд яг нь бол юу юм бэ? Тэрнтэй нийлээд давшиж ягаад монголчууд. Яа энэ дотор бол юу багтах юм бэ? Урд ус монголчууд багтана. Ямар нэгэн дайлан дагуулхад орд өгсөн тэр үндэс нь ашиглан нөгөөдх нь дардаг. Монголчууд монголчаа харилцан нэг нэг намнууд байна. За ингэж юм гэж байгаад бол хоорондоо тэмчил халт нэг нэг намнаж байгаа бол ингээ дуусах яах вэ? Яа ийм байгаа байдлаар бол яа дамитэр нүй гэсэн санаа юу юм? Энэ санааг гаргаад байх иймэргүй санаа энд явж байна.
1: Шинжэд байвал их утга учиртай байсан байна. За тэгвэл энхүү дуутай холбогдуулаад бид бас алшаа баруун хошуунд нутагтай алдарт дуучин алтан чичгийг бас сурвалж ирсэн юм аа.
2: Аа дээр үед одоо тийм нэг зэрийн дуу бол одоо 300 жирийн гөрөөс гсэн тийм зэрийн дуу байсан тийм нэг одоо их янзганаа тэр нэг анчд одоо ингээд ихийн буудаа шархтуулчихад тэгээд янзгаан дагуулад одоо өөхөх болчихсон тэгээд одоо тэр янзгуудаа одоо мэхлээд одоо биенээсээ салгах ингээд тэгээд тэгсэн тийм нэг үлгэртэй дуу байсан. Тэр нэг би одоо 70 оноос сүүлчээр л арааж одоо нэг шингээж өнгөрсөн юм аа. Тэр дуу нь бол тийм үлгэртэй тэр одоо өөрө шархтдсан юм чинь тэгээд янзгуудаа одоо хаагур яв хаанаач ямар өвсөдөгтэй одоо яаж сэргээл ус идэхтэй яаж сэргэмж тавиа гэд хүүхдүүдтэй тэгээд захаад янзгандаа захаад янзга нь одоо эргээд одоо ээжээгээд таны энэ хамар ягаа сартлзаад байгаа юм гэдэг л энэ чинь ээж нь хол газаргүй иснэхээс гад нөгөө шархатдсан юм чинь одоо нөгөө амин тэмцээд одоо юу яаж штэ тэгээд ээжээ таны нүднээс нүд ягаад ингээд нулимстай байгаад байдгийг гэсэн чинь олон бууны утаанд утагдснаасаа гад ээжийг одоо тэгээд тойроод асуугаад байхгүй энэ янзганууд нь тэгтээ одоо энэ ингээд зайлуулаад тэгээд одоо ингэсэн тэнгэсэн гэд нар буудагдсан шархатсан гэснэ хэлэхгүй шүү дээ. Аа одоо ээж амч нэг ангалзаад байгаа ингээд тэгэхлээр чинь одоо ээж нь одоо хол элсэн даваагийг давж ингээд хурдан гойснаас болоод ингээд амсгаа тэмцэж ийн гэж одоо ингэж хэлээд Тэгээд ингээд нөө янцгнуудаа одоо миний хүүхдүүд одоо тэр даваагаар тэгж тавгж давж ор булган усан будан гутай бай булан яруулаараа хисэж уугаарэ гэж энэ дуудаа одоо тэр нэг анчингуудыг ингээд анхаарж ингээд сэргилттэй бай гэсэн тийм нэг үг захасан. Тэмэр хөүлгэртэй дуу.
1: Та тэрхүү дуугийн тухайн үед яаж сурчсан бэл? Таны нутаг орнд бууралчууд их дуулж ирсэн үү?
2: Энэ дуугийг бууралчуудад тийм их дуулж ирсэнгүү. Гэтэ энэ дуугийг бол ингээ одоо Сенкоер гээд одоо зохиолч манай ая зохиогч. Тэр Сенкоер манас яг ингээ Кохотод суралцж ирсэн юм а. Тэгээд тэр хүн энэ дуугийг олсон байсан. Тэгээд энэ дуугийг манай хоёр шингээхтэй манай хоёр шингээсэн. Сенкоер манай хоёр шингээсэн. Тэр ээжийн тэр дуулаад би янзгын дуулаад тэгээд шингээсэн. Тийм нэг шингээлт байх ёстой да. Тэгэд манай тэргээр бол одоо бол көшгтөл таг дуулахгүй байна энэ. Гэхдээ энэ үлгэрийг бол ярддаг хүмүүс зөндөө байгаа. Көшгтөл дээд улс бол энэ үлгэрийг их ярддаг. Одоо энэ бол яг үнэн үлгэр гэж хэлсэн. Энэ бол яг нэг анги гэдэг улсуудад ингэж одоо дохоо гэж сургамж өгөх одоо ийм аюултай байна шүү гэж одоо бас нэг нь одоо шин амтан ган байгалийн амтан ган хамгаалах талаар дахиад нэг нь одоо амтныг алж хутгахгүй шүү дээ тийм ээ одоо энэ ихтэй үртэ амтныг одоо ингээд салгаасаа тэгээд яг тэр үлгэр дээр бол тэр энэ дуугийг сонссон эх олон анчтууд бол ангаа хийхэн болсон гэж ингээд ярьдаг байсан.
1: Танай мэтгээр тэр дууны хөг аялгуу нь Монгол ардын дууны ямар газар орны онцлог шинж тэрхүү дуунд илүү хатгалагдаж байдаг юм бэл?
2: Тэр дууны яг энэ хөг аяа нь бол одоо энэ Ашаад дуунаа юу тохиог аятай их ойрхон байсан. Тэм нэг жахан уянгатай тийм л дуу да. Миний одоо орчим шөгшаа хүрээд тэр ээжэн дуухтаа чинь

дээ. Ингээд хариулаад ингээд дуулаад байсан. Яг аян бол мөн иймэрхүү нэг айд. Тэр бол одоо дуулахад бас их көрхилтэй юм аа. Их амаргүй тэр одоо яг үнэн тэгээд тэгэл одоо ингээд өөр мэн өөр

0: Тиймэрхүү дүү байсан. Тэр одоо би бас хэлдэг энэ сайхан үлгэрийг одоо яагаад ингээд хүмүүсүүд нэг сайхан дуулалч жижиг юм уу тийм ээ? Энэ бол хинөөч гэсэн болчихж болох юм. Энэ бол яг ингээд байгальтайгаан энэ хүн болоод байгалийн тийм ээ? За ингээд хүн болоод амтны одоо ийм юугийг бол яг амтлаг хэлсэн шүү. Тэр чинь яг тэгээ шингээхэд би бүр ингээд нүдэн зүр ингээд заримдаа ингээд хаолооч чичээр дуулж чаддгүй байсан. Энэ дуугийг сонсоод ан гэдэг усуд ан хийх юм болсон гэж ийм аюултай, ийм нүгэлтэй, ийм сүрхий юм ингээд их үрийг ингээд салгаж ингэсэн энэ ийм нүгэлтэй юм одоо тэр яг энэ дуугийг ингээд гаргаж зохиолсон хүн бараг л одоо ангийн энэх зовлонгийг мэддэг хүн гаргасан байх та. Гэтэ одоо энэ шиг ан дуусан ч хүн аян адилхан байна уу юу тэр мэдэхгүй байна. Манусын шингэсэн бол яг ингээд дуулсан.
1: Жалгаад маны нэвтрүүлгийн байнгын жочин ардын дуу судлаач Хасэрдэн Гуайтай яриагаа үргэлжлүүлье. За энэ дуувал дууных нь хэлбэр загвараас нь харвал энэ дуунд бас харилцаа дууны хэв намб хадгалагдаж байдаг. Иймэрхүү хэлбэрийн дуу бас ямар ч онцлогтой байдгийн бол
2: 360 градус гэдэг энэ дуу бол Монгол ардын дуунд төгс усаа чөөхөн шиг харагддаг энэ жижиг хэлбэрийн харилцаа дуунд төрөлтэй бас багтна. Энэ одоо дэр үе бас ийм

0: бол хогж ийж хамгийн сонгодог дуу хэлбэрийн одоо нэг жишээгээр дуу татар ээж мөгдийн хоёр цагаар бол ийм бас нэг сонгодог жишээ юм. Тэгэхээр энэ бол нэг харилцаа дууны хэлбэртэй ангид үлдсэн дуу харилцаа дууны дотрых бас нэг сонгодог дуу. Тэгвэл энэ бол цаг үе нь бол маш тодорхой. Цаг үе нь бол байчингүрний эхний үеэс одоо манжин их хэцэлд орсон энэ цаг үед бол одоо ийм дуу бол маань энэ дуугийн одоо ингээ уламжлахын үед одоо яг нэг гүр дууны шинжтэй уламжилсан байж та. Гүр дуу бол шатны номдлыг уламжилсан дид хуурга бол ингээ уламжилсан байдаг. Харин энэ дотор байдаг энэ дуу уламжилсан энэ хүн бол зөвхөн нэг дид хуурга биш. Маш их гүн бодлоготой хүн байж. Их улс төрийн бодлоготой хүн. Нүгэл хийж болохгүй гэсэн энэ одоо шатны 200 гаруй жилийн самар байдаг шин дотрых амьтны хорооллохгүй гэсэн энэ нэг саврын дуртолцох хэлбэрээр одоо ингээ цаашаа бодвол да иймэрхүү конектэй юм яриад л одоо ингээ ээж хүүгийн одоо харилцаагаар ингээ дамжаад хүний их ихт ямар хайртай байдаг хүний үрдэгт ямар хөөрхий байдаг гэдгийг харуулж өнөд чирэг үхт ямар юм болдог гэдэг энэ нэг их хүн их орно энэ хүүхэдтэй бол ингээ сургаад одоо энэний бол харуулсан байна гэхээр энэ бол сайхан ярилцаад бол оломжлогдсон байдал бол одоо газар газарын тэр нэг дуулууны дуулах хэм нам болооны ардын дуу уламжлагч нь өөрийнх нь нам багч байна шүү дээ. Одоо сайхан алтан цэгийг гэж дууллаа. Энэ багшийн дуу бол үнэн дээр хэлвэл уг хэм нам бол биш гэсэн юм би. Сүүлийн үедөө нэлээд сонголт хэлбэр рүү орсон байна. Алагшагийн энэ дуу бол Баруун Монголын дууны систем. Баруун Монголын дууны систем бол одоо ингээ нарийн нэг талаа үзвэл иймэрхүү сонголт донд хэлбэртэй дуу их хоорхон байдаг. Одоо энэ бол сайхан донд хэлбэр рүү орсон байна. Энэ сүүлийн үед одоо нэлээд одоо нэг сонгодог дуудтын донд хэлбэрлөө ороод одоо ингээд их хөвшиж байгаа байна. Чиглэлээр энэ бол дуунай хэнэ аялга нь ямар байсан гэдгийг би ямар нэгэн зүйлээр бол гэрч болгож чадахгүйч гэсэн урд тус уламжлагч байгаа тэр дуу бол зэрэг анхны үеийн хэнэ төрси илүү төв харуулж яадаг болов уу гэж бодож байна. Манай урд тус одоо энэ дуугийн бол энэ одоогийн абашаа дуулагдж байгаа нам бас устайхан төсөлд өөр шиг маркет дуу. Гүм бүрдийн хөвөндөрэ 300 жирээ байна. Ийм шиг малтайгаар ингэ дуулдаг. Тэгээ яхаа урд тустай байдаг энэ дуу балаарч. Энэ дууны аяддаар бол сүүлийн үед л Бодайнор гэдэг нэг олон зуун хүний багтаасан ийм нэг одоо нэг домог дуу гарч байгаа. Чаг төрийн нэрхээр чаг төр самуур хэмээн ихээр ийм дуу гарч байгаа. Энэ дууны өнгийг бүдгэрүүлээд алга болгоод. Ингээд байх болчихчих юм. Ингээд бол да энэ нэг сайхан сургаал дуу, ийм нэг сайхан жөдгөлөг дуу, сайхан ийм нэг туулслаг дуу, сайхан ийм нэг ба сургаал дуу бол ингээ айндаа бол үл мэгдэн хүмүүсийн санаанаас бол цүүрийн үеийн зүүн найдан домог дохой 10 найдан шоглох одоо энэ мэтгийн ингээ харилцан нэг нэг ингээ дугаал дуу сар байгаа энэ сургаал хүмүүжил гэдэг дээдсийн тэр энэ гүн бэлэгт мэрэгэнсчин хүмүүсийн үлдээсэн одоо ийм эдгуурт бэлэгт хүмүүсийн үлдээсэн сургаал ингээ айндаа балараад ингээ бол одоо дуулах юм бол хоороолоо ингээ сүулдэм бол мэрсэр болоод ингээ мэддэг хүн ч айк хүч болоод ийм шиг болоо ингээ явж гсэн үнэн дээр бол энэ бол манай нутагт хаяан дотор бол байсан ихтэй бол энэ дууны хэлбэрэн бол жахна айлга нь бол заахан зөрөөтэй. Энэ нь бол би уугийн хэлбэрэн баг ийм шиг байх болов уу санаж байна.
1: Ер нь ордос нутагт энэ дүү яагаад ингэж дуулагдгаа байчих ва гэж гэдгийг бас би их сонирхож байсан. Ингээд бас нэг утгаасаа энэ дүүг шинжилгээд бил их үрийн хайр сэтгэлгээ үл их нүдэнд үжигдэм илтгсэн байна тийм ээ.
0: Ямар юм их гэсэн бол л доо хоор юм үнэ сургаалыг бол өөр юугаар тайлбарлаач хэрэг байхгүй. Ганц ээж хүн хүүдэн сургах энэ бол одоо хамгийн их амьдлаг байдаг. Яагаад ч гэдэг байх вэ? Эцэг хотол байж болно, их хотол байж чадахгүй. Эцгийн хин нэр нь өлгөөдөж аваач түүний хүү биш байж болно. Ингэхээр бол эцгийн захын тустай ярих нь дэмий утгатай биш. Хамаг чухал нь бол их байдаг. За ингэхээр бол одоо энэ маш харин энэ урдсын эртний үеийн энэ дууд одоо бүр энэ үл мэдэг цаана бол ээж дуу нуугдаж байдаг. Их нуугдаж байдаг. Энэ бол юу гэж харуулж байгаа гэвэл сургаал гэдэг юм бол их хүнээр дамжин явагдан. Бүр их хүнээр дамжин явагдан. Энэ өдр дуулж байгаа энэ дууц баг бүхэн ээж нь бүр хүүдээ яаж сургасан байдаг шүү. Энэ дээр гардаг энэ дууц гэсэн бол ээж нь хүүдээ надад хамаг төл хаац болоо нэ хар нулмасаа нүдөхгүй гэж энэ халуун цаана нүдөхгүй гэж ингэж хуурж байна. Хүүхэд нь мэдэж байна шүү. Энд чинь одоо улаа болоо да. Биенээс нь цанхулт одоо энэ цусны шингэн өнөрт өнөрч шүү. Тэглэж гэсэн одоо энэ чинь бол шун хот байна гэдэг ингээд одоо ингээд ярих хөл байна шүү. Энэ яагаад гэдэг нь одоо энэ их хүн гэдэг юм бол хүүдээ эцсийн нэг Эцсийн амьсгалын хураан гураатр бол одоо энэ нүгэл бол байна. Айн шиг гэдэг үгүйхгүй нөөрлөлтгүйгээр одоо ингэж яхаа нэг их хүнээ энэ нэг юм. Энэ юуг харуулж байгаа гэхээр энэ бол одоо нэг уламжлалсан одоо нэг явуулч байна. Бүгд юм их юугаар дамжиж, их хинамаар дамжиж байгаа энэ бол бүр сургаал болчихдаг. Их хинамаар дамжсан зүйл хүмүүс сургаал болж явдаг. Ингээр бол одоо энэ өндөрт нь энэ ухсаа яа дамжтэр нүг хоромтон тэмчил бүр хүнээ ан болно. Одоо энэ юу бол сургаал явуулж ярьта. Ингээд одоо хамаг сүлд нь бол ингэж ирсэн. Тэгээ одоо тийм байна. Одоо чөөхөн хэдэн үлдээс нь одоо ойрч бол одоо ингэж бол дамж ирсэн байна шүү дээ.
1: Тэгвэл ойр дардын дуу юм уу? Баруун Монголын дууны тэмдэглэл энэ төрд бас энэ дуугийн тэмдэглэсэн байдгүй. Та харж ирсэн үү?
0: Байхгүй байхгүй. Энд доктор байхгүй. Гэхдээ энэ чинь одоо ардын аман тохиолдог чинь аман дамж яваа шүү дээ. Энэ баруун Монголоос нүүж ирсэн баруун Монголын нэгэн бүрэлдэг юм болохоо. Боос ор гэж надад ч гэж ярьсан юм аа. Дээний эдгүүрийн юу нэг үүтэй холбоотой гэж ярьсан юм аа. Миний хойд дайлд байсан энэ манай нутгийн гахалтай сунгадаг дуу чинь таахан дуусан байсаа. Таахан дуутай дуулдаг эгэж байсан. Их туул хайлдаг ийм хүн байсан. Эргэл тургал хаанай туулын ихтер хайлж ирсэн ийм хүн. Энэ чинь одоо тэр хэдэн жил өнгөрлөө л одоо. Энэ хүн ярьж ирсэн. Энэ чинь бүр үе дамжаа нэг уламжлаад ирчихсэн юм. Тэгэхээр модод энэ баруун Монгол бол энэ юм нь бол одоо улс орон дэмий их мэддэхгүй болчихсан юм байна. Малархай болчихсан юм байна. Одоо харин маны энд бол өнөөхөн болтрин гэж ярьж ирсэн шүү дээ. Инхлэрэн бодо эдгэрийн юм бол түүхэн тэмтгэлд хайхад тэмтгэлд дээр байдаг. Юм бол энэ жил бол тэр дуутай холбогдно гэсэн тэмтгэл ер нь байдаг. Тэр улам өрн тэн дээр бол гараад ирсэн байдаг. Үлгэр учрал юм бол тэр түүхэн тэмтгэлд тань ингэж уялдуул үзвэл ингэ гараад ирнэ. Энэ бол одоо маны аймаг сагаал энэ сахалт айлын одоо эгэж болоо ингэж хэлсэн. Би тэр түүхэн тэмтгэлд харгуулж үзэхээр яг таа таарсан. Гэхдээ энэ түүхний юм юу бол манай нутагт бол яаж нэг амьд уулдаг арга байх вэ? Орон нутагт даа нэг шингээдэг нэг арга байна. Нэгд бол зөвлөх хэлгээр хэлвэрээр бол амьд уулдаг болом. Хоёр нь бол орон нутгийн юм болгоод авна. Энэ чинь сайхан юм уу гэдэг юм аян дам нийт юм болчихдог. За энэ бол одоо хаа гарсан юм бэ? Эхлээ гарахад гүн далайн хөвөндөр гэж одоо ингээд ярьсан байж байна. Ямар нэг нь одоо гүн далайг ярьсан ч юм уу ямар нэг нь муур цүүр юм ярьсан ч мэдээ. Засаг тайзынх нь энд ирэхдээ бол хаавад ирсэн байх гэхээр хаан турын өлөн туулоод энэ жинжир балгасны хооронд засар даруулших байх нэг гүн бүрдэгд байдаг. Энэ гүн бүрдийн хөвөндөр бол гасан очир болгоод ингээд орон нутгаар амьд бол амьд руулаад авсан. Тэр тэндээс нүгөөд ирээд хаан суурсан байна. Энэ засаг тайзын гулааны гол ухаа энэ Төвийн уламжлалт энэ хүн бол гүн бүрд хөвөн дээр нутагчтай. Энэ гүн бүрд бол одоо хаа байдгийн хэлээр яг тэр тантру шинэ дээр тантру готын одоо өлөмтөр болоод жинжир болгосны хооронд орсон аа ямар сайхан гүн бүрд үе. Энэ гүн бүрд нь бол одоо ч гэсэн бол уртай байна. Эргэн тойронд нь бол хэмжээлэхгүй их шагшгийн нөхө юу байна. Энэ шагшуурга ургуулсан одоо ийм ихэд чайдан бий. Тэгвэл дээр үед бол маш их одоо ийм нэг нуур бүрд байсан бай. За энэ дээр үүссэн үлгэр яг гэл нутагдан шингээгэр өчвөл энэ хүүхдүүд нь за миний нутагт гарсан туул байна гэж ойлгомжтой. Тэгээ ингэхгүй бол энэ чинь хүүхдүүдс нэг л дор хуна юм болгоод аггүй шүү дээ. За ингэм байж ингэ давна. За энэ үлгэрийн хамаг сүүл бол аа хүүшнээ баруун буйд бол шардагд бол отхон тайлгч бол за энэ бол доо жогтоо тэр гүн оноо юм бол хүн дайчилж бол аав гэрээ хийгээд ингээд олон жирэ бол бүр ингээд гохроод хамаг сүүл дээр ганц янзаг төжир дэгдээ гарсан гэж одоо ингэж хүүдэн сургаад ээ. За отхон тайл бол доо ингэж ярахад бол доо А тогтоцэр гүн бол хожим бол за ингэж хүрээ аав хийгээм бол ингэ байлгасан гинэ гэж ингэж нутагтан бүр шиг гэдэг. Энэ баруун биеийн гурван энэ гүн бүрд нь юу вэ гэхээр баруун биеийн бүрд нь бол хаан гурван бүрд гэсэн газар байна. Энэ шардлагын сумынх нь дүүн дор байдаг. Сумны төвөө дүүн дор байдаг. За ингэхээр ингэж бол орон нутагтан бол ингэж амьдлаг дуулдаг. Энэ дээр үеийн энэ мэрэгэлсчин хүмүүс энэ тайл хийдгуурсан хэдийн ухаантай байсан бэ. За яг ингэж дүүдэг шиг магтаа ярилж байгаагаар ингэж юу гэхэд амьдлаг дуулам хоёр дөр бол за нутагсан дүн шингээж өгөө. Ямар нэгэн газар болоод яа тэр нутаг маний эндэл төрсөн шүү гэж. Одоо энэ сүүлийн үед бол бэлтэр нутаг хуваачлаа бүгд юм уу миний юм болгүй чиний юм болдог шиг болсон. Энэ бол үнэн дээр нийт Монголын юм.
2: Эрхэм сонсогчдод аа сая та бүхэнд Ордос ардын дуу, Жөрийн дуунаа тухай ярилцлага сонсголоо. Жалгаад Чахар ардын дуунуудаас хүлэн авч сонсноо. Санх ёо гүлэм.

0: эрхэм сонсогчдоо, Ордос ардын дуу, Жэрийн дуунаа тухай ярилцлага ба Чахар ардын дуунуудаар хэлгэсэн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөж байна. Энэ удааны нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин, Хянахч Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
3: Хөлсөглөн. Дэлхийдэр одоо бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас хэчүү шүү.
1: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулт харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулт гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид бодооч гэж хэлчихэ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
2: Гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг үүтгэхээр чармайн. Си Цзиньпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны чанарлаг хөгжилтийг ахиулах тухай хийсэн чухал жаврын халуун тусгал гаргаж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Ли Чан Бөөжинд байцаан судалт хийсэн.
2: Жолэжи Грузиагийн улсын хурлын даргатай хэлэлцээ хийсэн.
1: Ван Хунин Грузиагийн улсын хурлын даргатай уулзсан.
2: Дэншвэшан бодлогын хүчнээ тор сүлжээнд байцаан судалт хийж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын хүчнээ тор сүлжээг шалгадан байгуулж, аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд эрч сэлбэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно.
1: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсчихно уу?
2: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин өнөөхөн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны чанарлаг хөгжилтийг ахиулах тухай чухал жаабар буулгаж чухалчилхтан. Дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны баян даасан мэдлэгийн системийг шалгадан байгуулж, дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, чагвийн асуултад нэн сайн хариулт өгөх хэрэгтэй гэжээ. Гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны франтин өргөн олон ажилтан илэрхийлэхтэн, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал жаавар нь гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны чанарлаг хөгжилтийг дээдэх хэмжээгээр чухалчилж байгааг гүйцэд харуулж, гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны чанарлаг хөгжилтийг ахиулах чиглэлийг жааж өгсөн байна. Бид чухал жаврын жоргсоноог сайн найдваржуулж, гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг чармайн бий болгож, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад нэн их оюун ухаан хүчин чадал нэмэрлэх болно гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жаахтан, намын 18 дугаарыг хурлаас нааш гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны фронтынхан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарийн ханамгай туушлуулан найдваржуулж, хоёрын уялдуулахыг баримтлан мэдлэгийн үүдэлт шинжилэлт, онлын үүдэлт шинжилэлт, аргийн үүдэлт шинжилэлтийг лавтун баттай хуулж, үн өртөхтэй нэг бүлэг судалгааны үр бүтээлийг гаргаж, нам төрийн ажлын их талд хүчтэй хүлжилсэн байна гэжээ. Төвийн намын сургууль, тухайлбал улсын засагч харгааны дээд сургуулийн шинжлэх ухаан нийгэм журмын жан судлах хэлтсийн эрхлэгч Дүмжин Хуа илэрхийлэгдэн. Намын сургууль эрхвч Ямагт улс төрийн жив чиглэл ба эрдэм шинжилгээний жив чиглэлээр урагшилж, намын үжил ухамсарын ажлын өмнө фронтын чухал газрыг бат сахих хэрэгтэй. Намын үүдэлт шинжилэлтийн онлыг системтэй хэрдэм шинжилгээний онлын хэлбэрээр судлан тайлбарлахыг яхуулах, гүн жужаан эрдэм шинжилгээний уур амьсгалыг бий болгох, эрдэм шинжилгээний үнэн хитгэмжийг хэчнээнгүйлэн сахих, үр бүтээлийн ховруулалтыг яхуулах талаар бид үүрэг хариуцлагаан үнэнхүү үүргэлж, баттай ажилсан амжилт бүтэмжээрэн намдан нэн олон чадвартан хүмүүжүүлж, намдан нэн сайн арга бодлого гаргавал жохно гэжээ.
2: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагтан, шинэ аянд шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын үүдэлт шинчлэлтийн онлыг системжүүлэх, онолжуулах судалгааны тайлбарлалтыг гүнжгэрүүлж, дундад улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа баян даасан мэдлэгийн системийг шалгадан байгуулж, дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, чагвийн асуултыг нэн сайтар хариулж, гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг чармайн үүдэж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад нэн олон оюун ухаан ба хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж. Харбина ажилдрын их сургуулийн Марксийн үжилийн дээд сургуулийн профессор Янжин Хун илэрхийлэхдэн, ерөнхий шүүжигийн чухал жаавар нь нийгмийн шинжлэх ухааны үйлсийн хөгжилт болон онлоор хүнийг хүмүүжүүлэх ажилд урагшлах чиглэлийг жааж өгсөн юм. Ухамсараасан дөрвөн асуултад хариулт өгөхөөр өөрийн эрдэм шинжилгээний үүрэг хариуцлагаан болгож, жан сургалтын үйлдэлгийн дунд асуудлыг илрүүлж, эрдэм шинжилгээний судалгааны дунд хүчир асуудлыг шийдвэрлж, марксийн үжилийн онол хийгээд оюунлаг чадахгүй зэрэг шинжилгээ судалгааны салаана харилцан уусалчхийг ахиулан судалгааны хараагаан өргөтгөн гэжээ.
1: Шиян жам харилцааны их сургуулийн марксийн үжилийн дээд сургуулийн докторант Ньюганган хэлэхдэн. Ерөнхий шүүжигийн чухал жаврын шаардлагыг туушлуулан найдварж болоход энэ төрөнд намын үүдэлд шинжилэлт хийх онолыг суралчин судлахыг төрөн чухал үүргэн болгож, хов хүнэ эрдэм шинжилгээний чиглэлийг улсын хөгжилтийн их талбай, хичээл боловсролын байгууллалтын хэрэгжээ шаардлагад уусалчулан, дунд улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны буян даасан мэдлэгийн системийг шалавтан байгуулахад жалуучуудын хүчин чадлыг нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Бэйжингийн гадаад хэлний их сургуулийн марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд захирал Ван Манчен илэрхийлэгдэн. Гадаад хэлний төрлийн дээд сургууль нь марксийн үжилийг судлан тайлбарлах, ухуулах ба уламжилах өөр мэт фронт болж болно. Дунд улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны байгууллалтыг явуулахад дунд улсын онцлогтой, дунд улсын хөв намтай, дунд улсын сүр явхаатай хичээл боловсролын систем, эрдэм шинжилгээний систем ба үг ярааны системийн байгуулалт зэрэг талаар хүч тавьж, дэлхийн технараан дунд улсыг нэн сан ойлгохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Төбарааж үгэмэд. Дунд улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн, төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 18 өдөр Бээжинд байчан судлалт хийсэн байна. Тэр цохолчлахтан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх, одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах тухай чухал өгүүлэлт болон жаврын жориг санааг гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж, оюунлаг чадвах болоод төрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн гүнжгээ уусалчилыг ахиулж, үүдэлт шинчлэлтэй хөгжилтийг баримталж, хэрэглэгээний удирдамжийг товойлгож, оюунлаг чадвахыт машин хүнээ дэс дэвшхийг идэх байтаа ахиулж, оюунлаг чадвахын бүх талаар гүн дэс давхаргадаг, үйлдэн бүтээх үйлсэд энерги олохыг ихээр ахиулан, аж ахуйн хөгжилтийн шин хөдөлгөөх хүчин шин давуулгыг түргэн бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Төбаражийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дараах жолоожи 18 өдөр Бөөжиндх ардын их хурлын танхимд Грузиагийн улсын хурлын дараах Папашвилитэй хөлөлчөө хийсэн байна. Жолоожи илэрхийлэгдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон өрхөн улсын удирдах хүмүүсийн байлдах бодлогын дагуулгаар дундад Грузиагийнхэн байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулж, хоёр талын харилцаа чанарсайтай бүх талаар хөгжих түргэн чамд орлоо. Дундын тал Грузиагийн талтай хамтар хоёр улсын удирдах хүмүүсийн чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан, дундад Грузиагийн байлдах бодлогын түншин харилцаанай агуулах түүнийг тасралтгүй баялагжуулах дуртай байна гэжээ. Жолоожи жахтан. Дундын тал Грузиагийн талын урт хугацааны турши Тайван Шинжанд холбогдсон, Төвдөд холбогдсон, Шанганд холбогдсон ба хүний өрх чирэх асуудал дээр дундын талын жогсолтыг дэмцэнд талархаж байна. Грузиагийн талын ард түмнээ буян дааж сонгосон тус улсынхан байдалд нийцсэн хөгжилтийн чамар жамнахыг өнгөрсөн тайган адилхан дэмжинэ. Грузиа бол хамгийн өрт нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагааг чуураад нь дагсан ба хамтар байгуулахад оролцсон улсын нэг болно. Дундын тал Грузиагийн талтай харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэхийг баримталж, оюунлаг чадахгүй тоочлсон аж ахуй, бохирдолгүй энерги зэрэг шин шин чар хүрээнэ хамтын ажиллагааг хөрөгдөж, соёл хэрэгжлийн солилцоог гүнжгэрүүлэн, сурган хүмүүжил, соёл, аялал жуулчлал болон жалуучууд зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагааг чангатгаж, олон талт хамжилцааг чангатгаж, жинхэнэ олон талт үжилийг үйлдэлгжүүлэх дуртай байна гэжээ.
2: Төбарааж үг юм ээ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хугнин 18 өдөр Бээжинд Грузиагийн улсын хурлын дарга Папашвилитэй уулзсан байна. Ван Хугнин илэрхийлэхдээ дундад Грузия хоёр улс бол чин үнэнчи итгэлцээтэй сайн найз юм а. Дундадын тал Грузиагийн талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтаар үндсэн журамлал болгож, нэг нэгнийхэн амин чухал ашиг тусын асуудал дээр харилцан эрээсээ дэмжиж, харилцан хүндэтгэж харилцан итгэлцсэн түнш болох дуртай байна. Уламжлалт чар хүрээ болон шин шин чар хүрээний хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлэн өргөтгөж, харилцан ашигтай түнш болох дуртай байна. Соёлын иргэн шилийн солилж байгааг нэгтрүүлж, харилцан мэдлчиж, харилцан дотносөг түнш болох дуртай байна. Олон талт ойлголцоо бааж өгчүүлгаан чангатхаж, сэтгэл нэгтэй, алхаа нэгтэй түнш болох дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо үүнээ төлөө идэвхтэй хов нэмэр оруулах болно гэжээ.
1: Төвөрөж юм уу? Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчаны банкын хорооны гишүүн Төрийн эвлэн хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэшян өнөөхөн Бэйжин, Хэбэй, Өвөр Монголд бодлогын хүчтэй тор сүлжээнэ байгуулалтыг урд хожид шинжин байж хасан байна. Тэр чухалчлагдан ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал жаврын жарах санааг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчийн байрлуулалт ёсоор дэд жандааны жарах төлөвлөх болон шинжлэх ухааны төсвийг чангатгаж Бүх улсын нэг чогччилсан бодлогын хүчтэй тор сүлжээнэ байгуулалт болон эрчимлэх өндөр бүтэмжтэй ашиглалтыг ахиулж, аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлдэл чадахыг олгох хэрэгтэй гэжээ.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 18 өдөр Бээжинд 2026 оны бүх дэлхийн арилжааны бэл оруулалтыг ахиулах дээд түвшний хурлын эхлэх ёслолд оролцож үг хэлжээ. Ханжин илэрхийлэхдээ Одоохны дэлхийн байдалд Women Division солигчж бүх дэлхийн аж ахуй арилжааны эмх дэглэм хүнд ноцтой дайралтад учирж байна. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин аюул төгшөөр ба өрсөлдөөний өмнө ямар ба улс хэд бүр өөрийн биеэнл бодоод байх боломжгүй юм а. Болхомдон хамтран ажиллаж нээлттэй багтаамжтай байхыг баримтлах бол сая хүний ертөнцийн төв ёсон мөн. Бид итгэл жоргоон баттаж гарар холбон урагшилж Шин аж тохиолыг бүтэмжтэй эжимдэж, шин өрсөлдөөнийг арах чааж, харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэхийг бэйлүүлэх суран дээрх хамтын хөгжилтийг бэйлүүлэх хэрэгтэй гэж жаасан юм гэж.
1: Товарач юм уу? Дунд тусын өвхамт намын төв хорооны албан тийхэн мөнөөхөн, дунд тусын өвхамт намын намын гишүүн хөгжүүлэх ажлын нарийн төрмийг дарамтан тархаасны хамт мэдэгдэл буулгаж, Эл гадир орон салаа мөчрийнхэн нарин хнамгай мөрдөн хэрэгжүүлэхийг шаардсан байна.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Төрийн бдлийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 18 өдөр сонин мэдээ нийтлэх хурлыг хийжээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны нийтэлсэн тоо баримтаас үзвэл энэ жилийн түрүү 4 сард улс ардын аж ахуй тогтоонаар урагшлах хөгжилтийн байдлаа баталсан байна. Нэгээс дөрөвдүгээр сар болтол бүх улсын хөвчөөдсөн аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядна адил хугацаанаас жуунай 5-6-аар нэмэгдэжээ. Үүнд өндөр техник мэрэгжлийн үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг жуунай 12-6-аад хүрч дээд жандааны үйлдэн бүтээх үйлс яг тогтуунаар нэмэгдэх суултай болж байна. Хэрэглэгээний талаас үзвэл нэгээс дөрөвдүгээр сард Нийгмийн хэрэглэгээний жүйлсийг жижиглэн борлуулсан ерөнхий тоо нядна адил хугацаанаас жуунай 1-9-оор нэмэгдэж, үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртөг жуунай 5-6-аар нэмэгдэжээ. Ялангуяа аялал жуулчлалын асуун сурж түрээслүүлэх үйлчлэг, зам харилцааны аялан жорчих үйлчлэг, соёл баян тамир сэлүүчлийн үйлчилгээний төрлийн жижиглэн борлуулсан өртөг бүр хоёр оронт тоогоор нэмэгдсэн байна. Гадаад арилжааны талаар 1-4 сард Эдбарааны гадаадаас оруулж гадаадд гаргасан ерөнхий хэмжээ нядна адил хугацаанаас жуунай 14-9-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд чахалгаан хөдөлгүүрт машин тэрэг, салхин хүчнээр чахалгаан гаргах машин чогчлвор зэрэг бохирдлгүй бэлтгүүний гадаад гаргалтын хэмжээний нэмэгдэл жуунай 40-ыг давжээ.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодтой чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичин олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ.
4: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах үл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн хүцсэглэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахта. Хөл улсынхан шинэ хөлжнэ шинжлэх ухаанд хогн мэрэгжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хаж тохиолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнэ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаа чангатгаж шинэ тогн мэрэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжүүлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гүйжүгийнхэн бодлогын хүчнэ төмдөгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж бүх улсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж дараасыг хөнгөлж торн жагварын үйлчилгээ хөлнөө материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчилгээ тоо баримтын арилжаа жиргэн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
3: 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн ичистэ ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхчжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтоо 495 том 8,000 хүрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмнэлгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гаруй эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж.
4: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит шогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гуандунгийн Гуанжоуд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйлал хайл бус хончилгийг хүндсэлж, бус материалын мэдээ жангжуулан шошго тэмдэгжүүлж, дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явчаар дамжуулж, хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бус бараах түргэн хөрж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Цоуян Жо танилцуулахдаа компанийн хөрөн судлал үйлцсэн хоёунлах чураг төлөвлөгөөний Жос мөнгөний тооцоо хийх системэд чураг төлөвлөгч хурц сэрлийн чураг төлөвлөгөөний зургийг хоруулхад тэр нь хувцас хонрын хэлбэр завгурыг бий болгон ухаартай хэлбэрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохицуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсны аж үйлсийн хэлхэнэ гол дамжлагад гүнжгэрүүлж болно. Ходоохонд хувцас завгур бүтээх хүр бүтөмж эстехнаар дээшилсэн байна гэж.
3: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн, хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шин суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Төвараж үг юмэдэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилт бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинчлэлтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил газрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинчлэлтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж, улсын өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шин хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
4: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчид хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай системтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхойж ааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг бойжуулах системийг байгуулан, Кнентийн шинтлэх ухаан тагнам мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх ус төрөгчийн энерг ба хөнгөн атомын чөмийн нийлэлтийн энерг, тархинай туслах машин, бүх буян хоёунлаг мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь аж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнээ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон, хирээдүйн аж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хөрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чаорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
3: Эдгээр голдлоготой уралдааны замын тойронд ил газрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулсанаар ирээдүгийн аж үйлсийн халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүгийн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд энэ төрөнд жангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг чангатгаж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүгийн аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэд нийт 100 гаруй жилийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгээний ахуй үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлэлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон хавруулахыг ахиулж байна. Ирээдүгийн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйлын бэйч чогчин үйлдлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлт шинжилэлтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил гажрын ирээдүгийн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлын шинээр дансцуулсан хэмжээ үргэлжилэндээ шилсэн байна. Түрүүхэн Анхуйгийн Хөфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атмын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил гажраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээндэх 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй мужийн Хөфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын гажрын дарга

0: Литэн илэрхийлэхдээ бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүгийн ажвэлсийн суур мөнгийг байгуулж чадвартай өндөрлөг газрыг байгуулж шин төрлийн ажвэлсийн элементийг хөнгөн атомын чөмийн нэрэлтийн энергийн ажвэлс тээши түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэжээ.
1: Ирээдүйн ажвэлсийг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж жасан чигчлэх системийг бүрэнжүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хижуангийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхи ордноос бодсон гүйлх супер дэлгүүр зэрэг хийсэн том төрлийн 50 гарэ хүнэн бодтой харуугжигдлийг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж томон суур дэсийн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлаг машин хүн дэсэс давсан хүйлдвэрийг ч бүх хүчээр бүтээн байгуулж байна. Бэйжингийн аж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлей хэлэрхийлэхдээ Пит Жорганжи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчих тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарын хуваасан чар хүрээний тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтон тэр нь хажилсан хүүдэлт шинчилэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанга болно гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд халсын бараалалтай байх хэрэгтэй. Торшилтын тасгийн мэрэгжлийн шувталтаас аваад хүйлдвэрлийн шугамын хүр бүтөлийг найдваржуулах хүртэл хажилсан хүрэлэн тойргийн төвлөрөн хөгчгөөс аваад хошууч тойргийн жишээ үжүүлж хөтлөн дагуулах хүртэл шалбдан хөгжиж байгаа хирээдүй ажвэлс нь тундад улсын хаж ахуйн шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож чанарлах хөгжилтийн шин ирээдүйг нээж байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнгөлжи Арашин юм. Нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр. Эртнээс дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин усалтсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн одон хүртэгч Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Малаж ахуйн судалгааны газрын ажилтан Уран Тодиг сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсцгоно уу.
3: Ямарваа нэг малчин өөрсдийнхээ хэмээг та хэллээ шүү дээ, ботхонд нь хүртэл ингээ үзэж гарч чадна гэдэг. Тэгээ энэ тиймээ одоо сүлдэн сүсаал их гардаг тиймээ болох нь үгүй юу гэдэг үзүүлэе гэх юм бол та нарыг хайж очих юм уу? Эсвэл таны хилдэг энэ машины өөрснөө аваад байцаачих юм уу? Та нарыг ураад байцаалгах

0: одоо ноосны хамаатай 45 кг-ийн энэ өгүүлдэр божлох чахан бол бүх юм дээр хамаатай.
1: Ноос налуур
0: хинэн бол сүнэ. Сүн тамаатай.
1: Наас налуур бол сүг бүгдийг нь үзэх боломж бол байгаа юм байна.
0: Эдгээр одоо арга мэрэгчлэн бол тасралтгүй дэгшилж одоо тасралтгүй оновчийн хэмжээг нь улам төвлөрдүүлж явжтай. Ийм осон бол энэ шинжил ухаан мэрэгчлэл гэдэг нэгээр тэр төвшин төрт билкорт
1: одоо
0: алхам алхамаар одоо машин нь үр зүлэг арга одоо өвлөр байжлаг энэ сүнгэн байжлаг арга нь улам амархан мөртөөс тасын оновчтой болгоод
1: тэгвэл одоо баг эхнийхээ алхмыг нэгэнтээ эхлүүлсэн гэсэн.
0: Одоо тэмэндэр бол энэ нэг тавштай өгүүлдэр байж болох бас нэг нь бол одоо сүнэ гаралтын нэмэгдүүлэхийн төлөө одоо бордо тусгай энэ бордоогоор төчих энэ бас судалсан.
1: Бордогийн судалж байна.
0: Тийм. Энэ бол угтан бол 2000 бөгөөд 13 оноос өмнө одоо малчит бол дөрөө шиг тэмэндэн Үрдэн шишгүүд бордоо нөхөлдөг ба юм байсан ба. Жарим малчид хэрэг бол тэнгэр бол тэнгэрийн амт нь одоо бараг өвөлч өрдөөний гад гэж очдөг ингээд бордоо мөрдө өгдөггүй шүү дээ. Гэтэл манас бол 2000 бөгөөд 13 онд бол одоо учрын тэр үед бол манай тэмээний сүүнэ гаралтай тун доор. Тэр үед бараг нэг өдөр бол нэг чинь барахтай одоо 45 кг гэж байна. Нэг чинь нэг чинь одоо нэг өдөр шүү нэг тама. Энэ байдалд орвол манас нэг манай малаа жахын төвчөөс майсад нэг 15 жоосоор одоо дэмжлэг үзүүлээд бол манас юм нэг торшил хийсэн. Одоо тамагийн бол портогоор нөхөж сүүнэ галт энэ өдөр юм торшил хийсэн. Энэ бол манас өдөө бууж одоо бараг 2-3 сар ингэ жалгаагаад тусгай бордогоор нь тийжсэн шүү дээ. Бас нэг үлг нь бол Эрдэнэ ширтэж байсан. Бас нэг үлг нь бол нэтэж өгөхгүй. Энэ байдлаар орвол энэ машин тусгай бордоогоор тийжсэн тэмээ бол одоо сүүнэ гаралт их нэмэгдэж бол
1: бараг хэдийгээр нэмэгдсэн байна.
0: Тэр үед бол одоо нэг 2 жин юм уу 2 жин гар юм уу ийм байсан. Гэтэл тэр удааны торшилт бол ашаагийн түнхэн дээр авч ирэх нь одоо түрүү удаа тэмээгийн бол тусгай бордоогоор тийжэдэг юм. Нэг торшил болно. Түүнээс өлөр бол одоо малчид нэг аргийн бол одоо хүлээгээ авсан шүү дээ. Өнгөчгөөд одоо мансины тэр нэг тусгай бордооны нэг жори бол одоо нэлээд утаа нөхч харгалсан.
1: Жор нь юу байх вэ? Тусгай бордоог бол ямар орцтой байх вэ?
0: Одоо тусгай бордоог бол энэ дотрын уургийн хэмжээ нь хэдий байх хэрэгтэй. Өөхний хэмжээ нь хэдий Монгол одоо ширхэглэг гэж байна. Шин үе, зүү шин үе хэдий байх хэрэгтэй. Энергийн хэмжээ нь хэдий байх хэрэгтэй. Эдгээрөө нэмжээд одоо жишээлбэл одоо Эрдэнэ шиш бол өндөр энергитэй шүү дээ. Монгол одоо мууши гэж хэлж байгаа. Мууши бол одоо өндөр уургатай шүү дээ. Эдгээрийн токсин хэрчил тагаар халиод тийм нэг одоо колисл ёо. Энэ хийгээд бол тусгай одоо сүүнэ төрмөнд өгсөн юм нэг юм.
1: Тэгвэл шууд энэ хідэн өвсөн холиод ингээд нунтгалчих биш бүр энэ нунтгалснаа дахиад бүр ингээд тагшруулад барилдуулад нэг гэрийн тижээвэр муур нохоонд өгж байгаа юм жоохон жоохон юу байж та бүхлэг
0: мөхлөх нь
1: ийм болгочих
0: гэж байна. Өчгөөд одоо энэ дээр үгүй шүү дээ.
1: Тэгээ тэмээ эдэд дасчихна уу?
0: Эсвэл эдэд дасна.
1: Хизээгээс эхэлж одоо иймэрхүү тижээл малчтын дунд нэвтэрсэн байна.
0: Манасын торшил бол 2010 он. Унас уулаар бол манас сүлдэн бас жалгаагаад одоо хагас малж хагас бэлчэрлүүлэх юм явахтай торшилд бас арав хийсэн. Тэгээд одоо эдгээр аажуудаа нь одоо бараг малчид бүр нэг арга хэрэгэлж одоо сүүний ангаралтын өдөлж ярьжтэй. Ийм өсөн бол үнэн тэмэнд авчлуул үйлдэл бойжлох болоод бордоогоор төжиж сүүний ангаралтын өдөр энэ 2 жилийн арга бол бүр одоо дутгацчих болохгүй та.
1: Тийм байна. Энэ бордоо бол голдуу сүү буулгах.
0: Тийм тийм. Одоо өвлдөрнсээ мөртөө бордоогоо сайхан тохромтой өвөл одоо сүүний ангаралтын.
1: Мөртлөө одоо сүүний шим нь бас яг энэ шим тижэлийн хувьд
0: мансин одоо зорлогом болов бас сүүнэ гаралт нь өндөр мөртөн сүүнэгаа шин чанарыг баталдах
1: өнөх чанар чансаг
0: чанар чансагийг баталгах өнөг нөхцөлдөр юм нэмэгдүүлэх юм туршилт хийсэн.
1: Та нарын судалгаа яг манай аймгийн гурван хошууны аль нутаг орноор илүү явагдсан бол
0: манас төрөөсөд хийхэд бол алша баруун хошууны алтан ово сүмэн

0: гурван төрлөг гач хамтаар ярууны болсон. Малчтай малчин нээлдэр одоо энэ туршилтыг хийсэн.
1: Одоо энэ таны хэлж байгаа энэ тусга бордоо зах дэлгүүрт гарсан уу?
0: Гарсан.
1: Ямар нэртэйгээр гарсан?
0: Аа тэр тусгай одоо тийм нэртэйгээр гарсан бишээ нэг хэсэг очоо одоо манай тэр бордоогаар одоо зураар ерөн одоо үйлдвэрлэсэн шүү дээ.
1: Тусга үйлдвэрлэгчэд одоо үйлдвэрлээд.
0: Тусга одоо манайс онцгой нэр авсан.
1: Жорын бол та нар гаргасан.
0: Жорын манай. Одоо сүлдэд бол жарам одоо үйлдвэр өвөрөврийн одоо тусга энэ зур гаргасан шүү дээ.
1: Тийм байна. Тэгэхээр таныг бас 6 улсын тусга ашгийн эрхийн үнэмлэлийг хүртлээ гэж бид нар бас сонссон. Энэ тухайгаа уучралж ярих уу?
0: Одоо эдгээр тусгай ашиг нэрх эдгээр өгүүлэл бас ном дэвтэр бол одоо мансин энэ торшилтын дунд аяндаа нүссэн юм шиг та тусгай цаг гаргаж тэр тусгай бичдэг мансаа тийм завчгүй. Энэ бол эдгээр мансин одоо торшилт хийх судалгаа нь хийх нь зорилго нь бол яг үнэн дээр нэн өгүүлэл нийтлэх юм уу эсвэл ном бичих юм уу эсвэл одоо тусгай ашиг нэрх эдгэри орох хин төлөв биш яста. Голдуу одоо эдгэрэн нь бол чухам боттой ийлүлэг дунд хэрэгжилж төмний гон цүүний гаралтын нэмэгдүүлэх мүү эсвэл ноолын гаралтын нэмэгдүүлэх мүү өндөр хэрэглээ гэж боссоортой юм уусан мөн эдгэр нь бол надад авчлуулаа та.
1: Ажлын дунд аяндаа үлсэн.
0: Үлсэн нэг явч мөртөө нэг үр дүнгэж шилж болно. Өнөөдөр хамгийн сүүлийн үр дүн мажорлог биш ээ.
1: Энэ ажлыг нэг сайхан хийчээ. Өнөөхөө судалгаагаа чанартай өрнүүлээ гэсэн олон жилийн хичээл зүтгэл таныг бас энэ сайхан алдрын өндөр оргилд аваадсан байна. Тэгээ олон төмний хүрээллийг олохын хажуугаар улс орныхаа бас сайшаал хөхөөлийг авлаа. Өнөөдөр болоход та бол 2026 оны бүх улсын 5 сарын 1-ний хөтөлбөрийн шагналыг хүртэгч гэдэг энэ сайхан яруу алдрыг өнөөдөр бас та яг өнөөдөр үдэд ингээд сонслоо гэж юм. Тэгээд яг энэ мөчид бас таны сэтгэлдлийг сонсъё.
0: Өнөх шагналын аваад бол бүгд одоо 2026 оны бүгд улсын 5 сарын 1-ний хөтөлмөрийн шагналын одоо тос нь аваад бол миний сэтгэл тун өндөр байна. Гэвч өнөх шагнал бол миний гарч хавгүй юм шиг. Мөн ч одоо намтай адилханаар өнсөн шатанд гүнжгэрч содлогооны ажил хийж яваа миний одоо хамт ажиллагчд бас эдгээр ажил хийж яваа босод одоо содлогоочдын бол хамтын нэр өлдөр гэж хэлж байна. Өчигдөр мансинын ажил бол бараг мөн тэмээ нашаа ямаа нашаагаар буугаад өнсөн тоо баримтаагаад содлогоон донд тоо баримт хангадаг шүү дээ. Эдгээр ажил донд бол хүчир бэрхшил бол ерөн тулгарна. Одоо яг торшилтын тасалд хийгээд торшилт хийхдээ бас эдэлгүй шүү дээ. Мансин одоо эдгээр чармайлаг болоод жоруулалт ч та. Жоглож өдрийн одоо хамаг өчсөн жорлог бол манай энэ малчин төмнөгийн ашиг орлог юм өдөрхийн төлөө шүү дээ. Төмөртөө нэн удааны шагнал бол миний өнгөрсний ажил өгсөн одоо нутгалт мөн ч одоо миний хөштийн ажил өгсөн одоо үүрэг мөртөө жоргожруул болж байна. Иймээсээ миний батгаар одоо өгнөөс хэштэй мөн ч өргүүлжлэн одоо үндсэн шатанд гүнжгэрч содлогооны ажлаа нь өргүүлж алшагийн хоц хөгтмөө цагаан нолрын манай шилдэг үлдрийн сүгэн байжулах бас энэ үлдрийн чанар чанцагийг дэвшүүлэх жич одоо үйлдвэрлэлийн чанар чанцагаан дэвшүүлж энэ алша амаалаа жоохын хаан чанартайгаар хөчгöd нэг хавийн хүчин нөмрөө нүжлээ гэж бодож байна. Иймээсэн анам хилдэгчтэй мансин энэ хөдөлмөр бол өнгөрлтэй өнгөл одоо чармайлаг бол
1: хүний гондохгүй
0: юм асан манас ямар ба ажлын байр гэсэн чамаагүй хэрвээ одоо хүчир бүрхшлээс хашигддаггүй юм бол чим ажлынхаа амжилт олдгийн юм асан манас одоо өврийнх нь хөдөлмөрөө чөрөн жол зэрэгт амьдралаа зохицуулж өвөр өврийнх нь амьдралынхаа одоо төчин дээр тэгэлгэл амархан патрулж яа. Олон дан хэлж байна.
1: За маш их баярлалаа. Тэгэхээр ер нь оролдлого сайт ороод нь гарна гэж бас сайхан ардын үг байдаг. Та олон жилийн оролдлого, чармайлаг, хичээл зүтгэл, судалгаа энэ бүхнээ үнэхээр л одоо өөрийн ажил хайрлж явдаг энэ бүхэндээ зориулсан учраас өнөөдөр та алдрын энэ өндөр оргилд хүрэлээ. Тэгээд энэ эртэл та бас олон шагнал хөхөллийг яруу алдрын

0: хүртэж байсан байх. Тэгээд энэ тухайгаа бас бидний сонсогчид, үзэгчдтэй хуваалцвал.
1: 2017 онд бол би орны төсийн шилдэг шинжилгээ мэрэгжлийн ажилтнаар бол сунгасан. Тэгвэл 2019 онд Алшаа аймгийн 38-ын улаан тогчоор сунгасан. Тэгжгээд 2020 онд би бол энэ Алшаагийн чадвартнаар үнэлэгдсэн. 2023 онд би бол Алшаагийн улаатрын зөвлөгөөний хөшмөштө. Ингээд бол шилдэг улаатрын зөвлөгөөний хөшмөөр сунгасан. Тэгжгээд 25 онд бол орны төсийн 38-ын улаан тогчоор сунгасан. Эдгээр одоо эрүүл дэрн наадад авчлуул ястай нэг жоргчлуул болж өштэй миний ажлын дод.
0: Бурмарт тэгэхэр урмарт тэг гэж одоо энэ олон сайхан яруу алдар, энэ олон хөхөөлөл танд бас дөрөгчлөл болж өнөөдрийн энэ алдарт хүрэх энэ сайхан бас замлээ гэд өссөн байна гэж бодож байна. Гэхдээ бол таны бас уйггүй хичээл зүтгэлээс салж чадхгүй. Тэгээ өнөөдөр нийт малчин төмнийхээ өдөөс, нийт үзэгч сонсогчдийнхээ өдөөс танд баярлалаа, талархлаа гэдэг сэтгэл ам илэрхийлж байна. Таны улам өндөр ажлын амжилтыг хүсье. Тэгээд нэйлонгой малжих тариалах үйлсийн нэйлонгой таны хийж бүтээж судалж байгаа энэ судалгааны ажил улам шанагшид, шатаахиж үнэхээр таны зорж яваа тэр үзүүрт хүрэх болтугай гэдэг сайхан зөвлөгийг өргөд дэвшүүлж байна.
1: За талархаж байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд 2026 он бүх улсын 5 сарын 1-ний хөтөлбөрийн одон хүртэгч Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Малаж ахуйн судалгааны газрын ажилтан Уран Тодиг сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсоглоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 том 7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таних амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Сайхан шинэлж байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Бархуугийн сурвалжлан бичсэн Ур шингэсэн Уилс уламжилж хөгжүүлэх ухаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэрээ. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг. Шилэн хотын адуун соёлын үүдэлт шинжилэлтийн бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэгээс ойрд гар урлын мэрэгжлийн уламжилэн бэйт бус соёлын өвий дэлгэрүүлэх гол сэдвт гар урлын боловсрал эрхэлж нийгэмлэгийн гишүүдтэн гар урлын мэрэгжил уламжилсан байна. Тус нийгэмлэг 2024 оны 8 дугаар сард байгуулагдаж, хот орсон малчин бүсгүйчүүдтэн дайжлан үүдэлт шинжилэлтэй гар урлын бүтээгдэхүүн хийж, орон нутгийн ончлогт жугаачлалын бүтээгдэхүүнийг олон төрлөөр жохон бүтээж, нэн олон хүнд таниулахын хамт түүнээр дамжуулан орлог үүдхийг жарсаар иржээ. Шилэн хотын адуун соёлын үүдэлт шинжилэлтийн бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэгийн хариуцлагатан болох сурвалжлах хүлээх үе хэлэгдэн.
2: Манай нийгэмлэг бол адуун соёлын шинийн үүдэлт бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэг. Манай нийгэмлэг байгуулагдаад яг нэг жил хагас болж байгаа. Манай нийгэмлэгийн байгуулагдсан зорилго бол энэ гişгүүддийг жижиг бодис хийхээр дамжаад өөрийнх нь амьдралын орлогын жихэн дээшлүүлж амьдралаа дээшлүүлэх юм өөрийн биеийг өөрөө сайхан авч гарах манай гол дүү манай эмэгтэйчүүд хүүхэд харж байгаа хотод сууж байгаа нэг эмэгтэйчүүдийн жих орлогыг дээшлүүлнэ. Жүгүүр суул суучханд багсаг жижиг юм оролдуулж оролцох нь энэ цаг хугацаанд бол хязгаар байхгүй чөлөөтэй юм уус бол өмд эдгэр усуудыг чуглуулад бол бас нэг жилийн бүтээл хийгээд орлогын дэвшлүүлэх юм нэг зорилгоос бол одоо ингээ байгуулж хийсэн. Нийгэмлэгийн гишүүд юм бол олонки малчин бүсгүйчүүд байна. Готод орж ирж сурагч харж байгаа, сурагчаа хамтлж энэ сурчулж байгаа юм нэг эмэгтэйчүүд байгаа. Эргээд бас их сургуулийн оюутад сургуулаа төгсч ирээд хийдэл байхгүй ямар нэг юм хий гэж иймэрхүү чөлөөтэй байгаа хүүхдүүдийг бас чуглуулад хийж байгаа. Нийгэмлэгийн яг жинхэнэ гişгүү юм бол 75 гişгүү болж байгаа. Боловсролын тойронд юм бол бид бол одоо нэг Шилэн хотын төлөөлөх чанартай ч гэж хэлж болно. Манай Шилэн хотод одоо дэлгэрж байгаа энэ сайхан Люлан хоргод ягаан өнгөтэй хоар байдаг. Энэ хоараар бол одоо бид гар урлын бүтээгдэхүүн хийгээд бас нэг жилийн шин саргаг бүтээгдэхүүн болгохоор зорилгоон болгож энэ боловсролын эхлээсээ дагалдуулаад энэ хоороо бол өлдөв жилийн жижиг бодис бидний нийгэмлэг юм бол ерөнхийдөө юм бол энэ гар урлын бүтээгдэхүүнөө сайхан нягтлаа жижиг бодис болгоод хүн болгонд хэрэгжилж болох юм нэг гой сайхан бүтээгдэхүүн болгож хийхээр ингээд зорилготой байдаг.
3: Өнөөдрийн боловсрол бол одоо бас хэдэн өдрийн хугацаатай явагдана тийм ээ?
2: 5 өдрийн хугацаатай явагдана. Энэ нэг 5 өдрийн хугацаанд юм бол одоо бараг нөлөөд олон төрлийн жижиг бүтээгдэхүүнээ хийж амжих байх. Ерөнхийдөө бол гол багш нь бол гарчхан багш, манай шулуун хөөс залсан хорвоо багш байдаг. Дагалдуулаад бол манай энэ нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч багш нарууд бол хамжилчиж багшлана. Манай энэ дэд эрхлэгч бол 5 байдаг. Тэгээд энэ 5 багш нарууд бол бас энэ хорвоо багштай хамжилчиж энэ боловсролын явагд бол.
3: Өнөөдөр оролцож байгаа одоо маань сурч харж байгаа гэрийн хатад.
2: Тий, ерөнхийдөө юм бол боловсролд орж байгаа сурч харж байгаа гэрийн ахмадууд юм уу? Нэг бол одоо насны амралтаа авсан энэ гэрдэн сууж байгаа ахмад адалтнууд бас байж байгаа шүү.
3: Тий, харж байгаа залуу хүмүүсүүд байна гэх юм.
2: Тий, тий, тий. Насны хязгаар байхгүй манай нийгэмлэг бол одоо чөлөөтэй энэ гар урлал дур бахтай хүмүүсийн үл бүгдийг ингэж багтааж оруулж авж байгаа шүү. Бид 24 оны 8 сард байгуулагсан. Тэгэд энэ байгуулагснаас аваад байгуулагдах үед бид бас том их хөдөлгөөн явуулаад энэ гар урлын үйлчлэгийн хөдөлгөөн явуулж эхэлсэн. Эхэлснээс аваад бол одоо 4 удааны боловсрал хийж байгаа. Тэгэд бол бас нийгэмд өөрөх олон хөдөлгөөнд орж байгаа. Тэгээд бид энэ номын хөдөлгөөн, ном унших хөдөлгөөн юм уу, энэ эмэгтэйчүүдтэй холбоотой ингээд харилцаж ягаад бас 2 удааны намын хөдөлгөөнд оролцож өнгөрсөн. Манай охорхон ухаан дотор бас манай нийгэмлэг олон арван ажиллаг хийлээ. Манай нэг хэсэг нэгэн гişгүүдүүд юм бол жижиг гар урлын бүтээгдэхүүний танаад энэ бүтээгдэхүүний уулдаан бол гөрдөн бол дураараа хийжсэн шүү дээ. Өөрийнхөө бүдүүлэг гаргаараа. Тэгээд бол одоо бидний хэд удааны боловсруулалт дамжаад энийг нэрлэгжүүлээд хүн болго хэрэгж болох нэрлэг бүтээгдэхүүн болгоогоод тэгээд бол одоо өөрөө бас ингээд оройны тэр үйлчлэгдэр юм уу аваачаад худалдаад энэ жуны хугацаанд бол бас нөлөөд орлог нэмэгсэн гэж хэлжсэн. Би юм бэл одоо 10 оноос эхлээд одоо болтол 10 хэдэн жил Монгол ховчс засал хийгээд би бол одоо Шилэнгол аймгийн Монгол Жингова үндэстний ховчс заслын компанитай бас 30 гаруй ажилтнтай адилулж явж байгаа. Тэгээд бол энэ хооронд юм бол одоо зөвхөн ховчс засал хийгээд бол одоо энэ жугаатлын үед манайд бол одоо олон хүн ирээд ховчс засал болохоор юм бол том мөнгө зарцуулах нь бас их жирэм хүмүүсүүд одоо жуутлын хүмүүсүүд бол одоо явж явах дүгмгүй нэг бол үдэ тэдний орон нутагт нь хэрэгцээгүй ийм нэг талтай байдлыг ингээд ажиглаж олоод тэгээд одоо энэ нэг бүтээгдэхүүний бас нэг Монгол онцлогтой юм уу үндэсний онцлогтой юм уу ийм нэг бүтээгдэхүүний орон нутгадаа бас нэг жижиг бүтээгдэхүүн хийгээ дагалдуулаад энэ нэг юм хийж гаргая. Тэгвэл одоо жуучлалд бас ашигтай жуучлалын хүмүүсүүд бас одоо жижиг юм ингээд нэг орж ирүүл нэг ингээд бариад гарчих. Иймэрхүү уднаас тэгээд бол одоо манай энд эдгээр жил би бол одоо ховчс засал хийхи дагалдуулаад ингээд ажиглаж ирсэн чинь манай нэг хийж байгаа хүн бол олон байгаа. Олон байвч энэ

0: дагуулж ингэж бөөнгтэй эргээд энэ жижиг бүтээгдэхүүн болгож суралцуулж нэгтэлтэй ингэж сайхан нэгтрүүл сайхан хийсэн хүн байхгүй шүү дээ. Бүгдөрөнгөр гэртээ хийгээд гүнт гэнэ хөдөлгөөн бас бол хөдөлгөөн болж ийна та наар ирээд орж чадгааг нь хүрээд ирсэн юмсууд нь бүр бүдүүлэг хууч ойдлоор хийдэг юм уу бүдүүлэг ойдлоор хийгээд өрнийх нь чааш тэм нэг багтлж бохтлох тэр ухааны мэдгүй өөрөө зүгээр ингээд илээр аваачаад тавьдаг байдаг. Тэгэхээр бид бол одоо ингээд энэ нэг нийгэм байгуулад энэ дур багтай усуудыг чуглуулад бөөнгөнд сайхан боловсрал хийгээд энэ боловсроор дамжаад эдний энэ бүтээгдэхүүнийн сайхан жижиг болгох юм уу? Сайхан нарийн нягтай сайхан чанартай болгоогоод тэгэд нийгэм дээр гаргаагаад манай Монгол ховчс засалтайгаа хамтруулад тэгэл сайхан ингээд нэг л сайхан шугамар ингээд явуулна. Оргөө жуучлалын үед юм бол одоо бүр жижиг юм хүн авах дуртай биш юм уу? Тэгэхээр эднээс ингээд орлого бас сайхан нэмэгдэн энэ ботснууд нь бүр худалдаж гарах. Энэ талаас бодоод бол одоо нэг усуудыг чуглуулад бас нэлээд хүчээр орсон нэг жил гарыггүй жаад энэ бүтэг энэ нийгэмлэгэн бол байгуулд дийлсэн. Тэгээд бол одоо манай энэ удирдлага нарууд бас нэмээгээ манус их дэмжиж энэ нэг ажиллах болж ийн гоё байна. Энэ бүтээгдэхүүний сайхан ингээд нэрлэгжүүлж энэ нэг бүтээгдэхүүний ингээд сайхан гашин борлуулахад их ашигтай байна гэдэг. Тэгсэн сойрон дор бол бид одоо нэг жил гар үгүйж байгаад бол одоо нийгэмлэгэн байгуулад тэгээд бол манай энэ гişгүүдүүд бол идэвхтэй оролцож байгаа.
1: Тус удааны боловсролтой хэдийн оролцсон.
0: Тус удааны боловсролд юм бол одоохондоо бол 30 хүн. Бид бол яг сайхан 50 хүнээр бүлтгэж байсан. Тэгсэн чинь манай энэ Улаан тойргийн нэг газарт бид хийж байгаа. Манай энэ Алангэр нийгмилгийн Алангэр бол яг сайхан улаан тойрог байгуулагдсан юм а. Тэгээд бол одоо өднийхээс бас нэг 10 хүн хүнээ нэр өгсөн. Өнөөдөр өдний нэг ажиллаг давхчаад тэгээд бол одоо зөвхөн манай нийгмилгийн 30-аад хүн орсон байна.
2: Энэ удааны боловсрал нь 5 өдрийн хугацаатаа явагдаж, Өвөр Монголын 8 шарах уламжлалт соёлын үжилхэн бүрэн бус хариуцлагат компанийн жахрал хорвоог урж Шилэн хотын чичих хэмэгцэн хөвөн оройд чичхийг хэрхэн олон төрлөөр уралж, гар урлал соёл жугаачлалын бүтээгдэхүүн болгох тухай жаасан байна. Өвөр Монголын 8 шарах уламжлалт соёлын үжилхэн бүрэн бус хариуцлагат компанийн жахрал хорвоо хэлгдэн.
3: Би одоо энэ удааны тусгай болгоогчийн хандлагаар Шилэн хотын одоо хотын хаар хотын харуулах хөлөө хааж шүү дээ. Тэр хуарын тусгай ингээд одоо гар бүтээгдэхүүн болох, гар урлын жийл болгоо, соёл жуулталт хандуулсан турсгалын жийл болохоор. Тэгэхэд бол хин нэг нь бол шап усөр хийх, нөгөөх нь бол хин носор хийх, тахаа нөгөөх нь ороогоод нааж ингээд хин доо бас шинэ харгаар хийх. Эдгээр жийлийг заахаар ирсэн. Тэгэхэд голдуу их манай соёлын бүтээгдэхүүний тал дээр бас нэг шинэ жийлийн гэрж дахиад хин манай энэ орон нутгийн бүсгүүчүүд бас нэг шинэ жилийн оролдоод тэрийг ингээ олон таниулах. Учир нь энэ Шилэн хотын энэ хуарчин бас ихэнх өөрийн гэсэн төлөвлөх чанартай байж таа. Энэ хуар бол ихэнх өөрийн төсвөр дамгаа, ургалтын чанар нь сайн. Тэгээд их юм бас ингээд үржилт сайн. Тэгэхээр өнгөөр нь яг ихэнх доо нар төмнөхийн жан арчны илтгсэн болохоор одоо нэг ингээ хотын чичиг болгож юусэн шүү дээ. Үнэлснээс хойш үл ихэнх доо өнөө болтол гар бүтүүдэн болоогүй. Яг энэ хандуулаад ихэнх доо энийг нэг хийж бас нэг ихэнх олон төмнөө дайчлах. Тэгэхээр олон төмнөд бас үр ашиг болох. Яг энийг бол манай булгаа өгч шүү дээ надад хэлжээ. Би одоо уул алтан хач шиг хийсэн биш үү. Тэгэхээр ер нь энэ удирдлын чанартай ингээд амьдралын байгалийн чичгийг бол одоо мөнхийн чичгийг болохоор ер нь тэр бол нэг чаг үе чанартай. Тэрнээ чадаан дэлгэрсэ байхгүй бол ч хүн сонжихд дийлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр их нэг ингээд алтан хач шиг хийсэн өннөг нөлөөг булгаа өгч анхаараад хэлжээ хорвоо. Одоо манай Шилэн хотын чичгийг үл хийв. Би ч Шилэн хотын ямар чичгийг л өвөөс өмтөхгүй гэдэг. Тэгээд надад энэ тайлсанс дараа би одоо энэ хуарын тухай ойлгож одоо энэ журмс өдрийг харж тэг одоо нэг бүтээгдэхүүн бол яа гэдэг. Чего хийгээд бол яг үүнд би 7 сард хийгээ гаргачихсан. Энэ хооронд их юм болоос хийж чадтгүй. Бүр цаг чадтгүй. Тэгээд одоо чагаан болжоод өнөөдөр тохируулж. Мөн ингээ хуараараа хийх өнгөрийн жүлт. Энэ хуар нь бол одоо төгсөрөл хавтгаан чанартай болно. Одоо бол их юм яг ингээ дүрсэт чанартай одоо. Одоо яг дүрсэт чанартай байсны одоо яг хавтгаан чанартай өнгөрийн жүлт болгоч ингэж хийх. Чихэр хийхэд энэ дээр бол өөрөө л ямар ч давалт материал байхгүй шүү дээ. Одоо зөвхөн байгаль ургасан сүүдэр жургийг хараад одоо ингэж хийж байгаа. Тэгэхээр хийхэд энэ хуарыг одоо юу хөтөлөөс нэлийн бодож жүдэлцгээд чигээр хийж гаргасан. Нэг нь бол шаа байна. Шаа ихэнхдээ утас агаар хийх. Нөгөөх нь бол ноос хонн ноосор хийх. Учир нь тиймээс манай шилэн голч нь бол хоны манай араас одоо ихэнхдээ байхаас гадна бас хий ноос чинь бас манай орон нутгийн бас чухал бүтээгдэхүүн шүү дээ. Тэгэхээр хий ноостойгоо хувьд бол ноосор ингээд өнгөрийн жүлт болох. Ингээд бас нөгөөх нь утас ороож хийх. Ингээд

0: 3 ондоо янзын аргаар хийх жахаар бэлдсэн хичээлээ.
1: Тавд энэ одоо гарвал тийм өтөөд нэг ихт үзгий хий гаргацсан шүү дээ. Одоо хүн хараа зах төвөр гараагүй байна шүү
0: дээ. Бүр хүнд үжүүлээгүй, дэлгөөгүй. Учирнаад энэсэр энийг ингэж хийсэн болохоор хөрвөө ариун хүн дэлгүүл одоо юу болчихсон шүү дээ. Нөгөө талаар их ингээд нэг л дээр нэг хичээлийн одоо энэ багшийн найдалгаар бас ингээд нэг л дээр ингээд олон таниулах жирлэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр их ингээд ариун ингэж би хийгээд хүнд үжүүлээд дэлгсэн учраас байхгүй. Одоо анк хийж бүтөөлөө гэсэн нэг дүршингөлт би нийтлж өнгөрсөн. Гэхдээ хин тэрий бол дэмий хүн анхаарахгүй байхаа. Тэгээд дахиад одоо дараа ингрийн жүлт хийгээ энэ тэрий бол бүр хүнүүд мэдхгүй. Чухам яаж хийх юм, ямар юм гарах юм гэж мэдхгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо ирсэн суралцахаар ирсэн хүмүүс гэсэн чухам юу хийх чиг мэдхгүй байна гэсэн.
2: Нийгэмлэгийн гишүүн авах хошоонай хонгор гол болгосноо ганган шил гачаанай малчин одон туяа хөлөгтөн.
3: Манай нийгэмлэг нь одоо үндэсний гар урлагийн тухайтай хийдэг аа. Ариун инжийн гой гой боловсрал хийнэ. Үндэсний гар урлагийн тухайтай эсхийн урлал хийлээ. Эргээд ноосон утсаар бас эсхийн урлал хийж гээ. Эргээд арьсан эдэл дээр бас журам мориг журна. Тэгээд бол ариун инжийн гой сайхан баг хэлбэр хийнэ. Бид их хэлбэр хийдэггүй. Баг хэлбэрийн тим гой сайхан юу хийнэ. Эргээд бас ариун удааны нам уншилгын тэмнэг хөдөлгөөн бас ариун өрнүүлдэг. Янж болгоны багшаа нараас гоё гоё эрдэм мэдлэг сурчих нь өөрийн мэдээгүй зүйлээ нөхөрлөж гэнэ. Гачин сайхаа. Одоо сурагч хараа суужийн манай малчин бүсгүйчүүд манай нийгэмлэгийн нэг сайн тал нь насны хийж гаргав. Эргээд соёлын хэмжээний хийж гаргав. Тэг өөрөө уран бахтай юм бол бүр оролцож болно, бүр хийж болно, бүр хийж чадна. Багш жаахын дагуу бид нар суралцад дийлнэ. Эргээ суралцсныхаа дараа бид нар бүр хий дийлдэг болчихно. Охорхон хэдэн өдрийн хугацаанд суралцаад эргээд өөрөө бүр сэтгэхэд хийчихдэг болчихдог.
1: Та бол одоо энэ олон боловсруулаар аваад бас өөрөө ямархан зүйлүүдийг бас ер нь эзэмшиж хийчихэд.
3: Нас уутсараа баг хэлбэрийн эсхийн урлал хийж дийлж байна. Тэгээд юунаас гадна бас эсхийн урлалынхаа юунд оролцсон тусгай тийм үнмэлийн юунд оролцоод үнмэлэн бас авчихжээ.
2: Шилэн хотын адуун соёлын үүдэлт шинжилэлтийн бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэг байгуулагдсанаасаа нааши олон удаанаа гар урлын боловсрал эрхэлж гэшүүддэн ур мөргөжил жааж үйлс басгах ба орлогоо нэмэгдүүлэхэд нь зам нээж өгсөн байна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн ур шингэсэн үйлс уламжилж хөгжүүлэх ухаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Сурвалжлах ангсан Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал хэлэрхийлээ. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Гөрөл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
4: Хүлээн сонссонд баярлалаа. 树立梦想从学习开始, 让勤奋学习成为青年远航的动力, 让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: 도바라조김 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонор дуулахаар боллоо. 8. Санаашрын зөвнөх ухамсараа чангадгаж төгшүүр ба шалгалтыг сэргийлэн арилгая.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Улсын амар төвшний ажил дэх намын харьцалцаггүй удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. 2018 оны 4-р сарын 17-ны өдөр.